0: Carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit tuturor! Suntem astăzi împreună cu un copil talentat, un copil minune, un copil cu care noi, județul Alba, ne mândrim pentru că are deja în portofoliu câteva premii importante, dar și câteva invitații la radiouri și televiziune. Am ales să fie în emisiunea de astăzi o tânără interpretă de folclor, pentru că suntem în luna iunie, luna copilăriei, și ne bucurăm să o avem alături de noi pe Balea Antonia. Bine ai venit, Antonia!
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
1: Antonia, te-ai obișnuit deja cu scena și cu succesul, dar aș începe prin a te întreba cum te-ai ales muzica populară?
2: Deoarece este, am ales muzica populară, deoarece cu aceasta am crescut în casă, pe aceasta o ascultam de când eram foarte mică și am început să îndrăgesc muzica populară astfel.
1: Cine te-a inspirat să te uiți la emisiunile folclorice, dincolo de atmosfera de acasă? Cineva cu siguranță ți-a deschis gustul pentru a privi aceste emisiuni sau a asculta muzica populară la radio sau la televizor la tine acasă?
2: La mine acasă, bunicii și părinții se uitau la televizor, la emisiunile de pe TVR1, mai exact Tezaur Folcloric, și am început să mă uit și eu, să vizionez cât mai multe emisiuni de acest fel.
1: Și cum ți-a venit ideea să cânți? De unde știu că ești talentată?
2: Încă din grădiniță, doamnele învățătoare, doamnele educatoare ne învățau cântecele și mă puneau să cânt singură și au văzut că au talent și le-au spus părinților.
1: Prin urmare, ești unul dintre copiii descoperiți de doamnele educatoare la grădiniță.
2: Da, chiar de acolo am început.
1: Să știi că nu ești singură. Au foarte mulți dintre marii artiști ai scenei românești de acum îmi mărturiseau aici în emisiune că tot așa ca și tine, primele semne care avea talent au fost la grădiniță, unde le-au descoperit doamnele educatoare, și eu nu pot decât să felicit pe toate doamnele educatoare care sunt atente la voi, care vă ascultă și care vă încurajează să mergeți pe un anumit drum. Prin urmare, ai ales muzica populară pentru că te-au influențat bunicii și părinții, ți-au descoperit talentul doamnele educatoare, dar trebuie să-ți și placă, că degeaba vor părinții sau bunicii. Când ți-ai dat seama că îți place să cânți muzica populară?
2: Încă de când aveam 5 ani și 7 luni, părinții m-au înscris la Centrul de Cultură Augustin Bena, la clasa doamnei profesor Leontina Fărcaș, pe care aș vrea să o salut și să-i mulțumesc pentru tot ce face pentru mine și pentru toate sfaturile pe care mi le oferă.
1: Până să ajungi la Centrul de Cultură Augustin Bena, aș vrea să vorbim puțin despre școala unde înveți.
2: Da, sunt elevă la Școala Gimnazială Vasile Goldiș din Alba Iulia.
1: La Școala Vasile Goldiș din Alba Iulia faceți tot felul de materii. În afară de muzică, care clar că îți place, ce alte preferințe mai ai? Ce alte materii îți plac foarte mult?
2: Îmi place limba română și limba engleză.
1: Adică îți place partea asta de filologie, de limbi,
2: da.
1: Limba română, limbi străine, cumva. Mi-ai scris aici că la 5 ani și 7 luni, și mi-ai și spus, ai avut primele prezențe scenice. Îți mai aduci aminte care a fost primul spectacol în care ai cântat singură?
2: Prima apariție pe scenă a fost la Colinde, unde am urcat pe scenă cu colegii mei de la Muguri de Tezaur și doamna profesoară Leontina Fărcaș.
1: Unde s-a întâmplat asta?
2: La Casa de Cultură a Sindicatelor de aici, din cetate.
1: Și era, cred că, arhiplină Casa de Cultură
2: a
1: Sindicatelor. A fost bine cunoscutul deja pentru public concert de Crăciun pe care îl organizează în fiecare an Centrul de Cultură Augustin Bena?
2: Da.
1: Un concurs care se realizează împreună cu Televiziunea Română, prin urmare, întreaga țară te-a văzut și pe tine și pe colegii tăi, și oare ai avut emoții?
2: Da, am avut, deși mi se pare că atunci când eram mai mică nu conștientizam că sunt pe o scenă și nu aveam așa multe emoții, iar acum că am crescut, am puțin emoții înainte să intru pe scenă.
1: Câți ani ai acum?
2: Acum am 13 ani.
1: Ai crescut foarte mult, Antonia. Ți-ai dublat vârsta de la debutul tău pe scenă. Când ai început să cânti singură?
2: Singură? Am început să cânt de la 7 ani.
1: Și care a fost prima ta ieșire în scenă cu un moment solo?
2: Prima dată când am cântat singură a fost la un spectacol de 1 iunie.
1: Un spectacol de Ziua Copilului.
2: Da.
1: Păi acum eu aș vrea să le spunem ascultătorilor noștri că clasa aceasta de la Centrul de Cultură Augustin Bena Alba, unde și tu ești înscrisă și unde urmezi muzica vocală tradițională, canto popular, cum mi se spunea pe sistemul ăla mai vechi, se spunea canto popular, clasa doamnei Leontina Fărcaș este o clasă în care nu ajunge orice copil. Concurența este foarte mare. Nu te întreb cât ați fost atunci când tu ai dat examen acolo să intru, te întreb doar cum ți s-a părut examenul de admitere la această clasă a doamnei Leontina Fărcaș.
2: Mie mi s-a părut destul de ușor, probabil pentru faptul că ascultam foarte multă muzică populară și am observat de când eram mică că rețineam foarte bine versurile cântecelor și le cântam. Adică dacă ascultam o melodie și îmi plăcea foarte mult dimineața, până seara o tot cântam în casă.
1: Până când o știai și nu mai era nevoie să te mai gândești la versuri, că deja versurile curgeau așa. Ce probe ați dat acolo? Eu vreau să spunem lucrul acesta și pentru copiii care ne ascultă și care poate că au talent și ar vrea să meargă la toamnă la clasa doamnei Leontina Fărcaș. Care au fost testele care le-ați dat sau ce testări ați avut la admitere acolo la clasa doamnei Leontina?
2: Din câte îmi amintesc eu, a trebuit să cântăm ceva din mai multe melodii, câte o strofă din fiecare sau câte un fragment. Doamna bătea un ritm pe masă cu pixul și noi trebuia să reproducem
1: ritmul respectiv. Când a venit proba de costum popular? Cum a intrat costumul popular în viața ta? Pentru că știu că doamna Leontina e foarte exigentă când vine vorba de ținută.
2: Da, când a trebuit să îmi găsesc costumul popular, am mers la străbunicile mele și la bunici și chiar străbunica mea mi-a dat costumul ei și piesele de costum pe care le avea dânsa.
1: Unde locuiesc străbunicii tăi?
2: Da, străbunica mea, care are vârsta de 92 de ani, este din Câmpeni.
1: Și bunicii?
2: Bunicii sunt din Bistra.
1: Oh, iată, deci tu reprezinți practic zona Munților Apuseni, o zonă foarte frumoasă și foarte bogată în tradiții. Și la Câmpeni și la Bistra sunt tradiții foarte bogate și ce e îmbucurător că și la Câmpeni și la Bistra se întâmplă în fiecare an sărbători populare unde participă cântăreți importanți din zona folclorului. Știu că doamna Leontina Fărcaș, așa cum am zis, este foarte exigentă în ceea ce privește ținuta voastră scenică și totodată nu vă lasă să ieșiți în scenă până când nu vă dă multe, multe sfaturi. O cunosc personal și o cunosc foarte bine, de aceea am permis să spun lucrul acesta. Sunt convinsă că ai venit cu un teanc de costume populare la clasă și doamna Leontina a zis asta da, asta ba. Așa este?
2: Da, așa este.
1: Și până la urmă ai ajuns la acest costum popular pe care tu l-ai purtat în spectacolele în care eu te-am văzut și care este unul dintre cele mai frumoase costume populare. Ai vrea un pic să ni-l descrii, să ne spui ce conține acest costum popular?
2: Da, o să încep prin a spune că am o ie care este foarte veche și eu am de la străbunica mea. Și pentru mine este cea mai valoroasă parte din costum. Are floricele roșii pe mâneci. Următoarea piesă ar fi poalele, shorts-ul care este în față. În prezent port un shorts roșu. Și în spate avem cătrința care la fel o am de la o altă străbunică. Apoi la Brâu port tricolorul și pieptarul, care este un pieptar de piele specific munților Apuseni, care eu am tot de la o străbunică de-a mea.
1: Acum, noi trebuie să spunem că pe lângă costum, foarte important este totul, dacă stau să mă gândesc bine, dar foarte importantă este și coafiura și aranjatul părului, pentru că fiecare mod de a-ți aranja părul are o semnificație aparte. Pentru tine, care ești încă un copil, încă nu ai buletin, părul trebuie aranjat în două codițe.
2: Da.
1: Da? Și abia mai târziu, când ești mai mare, când ești adolescent, o să-l porți într-o coadă și apoi, pe măsură ce crești, coafiurile în scenă se vor schimba. În momentul acesta, spuneam că tu ai ieșit în scenă împreună cu grupul Doamnei Leontina Fărcaș, dar trebuie să spunem un lucru. Doamna Leontina Fărcaș vă valorizează pe fiecare dintre voi și în parte. Pe lângă melodiile pe care le cântați cu grupul, fiecare dintre voi are și o parte, un repertoriu al lui. Ție din ce zonă ți-a ales doamna Leontina repertoriu?
2: Deoarece bunicii și străbunicii sunt din zona munților Apuseni, am ales cântece din Țara Moților.
1: Și cu aceste cântece ai participat la concursuri? Pentru că eu știu că tu ai fost prezentă și la câteva concursuri importante din țară.
2: Da, am și înregistrate două țarini din Țara Moților. Prima, care am înregistrat-o în urmă cu câțiva ani, 2-3 ani, se numește Frunză Verde dintre Vii, iar în prezent, în această lună, am înregistrat De Mă-i Duce Joi la Târg, o altă țarină.
1: O țarină tot de acolo, din Munții Apuseni, îmi scrie aici în prezentarea ta, pentru că eu te-am rugat să-mi faci o prezentare. Noi ne-am întâlnit o singură dată și de aceea nu știam foarte, foarte bine trecutul tău și te-am rugat să-mi faci o prezentare. Scrie că acum, în luna mai, deci de foarte puțină vreme, ai înregistrat această melodie De Mă-i Duce Joi la Târg. Dar în 2024, Țarina de la Bistra a fost cea pe care ai înregistrat-o și te-ai bucurat de prima ta înregistrare. Țarina de la Bistra, de unde ai cules-o? Cine ți-a oferit-o sau unde ai auzit-o?
2: Doamna profesoară m-a învățat această țarină.
1: Te-a învățat, bănuiesc, ca să reprezinți?
2: Da.
1: Județul Alba în concursuri, respectiv clasa aceasta minunată în care sunteți foarte mulți copii talentați. Ai fost la concursuri, ai fost și în țară, ai fost și în Județul Alba. Un concurs ne-a dus și pe noi împreună, pentru că am făcut parte din juriu unui concurs la care tu ai participat, dar vom vorbi puțin mai târziu despre asta. Aș vrea să vorbim despre primul tău concurs. Care a fost primul, dar ai și luat locul întâi?
2: Primul meu concurs a fost aici, în Județul Alba, intitulat Folclorul Copiilor, în anul 2018.
1: Și acolo ai obținut locul întâi cu bucuria debutului, iată, direct pe prima treaptă a podiumului. Ce melodie ai interpretat acolo, îți mai amintești?
2: Da, am interpretat Salvele de dimineață și Cântecul Mureșului.
1: Și spune-mi, te rog, câți ani aveai atunci?
2: Aveam 6 ani, fiind în clasa pregătitoare.
1: Îți mai aduci aminte o strofă? Să ne cânți o strofă din oricare din melodiile acestea,
2: da.
1: Două? Hai să te auzim!

0: Unit.
1: Foarte frumos. A venit vârsta de 12 ani și doamna profesoară a considerat că pot să particip deja la un concurs național.
0: Da, am participat la festivalul concurs Meleaguri Brâncușiene de la Târgu Jiu, unde am obținut premiul 2.
1: Era deja anul 2020.
0: Anul 2025.
1: 25, acum un an.
0: Da.
1: Acum un an la Târgu Jiu, la secțiunea 12-15 ani, tu erai la limita inferioară,
0: da,
1: a grupei respective, premiul 2 la Festivalul Național de Muzică Populară Meleaguri Brâncușiene. Auzi ce frumos sună, și anul ăsta este chiar anul lui Brâncuș, știi asta, nu?
0: Da.
1: Bun, și în sfârșit ajungem la anul 2026, când în luna mai ai participat și ai obținut marele trofeu la
0: Festivalul Avram Iancu Suntem Toți.
1: De la Blaj.
0: De la Blaj.
1: Un festival în care tema a fost cântecul patriotic și poezia patriotică. Un festival în cadrul căruia ai obținut trofeul festivalului.
0: Da.
1: Aș vrea să-mi povestești puțin despre acea seară, despre emoții, despre felul în care ți-ai ales repertoriul și despre ceea ce ai simțit când ai văzut că rămâi singură, că premiile se duc, se duc, se duc și în culise rămâi doar tu.
0: A fost o seară emoționantă. Repertoriul l-am ales împreună cu doamna profesoară, Leontina Fărcaș. Iar atunci, înainte să intru pe scenă, aveam mari emoții, însă când am început să cânt, pur și simplu nu am mai avut deloc emoții și m-am bucurat de acel moment, să dau tot ce am mai bun.
1: Și ce ai simțit când ai văzut că toți colegii tăi au premii, că rămâi doar tu în culise și atunci sigur era de înțeles și pentru tine că trofeul va ajunge la tine?
0: Sincer, m-am bucurat foarte mult, deoarece de când am început să merg în concursuri, îmi doream foarte mult să câștig un trofeu. Voiam eu așa, simțeam că e o bucurie când obțin un premiu și am simțit bucurie. Sincer, nu mă așteptam, adică momentul a ieșit, mie mi-a plăcut foarte mult cum am cântat și am fost mulțumită de prestația mea, însă voiam să văd ce se...
1: Însă emoțiile erau acolo, pentru că au fost și alți copii foarte buni și diferențele între voi au fost foarte mici, au fost la limita sutimilor de punct. Și cu atât mai mult bucuria este mare când concurezi cu copii foarte talentați, cu copii care sunt la fel de talentați ca și tine și este greu să îi învingi.
0: Da.
1: Victoria cu atât mai gustată.
0: Da, toți colegii au fost foarte talentați.
1: Dar spune-mi, Antonia, când te-ai întors acasă cu trofeul, sigur că ți-a anunțat bunicii, străbunicii. Care a fost atmosfera din familia ta?
0: Toată lumea s-a bucurat și m-a felicitat.
1: Care felicitare ți-a plăcut mai mult, cum a sunat așa? A existat una preferată? Nu trebuie să zici de la cine, doar ce ți-a spus.
0: M-a felicitat bunica mea pentru că s-a bucurat și ea foarte mult pentru mine. Și și-a dorit și ea să ajungă la concurs, însă a fost plecată.
1: Ce păcat că n-a ajuns, pentru că acest concurs de folclor, concurs național de folclor, în care ați fost 30 și ceva de concurenți, dacă mai amintesc eu bine, era destinat sau era în onoarea marelui erou din Munții Apuseni, Avram Iancu. Și cu atât mai mult cred că s-au bucurat bunicii și străbunicii care vin de acolo, din zona aceea, pentru că cred că și tu îmi dai dreptate, că sunt convinsă că ai petrecut acolo copilăria, multe vacanțe, și îmi dai dreptate că nu există casă acolo unde să nu existe un tablou sau o statuetă cu Avram Iancu și toată lumea își amintește mereu de acest erou al Munților Apuseni și al nostru, al tuturor, al românilor. Mă întorc la clasa voastră de la Centrul de Cultură Augustin Bena din cadrul școlii de arte de acolo, de la Augustin Bena, mă întorc la această clasă care a făcut istorie de-a lungul timpului și de unde s-au ridicat foarte mulți soliști importanți. Mulți din cei care astăzi cântă pe scenele mari ale țării sau în spectacolele televizate au plecat din această clasă condusă de Leontina Fărcaș. Dintre ei, ai vreun idol, ai vreun model, ți-ai dori să ajungi ca și cineva anume?
0: Din clasa doamnei Leontina Fărcaș, o îndrăgesc mult pe doamna Ina Todoran.
1: Dintre fostele eleve, da, ale doamnei Leontina Fărcaș. Da, și semeni un pic cu Ina Todoran, dacă mă uit bine la tine. Și, într-adevăr, Ina a fost una dintre cele mai strălucite eleve ale acestei clase. Dar sunt și mulți, mulți alții. Prin urmare, ea este modelul tău și eu îți doresc să ajungi să fii la fel de valoroasă și de solicitată pe scenă cum este Ina, pentru că Ina este extrem de ocupată la momentul acesta și îți mai doresc ceva, Antonia, să fii și la fel de inteligentă ca Ina, pentru că știi că ea a fost șefă de promoție și la liceu și la facultate.
0: Da.
1: Și n-a făcut orice facultate, a făcut facultatea de medicină. Tu ce-ți dorești să faci când vei termina școala, liceul? Ce ți-ai dori să ajungi?
0: Eu aș vrea să fiu învățătoare.
1: Îți place să lucrezi cu copiii?
0: Da.
1: Și te preocupă treaba asta de acum? Îți place cu copiii de la bloc sau de pe stradă?
0: Da, da.
1: Să te joci?
0: Da. Sunt drăguți și mi se pare că atunci când copiii vin și te îmbrățișează și mi se pare... E o recunoștință, așa, care ți-o, și o mulțumire.
1: De câte ori o văd pe doamna Leontina Fărcaș, înconjurată de voi, mă gândesc la cloșca cu puii de aur întotdeauna. Și cloșca aceasta cu puii de aur a participat cu voi și foarte mult v-a dus în tot felul de spectacole și de evenimente culturale, la concerte, la cântece religioase în cadrul unor sărbători mari religioase. Ați fost împreună la colinde, ați avut concerte de pricesne, ați avut și evenimente de genul celui pe care tu le-ai amintit, spectacole foarte mari, cu public foarte mult. Care dintre aceste evenimente ți-a rămas la suflet și ți-ar plăcea să se repete mereu și mereu?
0: Când eram puțin mai mică, cred că în clasa a treia, am fost la București la un concert de pricesne care s-a desfășurat la Palatul Patriarhiei și cred că acela a fost cel mai frumos.
1: Cel mai frumos și cel mai pătrunzător, așa, pentru că acolo să cânți la Palatul Patriarhiei este o atmosferă aparte și o lume aparte și un mediu aparte. Te-ai întors de curând de la filmări de la București.
0: Da.
1: Hai să auzim un pic cam prin ce emisiune ai fost prezentă și până la ultima emisiune la care de-abia te-ai întors.
0: Da. În anul 2024 am fost la o emisiune care s-a filmat la Cluj, la Agro TV, unde am fost mai mulți copii din țară.
1: Și acum de unde te-ai întors?
0: Am fost la București la o emisiune dedicată copiilor, unde am fost tot așa foarte mulți copii din țară. Știu că au fost 130 de copii în total. Iar ca și prezentatoare a emisiunii a fost doamna Iuliana Tudor.
1: Iată, un etalon în spectacolele de folclor și în emisiunile televizate. Aș spune că ai fost chiar la vârful emisiunilor televizate, dacă Iuliana Tudor a fost cea care v-a adunat și împreună cu care ați realizat această emisiune, care bănuiesc că se datorează tot copiilor și copilăriei, că ce poate fi mai frumos decât un cântec care se aude prin glasul copiilor. Înainte de a încheia, pentru că trece foarte repede timpul, uite, rapid așa am povestit, ne-am amintit și deja a trecut jumătatea de oră alocată emisiunii noastre, eu m-aș bucura tare mult să rămâi cu o amintire plăcută de aici, de la Radio, da, Reîntregirea. Nu știu dacă ai mai fost la Radio Reîntregirea?
0: Da, în urmă cu un an a fost acea emisiune cu Fărul cu Povești, unde trebuia să răspundem la niște întrebări pe care erau puse în legătură cu poveștile pe care le auzeam, iar la finalul săptămânii se trăgea la sorți câștigătorul, unde am câștigat și am avut parte de un interviu aici la Radio Reîntregirea.
1: Uite că ești norocoasă, Antonia! Să dea Dumnezeu să ai noroc toată viața ta și să ne bucuri cu cântările tale întotdeauna și chiar dacă îți îndeplinești visul să ajungi învățătoare sau poate educatoare, cine știe, sau orice îți dorești tu să ajungi, sper să nu te lași de cântat și
0: da,
1: să continui să cânți,
0: să
1: pentru că ai o voce foarte frumoasă. Și acum, în încheiere, ca să nu creadă ascultătorii noștri și privitorii noștri că doar povestim așa, hai să mai auzim o cântare, cât vrei tu, o strofă sau una întreagă, cum simți tu că ți-ar plăcea să ne asculte?
0: Da, o să cânt un cântec din repertoriul doamnei Oana Bosca Pintea, deoarece este artista mea preferată.
1: Te rog!

0: Fata de la munte are doruri multe, mândru înflorește și cu foc iubește. Fata de la munte știe face multe, iute îi ca focul, bată o norocu.
1: Felicitările mele pentru tot ce ai realizat tu până la vârsta asta micuță încă și pentru că aș vrea să încheiem cu un sfat pentru ceilalți copii care au talent, nu numai muzică, orice alt talent, poate unii știu să deseneze, poate știu să scrie. Ce sfat le-ai dat tu?
0: Să creadă în visul lor și să continue pe drumul pe care și l-au ales. Chiar dacă uneori va fi greu, însă atunci când vor ajunge să fie premiați sau să câștige și să facă acel lucru cât mai bine, satisfacția va fi mare și vor fi foarte mulțumiți de tot parcursul lor.
1: Îți mulțumesc tare mult, Antonia Balea a fost alături de noi, dragi ascultători, și ne-am bucurat astăzi să avem un dialog despre muzica populară. Vreau și eu să o felicit pe doamna Leontina Fărcaș pentru ceea ce realizează în clasa dumneaei. Tinere talente au plecat de acolo, din clasa Leontinei Fărcaș, și au ajuns pe marile scene ale țării și chiar ale lumii. Succes în continuare și mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune.
0: Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Dumneavoastră vă spun la revedere, iar săptămâna viitoare ne vom revedea cu un alt invitat aici la Carte, Arte și Spiritualitate. La revedere!
2: Carte, Arte, Spiritualitate.
3: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Mărturisitorii Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință, să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celui de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și în tot ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta, cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește întru tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cei din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta, și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea minelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului. Mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne, Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuge să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări, vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, în incinta Catedralei Ortodoxe, sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 00 03 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât o mie de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/AniaCiolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Tindău 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secem Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit!
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
10: Bună dimineața, dragilor ascultători! În câteva momente veți putea asculta radiojurnalul Radio România Actualități de la ora 7. Rămâneți alături de noi în continuare.
9: Actualități. Ora exactă. Este ora 7.
11: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Specialiștii de la Apele Române fac eforturi uriașe pentru ca debitul tot mai mic al Dunării să nu oprească singurul reactor în funcțiune al centralei de la Cernavodă. Președintele Nicușor Dan a convocat astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii fostei coaliții guvernamentale în încercarea de a debloca legea salarizării unitare. Camera Deputaților se reunește într-o nouă sesiune extraordinară dedicată unor proiecte de asistență socială și administrație. Vreme călduroasă astăzi în toată țara, caniculară chiar în vest, nord-vest, sud și local în rest. 39 de grade maxima zilei acum la București, sunt 20 de grade. Temperaturile cresc astăzi în cea mai mare parte a țării. Aproximativ 3 sferturi din teritoriu sunt vizate de avertizări cod portocaliu sau cod galben de caniculă. Sunt exceptate doar Dobrogea, nordul Moldovei și județele Harghita și Covasna. De la mijlocul săptămânii însă valorile termice vor scădea și vor fi intensificări ale vântului, după cum a declarat pentru postul nostru de radio meteorologul Raul Ilea.
12: Marți, regiunile vestice și nordvestice vor fi cuprinse într-un cod portocaliu pentru caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală. Mai exact, zonele respective vor avea parte de temperaturi maxime între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în câmpia de vest, unde izolat se vor atinge 39 de grade. Miercuri, doar în sud și sud-vest va mai fi caniculă și disconfort termic ridicat, în restul țările valorile de temperatură vor scădea mai semnificativ în partea de nord și de nord-est a țării. Miercuri vor fi intensificări de vânt pe parcursul zilei, cu viteze în general de 40-50 de kilometri pe oră. Același lucru se va menține și pe parcursul zilei de 13 august.
11: Debitul Dunării rămâne la un minim istoric de 1400 de metri cubi pe secundă, iar hidrologii estimează o ușoară creștere abia la jumătatea săptămânii viitoare. Situația menține sub alertă centrala nucleară de la Cernavodă, unde nivelul apei a mai scăzut cu 5 centimetri și se apropie periculos de limita critică de funcționare. Pentru a preveni oprirea centralei, specialiștii continuă dragarea de urgență a fluviului. În acest context, guvernul interimar a aprobat ieri într-o ședință extraordinară alocarea de bani din fondul de rezervă pentru finanțarea acestor lucrări. Are detalii Andrei Șerban.
13: Suma de 5,1 milioane de lei va fi luată din fondul de rezervă bugetară al guvernului și va fi folosită exclusiv pentru lucrări suplimentare în două zone critice, la Cochierleni și la Caragheorghe Turcescu. Alocarea de ieri reprezintă o completare a finanțării de 7 milioane de lei aprobată în ședința din 31 iulie pentru intervenția de redistribuire a debitelor la bifurcația Bala-Dunărea Veche prin amplasarea etapizată a unor barje metalice. Banii aprobați ieri vin în completarea acestui efort, asigurând continuitatea intervențiilor pe fluviu până la încetarea stării de alertă. Prin toate aceste acțiuni, guvernul interimar se asigură că sunt puse în practică măsurile necesare pentru asigurarea producției de energie electrică la centrala nucleară de la Cernavodă.
11: Președintele Nicușor Dan a convocat astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii fostei coaliții guvernamentale în încercarea de a debloca legea salarizării unitare, care trebuie adoptată până la sfârșitul acestei luni pentru a nu pierde 770 de milioane de euro din PNRR. Discuțiile la care sunt așteptați Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Friț și Kelemen Hunor vizează un acord politic care să permită votarea legii într-o sesiune extraordinară a Parlamentului. Proiectul este contestat atât de sindicate care au organizat proteste și chiar greve în sectorul public, cât și de partide și de unele ministere implicate. Oana Bâlă relatează.
14: Proiectul nu a ajuns până acum în dezbaterea legislativului din cauza neînțelegerilor dintre partidele din fosta coaliție și a nemulțumirilor sindicale. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, a făcut un nou apel public la liderii politici pentru adoptarea legii, iar în ceea ce privește discuțiile cu sindicatele, el a subliniat că negocierile pentru domenii sensibile, precum educația și sănătatea, au avansat considerabil în urma medierii administrației prezidențiale. PSD a anunțat că nu susține proiectul în actuala formă și că legea are nevoie de amendamente pentru a fi pusă în acord cu solicitările sindicatelor și a altor categorii socioprofesionale. Premierul interimar, președintele PNL, Ilie Bolojan, spunea că proiectul legii salarizării unitare ar putea fi adoptat de Parlament într-o săptămână, două, dacă ar exista efort și înțelegere din partea tuturor liderilor politici. Ceche Otilo, ministrul interimar al sănătății din partea UDMR, a declarat la rândul său că Ministerul nu va susține un act normativ care ar putea diminua veniturile angajaților din domeniu, iar AUR spune că proiectul legii salarizării este construit defectuos și cere eliminarea privilegiilor și reducerea aparatului birocratic.
11: Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis ieri menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an. Potrivit unui comunicat al Băncii Centrale, decizia are la bază redresarea ușoară a economiei în trimestrele 2 și 3 ale anului, după stagnarea din primele 3 luni, și vizează asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu pentru o creștere economică sustenabilă. Tot ieri a fost aprobat și raportul asupra inflației, care s-a redus în iunie la 10,42% față de 10,85% în luna precedentă. BNR a mai anunțat și că anticipează o scădere semnificativă a inflației în trimestrul al treilea, însă atingerea țintei de 3,5% este estimată abia spre finalul lui 2027. Camera Deputaților se reunește începând de astăzi într-o nouă sesiune extraordinară, cea de-a treia din această vară. Pe agendă au fost incluse mai multe proiecte deja adoptate de Senat, de la ajutoare financiare pentru persoanele cu dizabilități până la modificări în schemele de energie. Cu detalii, Alina Stănuță.
15: Pe ordinea de zi a Camerei Deputaților în această nouă sesiune extraordinară figurează 4 proiecte de lege. Unul dintre acestea prevede mai multe forme de sprijin financiar pentru persoanele cu dizabilități, care să le permită o viață în comunitate fără a fi instituționalizate. Astfel, actul normativ care aduce o serie de schimbări majore în sistemul de asistență socială din România, adoptat recent de Senat, prevede 2 forme de sprijin financiar asigurate de la bugetul de stat sau din fonduri europene. Indemnizația lunară pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea locuinței și plata utilităților publice și beneficiul de tranziție, ca ajutor pentru părăsirea centrelor specializate și instalarea în noua casă. Un alt document care va fi dezbătut stabilește, între altele, majorarea de la 40 la 60% a plăților parțiale efectuate în cadrul cererilor de decontare depuse de furnizorii de energie electrică și gaze naturale în cadrul schemelor de plafonare-compensare. De asemenea, la Camera Deputaților sunt programate dezbatere asupra propunerii legislative, potrivit căreia personalul didactic de conducere din învățământul preuniversitar poate fi degrevat total sau parțial de norma de predare stabilită prin lege.
11: Președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională legea privind integritatea demnitarilor publici modificată recent de Parlament. Șeful statului invocă neconstituționalitatea mai multor prevederi, printre ele cea care extinde obligația de a-și declara averile și în cazul partenerilor de viață, nu doar a soților. În opinia sa, extinderea directă a răspunderii contravenționale asupra unor persoane pentru simpla lor legătură afectivă cu un demnitar reprezintă o formă de ingerință în viața privată. Un alt punct contestat vizează interdicția de 3 ani de a ocupa o funcție publică. Potrivit sesizării, noua reglementare transformă această interdicție, care producea efecte pentru viitor, într-o încetare automată a unei funcții sau a unui mandat aflat deja în exercitare. Modificările aduse legii ANI au fost contestate și de USR, iar Curtea Constituțională urmează să analizeze mâine sesizarea depusă. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:09. Autoritățile ruse continuă să aplice tortura și relele tratamente la scară largă împotriva prizonierilor de război și civililor ucraineni, a declarat asistentul secretarului general al ONU pentru drepturile omului Claudia Fuentes Julio. Aceasta a precizat că 95% din prizonierii de război ucraineni s-au plâns că au fost torturați și jumătate au fost supuși violențelor de natură sexuală, inclusiv violuri și șocuri electrice aplicate zonelor intime. De asemenea, Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului a documentat, începând cu 2022, 129 de execuții ale prizonierilor de război ucraineni la scurt timp după ce au fost capturați, precum și moartea altor 48 în captivitate. Fuentes Julio a precizat că și unii prizonieri de război ruși s-au plâns de rele tratamente, dar abuzurile sunt comise la o scară incomparabil mai mică decât cele din centrele de detenție rusești. Bilanțul cutremurului de ieri din Columbia a depășit 130 de morți și 470 de răniți, transmite CNN. Numeroase clădiri s-au prăbușit total sau parțial, inclusiv secția de pediatrie a unui spital din Cali. Autoritățile se concentrează acum pe salvarea celor prinși sub dărâmături, dar și pe asigurarea ordinii publice, în condițiile în care deja s-au înregistrat jafuri în zonele afectate de cutremur. Acesta a avut o magnitudine de 7,4 pe scara Richter și epicentrul în vestul țării, la circa 150 de kilometri de capitala Bogota. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 107 kilometri și a fost cel mai puternic înregistrat în Columbia în acest secol, transmite Reuters. Vreme călduroasă astăzi în toată țara, caniculară chiar în vest, nord-vest, sud și local în rest. Maximele vor oscila de la 30 de grade pe litoral până la 39 de grade în Banat și Crișana. La această oră se înregistrează în țară 13 grade la Iași, 16 la Cluj-Napoca, 17 la Timișoara, 19 la Craiova, 20 la Constanța. Caniculă și disconfort termic la București astăzi cu o maximă de 35-36 de grade. Sunt 20 de grade acum în capitală și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Bogdan Predescu. Bună dimineața!
16: Bună dimineața, bun găsit tuturor! La campionatele europene de natație de la Paris, Vlad Mihalache a stabilit două recorduri naționale în proba de 50 de metri fluture, dar a ratat calificarea în finală. Ieri, Vlad Mihalache a avut doar al 13-lea timp din semifinale, chiar dacă și-a îmbunătățit a doua oară recordul național. Tot ieri, la 50 de metri fluture, Denis Popescu nu a trecut de serii. La 400 de metri mixt, Matei State a fost pe 18, iar Robert Bade a fost descalificat, în timp ce la 100 de metri bras, Darius Coman a terminat pe locul 41 în serii. Astăzi, la europene, debutează și David Popovici, fiind principalul favorit al probei regină de 100 de metri liber, în care deține recordul european și pe cel al competiției. Seriile probei de 100 de metri liber sunt în această dimineață în jurul orei 10:45 de minute. David Popovici.
17: O să fie tare, o să fie tare, o să fie un concurs rapid, puternic și, da, de-abia aștept, adică la început adrenalina aia și de-abia aștept să concurez și alături de colegii și prietenii mei. Ce va fi, va fi. Mi-a prit întotdeauna abordarea asta și nu am de ce să o schimb, să gândesc prea mult spre viitor.
16: În etapa a patra din Superliga de fotbal, ieri au fost ultimele două partide, FC Botoșani Corvinul cu Nedoara 0-0 și Șepși Sfântul Gheorghe FCSB tot 0-0. Avem declarații după meciul de seară de la Sfântul Gheorghe și începem cu antrenorul gazdelor de la Șepși, Ovidiu Burcă.
18: Ar fi trebuit să câștigăm acest meci, la câte ocazii ne-am creat. Nu vreau să par cumva, nu știu, lipsit de respect, dar cred că am făcut un meci bun, dar plecăm cu frustrarea asta că n-am câștigat acest meci. Am avut foarte multe ocazii, din păcate n-am avut calmitatea, luciditatea să înscriem gol. Nu știu cum s-ar fi terminat, dar dacă e să analizăm un pic la ocaziile pe care le-am avut, cred că feeling-ul pe care l-am e că ar fi trebuit să câștigăm acest meci.
16: La rândul său, tehnicianul celor de la FCSB, Marius Baciu, a declarat:
18: Bucurător pentru mine că n-am primit gol, dar avem mult de muncă, foarte mult de muncă. Avem jucătorii noi care încă nu sunt foarte bine, n-am avut agresivitatea care noi ne-am dorit-o pentru meciul de astăzi. Am pierdut foarte multe mingi ușoare și am intrat oarecum într-o disperare așa și am făcut și câteva greșeli care am dat curaj adversarului. Am întâlnit un adversar bun, închegat, chiar dacă a venit din Liga a doua. Noi avem nevoie încă de muncă multă pentru că nu va fi ușor.
16: În clasamentul din Superliga, după 4 runde, pe prima poziție a urcat FC Argeș cu 9 puncte, urmată de FCSB și Rapid București, ambele cu câte 8 puncte. Dinamo București este pe locul 4 cu 7 puncte, la egalitate cu Farul Constanța.
11: Bogdan Predescu, mulțumesc! La final vă reamintesc că specialiștii de la Apele Române fac eforturi uriașe pentru ca debitul tot mai mic al Dunării să nu oprească singurul reactor în funcțiune al centralei de la Cernavodă, și președintele Nicușor Dan a convocat astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii fostei coaliții guvernamentale în încercarea de a debloca legea salarizării unitare. Ora 7 și 15 minute acum. Radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Stimați dragi ascultători, Sfântul Ierarh Nihon, Patriarhul Constantinopolului, prăznuit astăzi de Biserica Ortodoxă, ne îndeamnă că și ne încredințează faptul că multe bunătăți vin de la Domnul și de la Preacurata Maica Sa pentru cei ce nădăjduiesc spre dânsii. Acest gând să-l avem în aceste zile în care ne apropiem de praznicul Adormirii Maicii Domnului. Noi continuăm la programul nostru matinal la Radio Întregirea, iar în continuare vă propunem spre audiție un scurt moment publicitar, după care de la ora 7:30 veți putea asculta rubrica Minutul de Istorie. Audiție plăcută vă dorim tuturor în continuare.
1: Radio Întregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: Nu o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: ți-e foame și vrei să câștigi timp, livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
10: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
11: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1456, la data de 11 august, a trecut la cele veșnice Iancu de Hunedoara. Acesta a reprezentat o personalitate dominantă a istoriei românești din viacul al XV-lea, remarcându-se în istorie în special ca urmare a luptei anti-otomane a popoarelor din Europa de Sud-Est. Iancu de Hunedoara a desfășurat o activitate diplomatică și militară intensă în anii în care Imperiul Otoman urca spre apogeu, dând asalturi decisive asupra ultimei rămășițe a Imperiului Bizantin, Constantinopolul. În anul 1430 a intrat în serviciile regelui Sigismund, urmând ca în toamna anului 1431 să-l însoțească pe acesta în Italia pentru a-l ajuta pe ducele Milanului Filippo Visconti în lupta contra Veneției. De asemenea, a depus eforturi pentru închegarea unei coaliții creștine care să oprească înaintarea otomanilor cu oaste de cruciadă și a fost cel dintâi comandant de oști din Europa care a reușit să-l înfrângă pe cuceritorul Constantinopolului, sultanul Mahomed al II-lea. Iancu de Hunedoara a trecut la cele veșnice după ce a fost răpus de ciumă în tabăra de la Zemun. Trupul său a fost înmormântat în Catedrala Romano-Catolică din Alba Iulia, alături de mormântul fratelui său Ioan. De asemenea, tot pe data de 11 august, în anul 1690, în cadrul bătăliei de la Zărnești, a avut loc victoria coaliției otomano-tătaro-muntene împotriva armatelor imperiale comandate de generalul Donat Heisler. Ulterior, coaliția îl impune pe Imre Tocoli în funcția de principe al Transilvaniei. Trupele otomane erau formate din români, tătari, otomani și curuți. În flancul drept erau tătarii, în centru se aflau otomanii, iar în flancul stâng erau muntenii și Emeric Tocoli cu un număr neprecizat de curuți. De cealaltă parte, oastea lui Donald Heisler era aranjată pe două linii paralele, în față fiind cavaleria imperială bine dotată, iar în spate se afla cavaleria ușoară din secuime, alcătuită din români și secui. La luptă a participat însuși voievodul Constantin Brâncoveanu, care se pare că a fost strategul întregului război prin care s-a stopat seria impresionantă de victorii austriece asupra turcilor. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
10: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Dragilor ascultători, ora 7 și 36 de minute, noi continuăm la Radio Reîntregire. Acum, informații de actualitate. Toate primăriile trebuie să fie înrolate în platforma ghișeul.ro până la data de 25 august, a anunțat vicepremierul Oana Gheorghiu pe o rețea socială. Până în prezent, din cele 3187, 919 primării nu au îndeplinit această obligație legală, iar dacă nu vor respecta termenul limit, ar putea fi penalizate. În cazul nerespectării termenului, legea prevede sistarea alimentării bugetelor locale, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale, a transmis vicepremierul.

Învață să ai răbdare, dă-i timpului timp și îți va arăta că pentru orice problemă există o rezolvare. Cel mai mare cadou pe care îl primești în fiecare zi este viața.

Dragi ascultători, Gherunda Iosif, vatopedinul ne menționează faptul că iubirea cea adevărată și neschimbătoare care ne este poruncită de Dumnezeu poate să fie pusă în lucrare și să aducă roade. Toate cele din jurul nostru sunt curgătoare, nestatornice și se mișcă continuu. Ce anume rămâne neschimbat în societate, în înrudirile și în colaborările dintre oameni? Numai în căsătoria legiuită stăpânește dragostea curată și dezinteresată, deoarece potrivit poruncii dumnezeiești, ceea ce Dumnezeu a unit, nimeni nu trebuie să despartă. Unitatea dintre cei doi soți a fost consacrată de la începutul zidirii. Nu există greșeli în creație, de vreme ce Sfânta Scriptură mărturisește că a privit Dumnezeu toate câte a făcut și iată erau bune foarte. Dumnezeu a prevăzut căderea omului și modul înmulțirii lui și de aceea a impus unitatea celor doi într-unul pentru ca să fie ținut ipostasul vieții prin iubire. Acel, iar femeia bărbatului de la Dumnezeu se rânduiește, se referă la credincioși în care este pusă în lucrare voia lui. În Vechiul Testament, Dumnezeu i-a condus pe credincioșii săi slujitori la unitatea adevăratei căsătorii și le-a prezentat-o ca model în cea mai de jos lipsă de învățătură și neștiință care domnea în vremurile de atunci. Oriunde există iubire lăuntrul căsătoriei, remarcă Gheronda Iosif, niciun fel de pericol nu va putea să o influențeze, nici chiar socrii. Am silit, dacă ni se permite expresia, pe unii soți ideali la o vârstă matură să ne lămurească din propria lor experiență care este elementul necesar al căsătoriei și nu ne-au ascuns ce este dragostea. Doamne de neam buni, au descoperit de asemenea că pe noi ca femei nimic altceva nu ne liniștește și nici nu ne aduce pacea decât simțirea că soțul nostru ne iubește cu adevărat numai pe noi. Din păcate, ca femei suntem suspicioase, influențate fiind de mediu. În această unire și iubire am întâlnit însușiri suprafirești roade ale Harului Dumnezeiesc care ne-au uimit, mărturisesc.

lucrarea Harului care înrăurește tocmai acolo unde întâlnește adevărata iubire a soților care au învățat să trăiască unul pentru altul. Din această pricină rugăm și stăruim ca comunitatea creștină să se întoarcă la temeiurile Sfintei Tradiții, de unde Harul Dumnezeiesc ne va îndruma și ne va arăta vrednici menirii noastre. Ne vom bucura astfel de o societate sănătoasă, de o biserică vie, de o viețuire cerească, pentru că toate apar din căsătoria reușită, din familia unită de săvârșit. În special însă din mamele vrednice și eroine care vor naște eroi bisericii, ai societății, ai statului și de ce nu a economiei atunci când se va ivi împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Fragment din cartea Dialoguri Lados, autor Gerunda Iosif Vatopedinul.

0: Dragi ascultători, este ora 7:48. În continuare vă propunem un scurt moment publicitar, după care de la ora 8 veți putea asculta jurnalul Radio România Actualități.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
2: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
4: Da, dar sigur mă vor costa mult.
2: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
4: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
2: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia. Vara asta, folcul se aude la poalele mamutului. Pe 22 și 23 august, vino la Panoramic View Alba Iulia, la prima ediție a galelor Mamut Folk. Două seri de muzică live, emoție și atmosferă de festival alături de nume îndrăgite ale folcului românesc. Sâmbătă îi puteți asculta pe Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele seri costă 120 de lei. Biletele se găsesc la complexul Panoramic View sau prin rețeaua Ia Bilet. Galele Mamut Folk, 22 și 23 august la Alba Iulia. Două seri de folk autentic într-un decor de poveste.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
9: Suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregire.
10: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. Președintele Nicușor Dan discută astăzi de la ora 16 cu liderii fostei coaliții Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor pe tema legii salarizării unitare a bugetarilor. Proiectul este un jalon important în PNRR, iar de adoptarea acestuia depinde deblocarea a 770 de milioane de euro. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a avertizat că aceasta este ultima săptămână în care se mai poate ajunge la un acord politic, termenul limită fiind 31 august. Deși discuțiile tehnice din ultimele zile au adus unele ajustări, cum ar fi majorarea sporului de dirigenție până la 800 de lei, se mențin nemulțumiri în sănătate, educație și justiție. Documentul este contestat și de partidele din fosta coaliție, dar și de unele ministere implicate. Premierul interimar Ilie Bolojan și-a exprimat speranța într-un compromis de ultim moment pentru ca proiectul să fie adoptat de Parlament în cel mult 2 săptămâni. Banca Națională a păstrat dobânda de politică monetară la 6,5% pe an pe fondul unei ușoare redresări a economiei în trimestrele 2 și 3 ale anului, după stagnarea din primele 3 luni. În același timp, rata anuală a inflației s-a redus în iunie la 10,42% față de 10,85% în luna precedentă, deși efectele consolidării bugetare și ale crizei energetice încep să se resimtă tot mai puternic. Președintele Asociației Analiștilor Financiari Bancari din România, Flavius Iacubovici, atrage atenția că BNR are la dispoziție instrumente limitate în fața șocului venit dinspre sectorul energetic.
11: Secetă, debitul Dunării, producția indisponibilă sunt undeva un șoc de ofertă. Dobânda nu produce megawatts. Ce poate face o bancă centrală este să împiedice practic transformarea unui șoc temporar în așteptări inflaționiste permanente și exact aceasta este și rațiunea prudenței de astăzi în ceea ce înseamnă menținerea dobânzii de politică monetară.
10: BNR a mai anunțat că anticipează o scădere semnificativă a inflației în trimestrul al treilea, însă atingerea țintei de 3,5% este estimată abia spre finalul lui 2027. 7 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile după ce au atacat cu pietre și topoare o ambulanță care transporta un pacient la spital. Incidentul grav a avut loc zilele trecute în comuna Recea Cristur din Cluj. Potrivit poliției române, cei arestați au vârste cuprinse între 18 și 44 de ani și sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe. Șoferul ambulanței a fost rănit și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență după ce i-au pătruns într-un ochi cioburile parbrizului spart de agresori. Amintim că ambulanța a fost atacată în urma viralizării pe TikTok a unei informații false despre o așa numită ambulanță care fură copii. În Ucraina, cel puțin 5 persoane au fost ucise și 20 rănite într-un bombardament rusesc azi noapte asupra orașului Zaporojie, transmite Reuters. Rușii au bombardat și capitala Kiev, unde cel puțin o persoană a fost rănită și au izbucnit mai multe incendii. Atacul a avut loc la o zi după ce președintele ucrainan Volodymyr Zelensky a declarat că rachete balistice nord-coreene i-au fost livrate recent Rusiei, iar fenianul se pregătește să trimită și forțe de infanterie. France Press notează că Rusia și-a intensificat în ultimele săptămâni atacurile cu rachete balistice în condițiile în care Ucraina a rămas fără interceptoare Patriot, singurele capabile să le doboare. Președintele american Donald Trump a semnat un ordin controversat care reduce semnificativ numărul de vaccinări pentru copiii americani în pofida recomandărilor făcute de experții medicali. Cătălin Gomboș.
12: Donald Trump susține că prin reducerea numărului de vaccinări, Statele Unite se aliniază altor țări care aplică acest standard, însă experții medicali spun că fiecare țară își stabilește schema de vaccinare în funcție de riscurile la care sunt expuși copiii. Reuters notează că noua schemă de vaccinare reprezintă o victorie pentru secretarul american al sănătății, Robert F. Kennedy, care este un cunoscut activist împotriva vaccinurilor. Noile recomandări includ și separarea vaccinului ROR, care se face pentru a preveni rujeola, oreionul și rubeola, în 3 vaccinuri separate. Vaccinurile sunt de zeci de ani ținta unor teorii ale conspirației și dezinformări, potrivit cărora ar provoca o serie de afecțiuni grave și chiar moartea. Nu există studii care să probeze aceste narațiuni false, însă, pe de altă parte, creșterea numărului de sceptici a dus în numeroase țări la reapariția unor focare de boală, cum ar fi rujeola, și la un număr tot mai mare de decese. Fenomenul a afectat și România, unde doar în ultimii 2 ani peste 35.000 de persoane s-au infectat cu rujeolă și mai mult de 30 de copii, majoritatea nevaccinați, au murit. O campanie virulentă de dezinformare a vizat și vaccinurile împotriva COVID, iar România a fost una din țările europene cu cele mai mici rate de vaccinare.
10: Revenim în țară, temperaturile cresc astăzi în cea mai mare parte a teritoriului, aproximativ 3 sferturi din țară sunt vizate de avertizări cod portocaliu sau cod galben de caniculă. Sunt exceptate doar Dobrogea, nordul Moldovei și județele Harghita și Covasna. De la mijlocul săptămânii însă valorile termice vor scădea și vor fi și intensificări ale vântului, după cum a declarat pentru postul nostru de radio meteorologul Raul Ilea.
13: Marți, regiunile vestice și nordvestice vor fi cuprinse într-un cod portocaliu pentru caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală. Mai exact, zonele respective vor avea parte de temperaturi maxime între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în câmpia de vest, unde izolați se vor atinge 39 de grade. Miercuri, doar în sud și sud-vest va mai fi caniculă și disconfort termic ridicat, în restul țările valorile de temperatură vor scădea mai semnificativ în partea de nord și de nord-est a țării. Miercuri vor fi intensificări de vânt pe parcursul zilei, cu viteze în general de 40-50 de km pe oră. Același lucru se va menține și pe parcursul zilei de 13 august.
10: Un accident de circulație soldat cu un rănit a avut loc în această dimineață în localitatea Șercaia din județul Brașov. Polițiștii rutieri au și o serie de recomandări în contextul alertelor de caniculă de astăzi. Ne-a oferit detalii Ramona Tudor de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
14: Circulația este oprită la această oră pe drumul național 1 între Brașov și Făgăraș din cauza unui accident produs în zona localității Șercaia din județul Brașov. Coliziunea frontală dintre un autotren și un autoturism s-a soldat cu cu rănirea conducătorului autoturismului, care a necesitat manevre pentru extragerea sa din autovehiculul avariat. Acesta primește îngrijiri medicale fiind în stare de conștiență. Mare atenție la avertizările meteorologice de caniculă. Verificați starea autovehiculului în sensul de a vă asigura că anvelopele au presiunea recomandată, că instalația de aer condiționat funcționează bine. Manifestați atenție la semnele de oboseală cauzate de căldură, care pot conduce la scăderea vigilenței cu consecințe negative asupra siguranței participanților la trafic.
10: Vă informăm că emisia Postului România Actualități pe 91,10 MHz va fi suspendată astăzi între orele 10 și 16 pentru revizia tehnică a emițătorului Hotarele. Vă reamintim că ne puteți asculta atât online pe site-ul România Actualități, cât și prin intermediul aplicației Radio România. Vreme călduroasă astăzi în toată țara, caniculară chiar în vest, nord-vest, sud și local în rest. Maximele vor oscila de la 30 de grade pe litoral până la 39 de grade în Banat și Crișana. Caniculă și disconfort termic la București astăzi cu o maximă de 35-36 de grade. Sunt 19 grade acum în capitală și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum, Bogdan Predescu, bună dimineața din nou!
15: Bună dimineața, bun găsit tuturor! La campionatele europene de atletism de la Birmingham, Rares Toader s-a clasat pe locul 5 în finala de la aruncarea greutății, cu o performanță de 20 de metri 80 de centimetri, după ce în calificare a fost pe locul 10. Medalia de aur i-a revenit italianului Leonardo Fabbri, cu aruncare de 22-31. În proba feminină de triplu salt, Andreea Taloș s-a calificat în finală cu a 12-a performanță, 14,03 m, în timp ce Diana Ion, vicecampioana europeană de sală anul trecut, a ratat toate încercările din calificări. Merge mai departe și Mihai Dringo, cel care s-a calificat în semifinale la 400 de metri cu al 12-lea timp din serii, urmând să lupte astăzi pentru calificarea în marea finală. Selecționata masculină de basket a României va juca astăzi în optimile de finală de la campionatul european sub 16 ani, o competiție care se desfășoară la Oradea. Formația noastră a pierdut duminică după prelungiri cu Lituania și a terminat pe locul 3 în grupa A, urmând să joace astăzi în optimi cu selecționata Turciei, a doua formație clasată în grupa B.
10: Bogdan Predescu, mulțumesc. Este ora 8 și 10 minute acum. Știrile se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
3: Every kiss, every hug.
1: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
5: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
6: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
5: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
6: Da, dar sigur mă vor costa mult.
5: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
6: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
5: Ai ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
9: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
10: E evident că la PCSecond.ro.
9: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
10: Da! Dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
11: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
13: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
14: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
15: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
5: Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit!
16: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
5: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este poeta Otilia Cazimir, o altă femeie remarcabilă a țării noastre. Alexandrina Gavrilescu, cunoscută sub numele pseudonimului literar Otilia Cazimir, supranumită poeta sufletelor simple, s-a născut la 12 februarie 1894 în satul Cotu Vameș, județul Neamț. A fost al cincilea copil al învățătorilor Gheorghe Gavrilescu și Ecaterina, născută Petrovici. Familia s-a mutat la Iași în 1898, când Otilia avea 4 ani. A urmat clasele primare la școala domnească, liceul la Oltea Doamna și apoi cursuri la Facultatea de Litere și Filozofie din Iași, fără a obține însă diploma de licență. A debutat literar în 1912, publicând poezia Noaptea în revista Viața Românească, sub semnul a 3 steluțe. Pseudonimul Otilia Cazimir i-a fost sugerat de Garabeti Brăileanu și Mihail Sadoveanu. A mai folosit și alte pseudonime, Alexandra Casian, Magda, Ofelia, Dona Sol, în special pentru articole de presă. Primul volum de poezii, Lumini și Umbre, a apărut în 1923 la editura Viața Românească. A publicat peste 60 de volume, incluzând poezii, proză scurtă, schițe, nuvele și memorialistică. Dintre volumele de poezii se numără Fluturii de noapte, premiat de Academia Română, Cântec de comoară, Jucării, Baba Iarna intră în sat sau Licurici. A scris și proză, precum Grădina cu amintiri, A murit Luchi, Prietenii mei scriitori și un vodevil, Unchiul din America, iar postum i-a fost publicat volumul Scrieri despre teatru. Ca traducătoare a adus în limba română opere din literatura rusă, franceză și engleză. Între 1946-1947 a colaborat cu editura Cartea Rusă, stilizând traduceri din literatura rusă și sovietică. A fost membru a Societății Scriitorilor Români din 1929. Între 1937 și 1947 a ocupat funcția de inspectoare generală a teatrelor din Moldova. A primit mai multe distincții literare, printre care Premiul Academiei Române în 1927, Premiul Femina Vioreuz în 1928, Premiul Național pentru Poezie în 1937 și Premiul Societății Scriitorilor Români în 1942. A locuit toată viața adultă în casa părintească din Iași, astăzi Muzeul Memorial Otilia Cazimir, pe strada Otilia Cazimir, numărul 4. După o activitate literară de peste 55 de ani, Otilia Cazimir a trecut la Domnul în data de 8 iunie 1967, la Iași, la vârsta de 73 de ani.

Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Slujbă de binecuvântare a noii biserici din parohia Lunca, protopopiatul Blaj. Parcarea cu plată se extinde pe două străzi din Târgu Mureș și o nouă ediție a titlurilor de stat Tezaur, lansată de Ministerul Finanțelor. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent astăzi în parohia Lunca, protopopiatul Blaj. Începând cu ora 11, ierarhul nostru va oficia slujba de binecuvântare a noii biserici din localitate, edificiu eclezial ridicat începând cu anul 2006. Comunitatea credincioșilor de aici este păstorită de către părintele Mihnea Mocanu. Începând cu 17 august, străzile Secuilor Martiri și Constantin Romanu Vivu din Târgu Mureș vor intra în zona 2 a parcărilor cu plată. Măsura a fost aprobată printr-o hotărâre a Consiliului Local adoptată la sfârșitul lunii iulie. În zona celor două străzi vor fi montate indicatoare și panouri informative care vor semnaliza noul regim de parcare. Tot din 17 august va începe și verificarea respectării regulamentului privind parcarea cu plată. Municipiul Târgu Mureș le recomandă șoferilor să fie atenți la semnalizarea rutieră și să respecte regulile aplicabile în zona 2. Ministerul Finanțelor a lansat ieri cea de-a 8-a ediție a programului de titluri de stat Tezaur din acest an. Aceasta oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire. Astfel, până pe 4 septembrie, românii pot investi în titluri de stat Tezaur cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,20, 6,75, respectiv 7,15%. Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată. Căldura se intensifică astăzi în Transilvania, cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, iar mercurul din termometre va urca până la valori de 34-35 de grade Celsius în vestul regiunii. Ceva verse sunt posibile doar în zonele de munte. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 19 grade la Târnăveni, 17 la Sebeș și Sărmașu, 16 la Alba Iulia, Târgu Mureș și Blaj, iar la Câmpeni sunt acum 12 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, Mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie Izvorătorul de Mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la Centrul de Pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător, dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Și de această dată vom continua să vorbim despre câteva aspecte legate de o ținută corectă. Este important ca femeile, mai ales, să-și găsească și să-și păstreze un stil care să le avantajeze. Femeile care se îmbracă bine și pe care le admirăm vă pot mărturisi că au învățat cu greu acest lucru. Prima regulă este legată de pantofi și poșetă. Aceste două piese de bază vor trebui să fie neapărat de foarte bună calitate. Ați observat probabil că o poșetă, cu cât este mai simplă, dar mai bine lucrată, cu atât costă mai mult. O poșetă moale din piele foarte bună ține cam 10 ani și, ciudat, nici nu se demodează. Faceți cu inimă ușoară această investiție. Rochiile, bluzele, fustele, tricourile chiar pot fi mai ieftine dacă sunt reușite. Pantofii, poșetele, cordoanele și mănușile niciodată nu pot fi ieftine. Învățați unde trebuie să faceți economii în materie de îmbrăcăminte. Puteți să purtați cea mai scumpă și mai elegantă toaletă, dar dacă aveți o poșetă urâtă și demodată din plastic, veți fi considerată prost îmbrăcată. Treptat, la garderoba de bază se pot adăuga câteva elemente noi pentru a fi în pas cu moda. Să facem un efort de voință și să nu cedăm tentației de a ne cumpăra și purta niște lucruri pe care le-am admirat la o prietenă sau într-o revistă de modă. Dacă nu coincid cu stilul sau genul nostru, rar ne va sta bine cu ele. Să încercăm să ne facem o rezervă de bani ca să ne cumpărăm haine numai când găsim ceva ce vom purta cu plăcere. Nu cumpărați lucruri de îmbrăcăminte numai pentru că sunt ieftine.

care nu vă avantajează numai de dragul de a vă schimba. Ideea este să purtați ceea ce vă stă bine, chiar dacă reveniți des la aceeași ținută. Feriți-vă să vă afișați cu lucruri mereu noi, cumpărate la întâmplare, crezând că sunteți astfel elegante.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi.
6: La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Pocăința este însă structura vieții noastre duhovnicești de după cădere. Părintele Rafael spunea că este dinamica spre viața veșnică, într-o viața veșnică.

Stimați ascultători, în continuare vorbim la Radio Reîntregirea despre icoana Maicii Domnului din Georgia. În anul 1622, șahul persan Abbas a cucerit Georgia. Multe odoare sfinte au fost furate și multe dintre ele au fost vândute în Persia negustorilor ruși. Astfel, icoana Maicii Domnului din Georgia a ajuns la un negustor pe nume Ștefan, care a păstrat-o cu sfințenie. În Iaroslav, negustorul Gheorghe Litkin, în slujba căruia era trimis Ștefan în Persia, a avut o descoperire într-un vis despre obiectul găsit de Ștefan și a poruncit acestuia să-l trimită la mănăstirea Chernogorsk din Episcopia Arhanghelsk, fondată în 1603. Când Ștefan s-a întors în 1629 și a arătat icoana lui Gheorghe Litkin, acesta și-a amintit de viziunea lui și a mers la periferia Dvinei, unde se află mănăstirea Cernogorsk, numită astfel pentru că a fost construită într-un loc abrupt și întunecos, numit în vechime Muntele Negru. Mai târziu, mănăstirea și-a schimbat numele în Krasnogorsk. Icoana a fost preamărită acolo prin minuni. În anul 1654, în timpul epidemiei de ciumă, icoana a fost mutată la Moscova, iar cei care s-au rugat în fața ei au scăpat de moarte. Numeroasele copii ale icoanei confirmă cinstirea deosebită de care se bucură. În 1658, cu binecuvântarea Patriarhului Nicon, a fost stabilit o zi de sărbătoare anuală pentru icoana Maicii Domnului din Georgia, ziua de 22 august. Slujba a fost scrisă în 1698 și a fost tipărită în Moscova.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Nimic nu este mai înălțător decât a vorbi prin rugăciunea minții cu Domnul, care este pretutindeni, înfățișându-i te prin ea în gând și rugându-l să-ți ierte păcatele. Fii cu mare atenție la rugăciunea pe care o lucrezi. În rugăciune și prin rugăciune lucrează însuși Dumnezeu. Episcopul Antonie de Golansk.

0: Ora 9 și 15 minute, dragi ascultători, este timpul pentru rubrica Sinaxar, prezentată de părintele Sabin Vodă.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 11 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Nifon s-a născut în Grecia, el s-a tuns monah încă din tinerețe, petrecând toată viața sa în aspre nevoințe. Sfântul Nifon a ajuns și în Sfântul Munte Athos, unde s-a nevoit în mai multe mănăstiri, dar cel mai mult a rămas la Vatopet și la Dionisiu. Sfântul Nifon a fost iubit de toți părinții atoniți pentru minunata sa înțelepciune și pentru blândețea cea mai presus de fire. El a fost sfințit episcop al Tesalonicului împotriva voii sale, iar după 2 ani mergând cu treburi la Constantinopol, a fost ales patriarh în scaunul rămas fără păstor. Dar până în sfârșit, sultanul l-a surghiunit la Adrianopol. Apoi Radu, domnul țării românești, l-a cerut pe Sfântul Nifon de la sultan, făcându-l mitropolit al țării românești. Însă din pricina nelegiuirilor săvârșite de domnitor, Nifon a plecat din țara românească și s-a întors în muntele Athos la mănăstirea Dionisiu. Acolo s-a nevoit până la vârsta de 90 de ani, când s-a mutat la sălașele împărăției lui Dumnezeu. El s-a săvârșit în anul 1460. Sfântul Nifon este cel ce a alcătuit rugăciunea de dezlegare ce se citește la slujba înmormântării. Tot asta se face și pomenirea Sfintei Mucenițe Susana Fecioară și a celor dinpreună cu dânsa. Susana era fiica unui preot roman pe nume Gabinus și nepoata papei Gaius. Gaius și Gabinus erau de viță împărătească și rudenii ale împăratului Diocletian, cârmuitorul de atunci al Romei. Împăratul Diocletian avea un fiu înfiat, pe numele lui Maximian Galerius, pe care voia să-l însoțească cu Susana. Dar Susana se dăruise cu totul lui Hristos, Domnul, și nici nu voia să audă de însoțirea nunții, ba încă și mai puțin de însoțirea unui bărbat nebotezat. Claudius și Maximus, bărbați de neam ales, o îndemnau să se însoțească cu fiul împăratului, dar Fecioara i-a adus și pe ei la credința creștină împreună cu toată casa lor. Umplându-se de mânie, împăratul a poruncit chinuitorilor să-l ia pe Claudius și pe Maximus împreună cu toți ai lor și să-i ducă la Ostia, unde i-a ars de vii aruncând cenușa lor în mare. Susana s-a săvârșit prin tăierea capului chiar în casa tatălui său Gabinus. Serena, femeia împăratului, care în taină era și ea creștină slujindu-se de întunericul nopții, a luat trupul mucenicei și l-a îngropat cu cinste. Papa Gaius a preschimbat casa lui Gabinus în biserică, săvârșind întrânsa sfintele slujbe, de vreme ce acolo fusese ucisă tânăra muceniță Susana. La scurtă vreme, după pătimirea sfintei mirese a lui Hristos, a fost ucis și tatăl ei, preotul Gabinus, împreună cu unchiul ei, papa Gaius. Susana, tatăl și unchiul ei au pătimit cu cinste pentru Domnul și au primit cununile slavei în anii 296.

Continuăm și astăzi să medităm despre Maica Domnului în actualitate. Folosind o abordare oarecum paradoxală, chiar dacă în Evanghelie nu ni s-ar fi spus nimic în afara simplului fapt că Maria a existat, că Hristos, Dumnezeu și om, a avut o mamă și că numele ei a fost Maria, am putea spune că ar fi îndeajuns pentru ca biserica să o iubească, să cugete la relația ei cu Fiul Său și să extragă concluzii teologice, duhovnicești, pornind de la această contemplație. Astfel, nu sunt necesare revelații suplimentare sau speciale. Maria este o dimensiune evidentă și esențială a Evangheliei însăși. La fel ca cinstirea liturgică, învățătura despre Maica Domnului s-a dezvoltat mai întâi în legătură cu praznicele Mântuitorului. Cea mai veche sărbătoare a Maicii Domnului pare să fie soborul, adunarea în cinstea ei din 26 decembrie, imediat după nașterea Domnului. Aceasta înseamnă că cinstirea liturgică a Mariei a urmat dezvoltarea învățăturii Bisericii despre Hristos. A fost o parte a contemplării de către biserică a tainei întrupării. În răsărit cel puțin, acest caracter cristologic al cinstirii Mariei a fost întotdeauna păstrat. Bineînțeles, avem forme populare ale cinstirii Maicii Domnului, dar chiar și acestea rămân legate organic de taina lui Hristos. Este norma și caracterul intern al învățăturii ortodoxe despre Maica Domnului. Liturghia este locul principal, poate chiar exclusiv, al învățăturii bisericii noastre despre Maica Domnului. Fecioara Maria nu a devenit niciodată obiectul vreunei speculații teologice speciale sau separate. În zadar am căutat un capitol în manualele noastre de dogmatică. Cinstirea liturgică a fost cu siguranță împodobită cu multă pietate, simbolism și alegorie, ceea ce a condus la întrebări privind caracterul biblic și fundamentarea acestor forme. Unde găsim în Biblie istorisiri despre naștere, despre ducerea ei la templu, despre adormirea ei, toate făcând parte dintre principalele sărbători ale Maicii Domnului? La toate acestea, răspunsul ortodox este că, indiferent de expresia lor poetică, liturgică sau imnografică, toate acestea sunt evenimente reale, în sensul că sunt de la sine înțeles. Maica Domnului s-a născut, a fost dusă la fel ca toate fetele pioase la templu și, la un moment dat, a murit. Prin urmare, faptul că multe dintre expresiile liturgice ale acestor sărbători provin din scrieri apocrife nu modifică și nici nu alterează realitatea lor. Biserica contemplează sensul ultim al acestor evenimente, iar nu alcătuirea poetică a imnurilor bizantine. Sărbătorile Maicii Domnului sunt doar un aspect al cinstirii Maicii Domnului. Aceasta pătrunde întregul cult al bisericii. Astfel întâlnim forme ale cinstirii sale la sfârșitul fiecarei slujbe a bisericii noastre. Fiecare grup de imnuri sau rugăciuni se încheie întotdeauna cu o stihiră a născătoare de Dumnezeu, un imn special adresat Maicii Domnului. Miercurea și vinerea, zile dedicate crucii, aceste imnuri iau forma unor stihiri ale crucii și ale născătoare de Dumnezeu, imnuri în care Maria este contemplată stând înaintea crucii. În sfârșit, o importantă dimensiune a învățăturii noastre despre Maica Domnului poate fi întâlnită în iconografie. Este suficient, spre exemplu, să privim la una dintre cele mai frumoase icoane ale Născătoarei Dumnezeu din răsăritul ortodox, stăpâna noastră de la Vladimir, pentru a înțelege că acolo este o minunată revelație atât a tainei centrale a credinței creștine, cât și a sensului omului, a trupului său, a vieții sale, a destinului său.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați radioascultători, în continuare la ora 9 și 30 de minute, vă invităm să audiați emisiunea Cuvântul care zidește. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă prezentăm o înregistrare cu Părintele Arhimandrit Teofil Părăian, cuprinzând cuvinte ale Maicii Domnului din Sfânta Scriptură. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei emisiuni.

Sfânta Evanghelie de la Matei și în Sfânta Evanghelie de la Luca sunt pomenite anumite cuvinte ale Maicii Domnului. De fapt, Sfinții Evangheliști n-au avut în vedere pe Maica Domnului decât în raport cu Domnul Hristos, în înțelesul că ceea ce au spus ei despre Maica Domnului s-a referit mai mult la Domnul Hristos. Adică Maica Domnului l-a avut în vedere pe Domnul Hristos. Și noi nu cunoaștem o descriere a Maicii Domnului, o viață a Maicii Domnului, ci cunoaștem noi anumite afirmații pe care le-au făcut Sfinții Evangheliști în legătură cu Maica Domnului. Și din afirmațiile Sfinților Evangheliști, din informațiile pe care le-au dat ei, știm că prea Sfânta Fecioară Maria, atunci când Îngerul Binevestitor i-a spus că ea ar putea să-L nască pe Mântuitorul Lumii, a zis, cum se poate să se întâmple aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat. Adică, cum aș putea fi mamă fără să se întâmple cu mine cele care premerg situații de mamă? Eu nu știu de bărbat înseamnă, de fapt, nu numai că n-am avut legătură cu bărbat sau că n-am acum legătură cu vreun bărbat, ci înseamnă mult mai mult și înseamnă că nu m-am gândit să am vreodată o legătură cu un bărbat. Și atunci Îngerul Binevestitor i-a spus, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri, de aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Și aflând Maica Preacurată că nașterea ei va fi mai presus de fire, va fi prin puterea lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, a zis, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Cuvintele acestea ale Maicii Domnului sunt cuvinte care au făcut ca în ființa ei să se alcătuiască firea omenească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iată roaba Domnului, deci sunt roabă a lui Dumnezeu. În înțelesul acesta că sunt la dispoziția lui Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu să facă cu mine, aceea va fi, fie mie după cuvântul tău, adică să se întâmple ceea ce mi-ai spus că s-ar putea întâmpla. Acestea sunt cele din tâi cuvinte hotărâtoare pentru ceea ce a urmat și care se unesc cu cuvintele de mai înainte pe care le-a spus Maica Domnului Preasfânta Fecioară Maria când a zis cum va fi aceasta, adică cum se poate să întâmple așa ceva de vreme ce eu nu știu de cele care premerg situației de mamă. Alte cuvinte rostite de Maica Domnului mai știm cele pe care le-a rostit în casa Elisabetei. După ce a început firea omenească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în pântecele Preasfintei Fecioare Maria, ea care a aflat de la Îngerul Binevestitor că Elisabeta, rudenia ei, are și ea situația de mamă în înțelesul că din ea urma să se nască un fiu, iar e vorba de Sfântul Ioan Botezătorul, i-a făcut o vizită verișoarei sale și cu prilejul acesta Maica Domnului a spus niște cuvinte care au rămas până la noi, tot prin mijlocirea Evangheliei de la Luca, anume, mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt numele lui și mila lui neam și neam spre cei ce se tem de el, făcut atărie cu brațul său Domnul, risipita pe cei mândri cu cugetul inimilor, pogorâta pe cei puternici de pe scaune și-a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi au umplut de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară de șerți. Sunt cuvinte de rugăciune, cuvinte adresate lui Dumnezeu, cuvinte insuflate de Duhul Sfânt prea Sfintei Fecioară Maria. Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. Aduce prea Sfânta Fecioară Maria, mama Mântuitorului, mărire lui Dumnezeu. De ce?
Pentru că a fost rânduită ea să fie mama Mântuitorului. Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. De ce? Că a căutat spre smerirea roabei sale, că iată de acum vor ferici toate neamurile. Deci Dumnezeu a luat aminte la Preasfânta Fecioară Maria, la cea care era smerită nu numai în înțelesul că avea virtutea smereniei, ci și în înțelesul că a fost cumva nebăgată în seamă de oameni, a trăit în smerenie, în modestie, și totuși Dumnezeu a luat aminte la ea, până la așa măsură încât, zicea Maica Domnului, de acum mă vor ferici toate neamurile. Acestea sunt cuvinte profetice și ele se împlinesc chiar și cu noi, după 2000 de ani, că și noi suntem între oamenii care îl preamăresc pe Dumnezeu și cinstesc pe Maica Preacurată și zicem, neamurile toate te fericesc pe tine, una de Dumnezeu născătoare. Biruiescu-se întru tine rânduielile firii, în înțelesul acesta că nașterea într-o feciorie s-a întâmplat și moartea arvonește viață. Ceea ce ești după naștere fecioară și după moarte vie. Mântuiești pururea, născătoare Dumnezeu, moștenirea ta. Mai departe, a zis Maica Domnului că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sunt numele Lui și mila Lui neam și neam spre cei ce se tem de El. Deci mila lui Dumnezeu este peste toate generațiile și peste toți oamenii care țin seamă de Dumnezeu, care se tem de Dumnezeu în înțelesul că îl au pe Dumnezeu în seamă, îl au pe Dumnezeu în vedere. Făcută tărie cu brațul său, Domnul risipita pe cei mândri cu cugetul inimilor. Dumnezeu a arătat și a arătat puterea sa și a lucrat în Preasfânta Fecioară Maria lucruri peste așteptările obișnuite și pe cei mândri cu cugetul inimilor i-a risipit pentru că le-a dat de înțeles că n-au dreptate și că nu pot avea dreptate. În fața lui Dumnezeu lucrurile se schimbă și nu sunt așa cum sunt în fața oamenilor. Prin ceea ce a făcut Dumnezeu pentru Preasfânta Fecioară Maria și nu numai pentru ea, pentru lumea întreagă, a pogorât pe cei puternici de pe scaune și a înălțat pe cei zmeriți. Pe cei zmeriți i-a înălțat pentru că cel ce se zmerește se va înălța, a zis Domnul Hristos. Pe cei care s-au socotit mai presus de alții, Dumnezeu i-a făcut să înțeleagă că trebuie să fie zmeriți și că numai așa sunt și cinstitori ai Maicii Domnului cele zmerite. Pe cei flămânzi au umplut de bunătăți, adică Dumnezeu le poartă de grijă celor ce au trebuință de El, dar pe cei bogați care se cred mari i-a scos afară fără nici o răsplată. A luat pe Israel sluga sa, a zis mai departe Maica Domnului, ca să pomenească mila lui Dumnezeu, care să ne însuțească în toate zilele vieții noastre, așa cum a făgăduit cândva părinților noștri, lui Avram și seminției lui, până în veac. Acestea sunt cuvinte ale Maicii Domnului, pe care noi le rostim la Sfintele Slujbe și mai ales la slujba utreniei, când spunem împărțite în stihuri aceste cuvinte, când spunem și noi cuvintele pe care le-a spus Maica Domnului, și le alternăm cu cuvintele ceea ce ești mai cinstită decât ieruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare Dumnezeu te mărim. Cuvintele acestea, alcătuirea aceasta este din veacul al VIII-lea și o avem de la Sfântul Cosma Melodul, care a făcut mai multe alcătuiri în cinstea Maicii Domnului, în cinstea Sfinților, pentru preamărirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În general, la Sfânta Liturghie, cuvintele acestea ale Sfântului Cosma Melodu le întâmpinăm cu cuvintele cu vine să cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru.
Sunt cuvinte aduse din cer pe pământ prin îngeri la Sfântul Munte, prin veacul al XI-lea, când un înger a venit din cer și le-a spus celor care erau acolo, de fapt i-a spus unuia dintre călugări cuvintele acestea și le-a scris îngerul, ca să fie spuse în vederea cinstirii Maicii Domnului.

Ischincioși, mai știm și alte cuvinte ale Maicii Domnului, și anume cuvinte de îndrumare pe care le-a spus la nunta din Cana Galilei, când a mijlocit pentru nuntași care nu mai aveau vin, a mijlocit la fiul său și atunci le-a spus celor ce erau de față, slujitorilor, faceți ceea ce vă va spune el. E singurul cuvânt de îndrumare al Maicii Domnului adresat oamenilor, cuvânt care ne îndreptează către Domnul Hristos. Deci Maica Domnului nu s-a scos pe sine în evidență cu nimic, dar cuvintele acestea sunt cuvinte de îndrumare. Cu mult înainte de aceasta, când Domnul Hristos avea 12 ani de viață pământească, Maica Domnului și-a arătat cumva nedumerirea și nemulțumirea că nu l-au găsit pe Domnul Hristos, ea și dreptul Iosif, și a zis, fiule, că ne-ai făcut nouă aceasta, iată, tatăl tău și eu, îngrijorați, te căutăm. La aceasta Domnul Hristos a răspuns, ce este de mă căutați? Nu știați oare că în cele ale tatălui meu mi se cade să fiu? Alte cuvinte ale Maicii Domnului nu mai cunoaștem. Mai știm despre Maica Domnului că a fost la crucea Mântuitorului, știm despre Maica Domnului că a primit pe Sfântul Ioan Evanghelistul ca îngrijitor și cu ocazia aceasta Domnul Hristos i-a dat-o pe Preasfânta Fecioară Maria Sfântului Ioan Evanghelistul ca mamă și a zis, femeie, iată fiul tău, fiule, iată mama ta. Și prin aceasta ne-a dat-o nouă tuturor ca mamă. Vizcincioși, dacă ne gândim că cuvintele Maicii Domnului sunt puține, câte le cunoaștem noi, ne putem gândi și la faptul că Maica Domnului și-a petrecut viața în tăcere. Bineînțeles că a știut când să vorbească și când să tacă și din tăcerea Maicii Domnului trebuie să învățăm și noi să ducem o viață în tăcere. Cineva a scris o carte cu titlul Omul cel nou și în cuprinsul cărții acesteia, scrisă în limba germană și tradusă de mitropolitul Nicolae Colam, a apărut prin 1940 și ceva, 42-43, cartea aceasta, intitulată Omul cel nou, cuprinde și un capitol cu titlul Despre oameni rari și despre o virtute rară. Oamenii rari sunt oamenii care știu să tacă și tac cât trebuie și virtutea rară este tăcerea. Să învățăm și noi de la Maica Domnului să nu înmulțim cuvintele nefolositoare, să vorbim numai atunci când trebuie și cât trebuie și să fim și noi între oamenii rari și virtuți, să avem virtutea rară.

0: mai presus de minte și de cuvânt. Zicem despre Maica Domnului că e mai cinstită decât cherubimii și mai mărită decât serafimii. Toate acestea le zicem în dorința de a aduce cinstire Maicii Domnului, de care zicem noi că s-au uimit toate, spăimântatul sau toate, de dumnezeiască mărirea ta, că tu, Fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut Fiul pe cel fără de ani, cel ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine. Deci spunem că Maica Domnului ne uimește prin viața ei câtă o cunoaștem, prin rostul pe care el a dat Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Toate acestea le avem în vedere în legătură cu Maica Domnului. Întrebarea este, din toate acestea câte le spunem noi despre Maica Domnului, oare Maica Domnului ce ar spune? Noi spunem că e mai presus de minte și de cuvânt, noi spunem că e mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui, noi spunem că e mărirea toată lumea, noi spunem că de ea se bucură și cerul și pământul. Dar Maica Domnului oare ea, dacă am întrebat-o pe ea, cine zici, Maică, că ești tu, oare ce ne-ar spune? Cred că ne-ar spune un singur cuvânt. Sunt roba Domnului. Iată roba Domnului. Ce înseamnă roba Domnului? Înseamnă o ființă care se pune în slujba Domnului, o ființă care se supune cu mintea, o ființă care aduce mărire lui Dumnezeu, o ființă care își duce viața în smerenie, roba Domnului. Ar fi cazul să ne întrebăm și noi dacă suntem robi Domnului nostru Iisus Hristos, dacă suntem supuși ai Maicii Domnului, dacă putem spune și noi fiecare dintre noi, iată robul Domnului, fie mie după cuvântul tău. Să ne cercetăm în privința aceasta, să dorim să fim între oameni rari și virtute rară, să fim cinstitori ai Maicii Domnului, ca să se bucure de noi Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să se bucure de noi Îngerul care i-a adus binecuvântare din cer și a zis: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, și cuvintele: bucură-te cea plină de har, Domnul este cu tine. Să le avem în vedere toate acestea și, mișcați de Duhul Sfânt, să avem încredințarea că nu suntem singuri, ci că o avem pe Maica Domnului ajutătoare, dacă și noi, la rândul nostru, suntem între cei ce aduc mărire lui Dumnezeu și prea cinstire Maicii Domnului, de acum și până în veac. Amin.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări o înregistrare cu Părintele Arhimandrit Teofil Părean, cuprinzând cuvinte ale Maicii Domnului din Sfânta Scriptură. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am găsit, oameni buni și oameni dragi, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Așa cum sunteți deja obișnuiți de ceva vreme, de la această oră am bucuria de a vă fi gazdă în clipele care urmează pe parcursul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Mă numesc Oana Bozga Pintea și chiar dacă nu ne întâlnim și doar dumneavoastră mă auziți pe mine, să știți că pe măsură ce trece timpul, am impresia că între noi s-a creat o legătură specială. Ceea ce pot să spun astăzi este că vă mulțumesc că îmi sunteți alături și că alegeți să îmi oferiți timpul prețios din viața dumneavoastră pentru a ne bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Sper să fie spre folosul dumneavoastră duhovnicesc și al meu, bineînțeles, și fiecare întâlnire pe calea undelor să fie o bucurie. În deschiderea emisiunii de astăzi, o vom asculta pe regretata Elena Bucur, un om bun ales de Dumnezeu, care ne-a lăsat ca amintire un album minunat de pricesne. Priceasna pe care am ales-o pentru ediția de astăzi se intitulează Doamne, eu doresc, știi bine. Continuarea însă o veți asculta dumneavoastră în câteva clipe când va începe această minunată priceasnă și mesajul ei sper să vă rămână în suflet, pentru că este unul foarte important. Așadar, vă invit acum să o ascultăm.

0: Iată-ne din nou împreună, dragi prieteni, aflându-ne deja în cea de-a doua parte a emisiunii noastre de astăzi. Vă invit așadar să ne rămâneți în continuare alături, fiindcă urmează pricezne minunate pe care vi le-am pregătit cu mare drag să vi le ofer spre ascultare. Continuăm acum cu doamna Maria Butilă din județul Mureș, un om plin de viață și plin de bucurie, dar care, iată, în suflet are o flacără aprinsă pentru Hristos. Astfel, a realizat un album de pricezne de care noi ne bucurăm în emisiunile noastre și pentru care îi mulțumim. În clipele care urmează, o vom asculta interpretând priceasna Adu-ți aminte, tânăr drag, o priceasnă pe care am ales-o în mod special pentru că sunt convinsă că printre ascultătorii noștri se află și tineri de vârsta mea sau poate chiar mai tineri care au nevoie de un gând bun. Această priceasnă este potrivită, bineînțeles, pentru toți ascultătorii noștri, însă în special pentru cei mai tineri care, prin mesajul acestei cântări, sunt chemați mai aproape de Hristos. Mai apoi, dragi prieteni, o vom asculta pe doamna Mariana Angel, un alt glas binecuvântat de Dumnezeu, un alt om cu suflet bun, care nu uită să-i mulțumească pentru toate darurile pe care le-a primit pe această lume. Ne va interpreta astăzi priceasna O Măicuță Sfântă. Am ales-o pentru că nu trebuie să o neglijăm nici de cum pe Maica Domnului, pe Maica noastră Sfântă, pe Maica tuturor. Astfel îi vom înălța împreună această minunată cântare, interpretată foarte frumos și cald de doamna Mariana Angel. Așadar, vă invit acum să ascultăm aceste două voci minunate.
1: Doamne, ține fericiți pe părinții mei iubiți, să mă poată crește bine, să se bucure de mine. Dă-le, Doamne, sănătate și iertare de păcate, iartă-i pe toți cei greșiți, pe părinții mei iubiți. Amin.

Dragi prieteni, am revenit și, din păcate, și astăzi a zburat timpul pe care îl avem la dispoziție să îl petrecem împreună, însă pentru mine, să știți, că a trecut foarte frumos. Am avut parte și astăzi de pricezne deosebite, cu mesaje importante și folositoare pentru sufletele noastre. Am bucuria ca încheierea emisiunii de astăzi să îmi aparțină. Spun asta pentru că ultima priceasnă pe care o vom asculta azi este în interpretarea mea. Se intitulează Ridica voi ochii mei la ceruri și ce pot să vă spun eu este că vă sfătuiesc ca de fiecare dată când simțiți o apăsare, o greutate sau chiar când sunteți în deznădejde, nu ezitați să vă îndreptați ochii spre cer, privind cu încredere că Dumnezeu vă privește, vă ajută și niciodată nu vă lasă la greu. Această priceazne este una specială și spun asta nu că o interpretez eu, ci pentru că mesajul ei este unul deosebit. De fiecare dată când o ascult, îmi imaginez cum un om își îndreaptă privirea spre cer, căutând putere și curaj. Iar Dumnezeu, cum niciodată nu întârzie să apară, poate chiar printr-o rază de soare, îi trimite acelui om putere și tot ceea ce el are nevoie. Ceea ce trebuie noi să facem este doar să credem. Să credem cu adevărat că Dumnezeu ne ajută. Acum vă las cu bucurie, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bine v-am găsit la știri atât titlurile orei. Apel de donare de sânge la centrul de transfuzie din Alba Iulia, măsuri cadastrale și măsurători gratuite în localitățile Valea Mică și Pătrângeni din Alba și contract de 4,6 milioane de lei pentru construirea unui sângerator în zona aeroportului Transilvania. Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguine din Albelea fac un nou apel de donare de sânge către persoanele sănătoase care se încadrează în condițiile de donare. De această dată este nevoie urgentă de sânge și componente sanguine din grupele A pozitiv și negativ, la care stocurile sunt insuficiente pentru a răspunde tuturor cererilor venite dinspre spitale. Cei care doresc să doneze sunt așteptați de luni până vineri între orele 7:30 și 11 la sediul Centrului de Transfuzie, situat în proximitatea Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Administrația locală din Zladna anunță faptul că în perioada 12-14 august vor avea loc măsurători cadastrale gratuite în sectorul cadastral 198 din localitățile Valea Mică și Pătrângeni. În vederea derulării în bune condiții activităților de măsurare, este necesară prezența în teren a proprietarilor, posesorilor sau altor deținători a imobilelor, precum și pentru identificarea și indicarea limitelor proprietăților. Participarea acestora este esențială pentru stabilirea corectă a limitelor imobilelor și realizarea cu exactitatea lucrărilor de cadastru sistematic, transmite primăria Zladna. Acțiunea face parte din Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. Consiliul Local Mureș a semnat recent contractul de execuție pentru construirea unui sângerator în fața aeroportului internațional Transilvania din Târgu Mureș, în cadrul unui proiect în valoare de peste 4,6 milioane de lei. Conform autorităților județene, investiția vizează fluidizarea traficului pe drumul național 15 în dreptul localității Vidrasău, un punct intens circulat care asigură accesul direct către terminalele aeroportoare. Proiectul propune atât reconfigurarea și lărgirea drumului în zonă, cât și relocarea utilităților majore, aparținând unor operatori de infrastructură critică, pe lângă sporirea siguranței rutiere pentru pasageri și navetiști. Amenajarea va cuprinde și realizarea unei noi stații moderne de autobuz pentru transportul în comun. Datele meteo acum, căldura se intensifică astăzi în Transilvania, cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, iar mercurul din termometre va urca până la valori de 35 de grade Celsius în vestul regiunii. Ceva averse vor fi posibile doar în zonele montane. Potrivit ANM, acum sunt 17 grade la Câmpeni, 21 la Târgu Mureș și Târnăveni, iar la Albelea, Sebeș și Blaj sunt 22 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort. Vara asta, folcul se aude la poalele mamutului. Pe 22 și 23 august, vino la Panoramic View Alba Iulia, la prima ediție a galelor Mamut Folk. Două seri de muzică live, emoție și atmosferă de festival alături de nume îndrăgite ale folcului românesc. Sâmbătă îi puteți asculta pe Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele seri costă 120 de lei. Biletele se găsesc la complexul Panoramic View sau prin rețeaua Ia Bilet. Galele Mamut Folk, 22 și 23 august la Alba Iulia. Două seri de folk autentic într-un decor de poveste.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei. Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 23, versetele de la 23 la 28. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul: Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile mai grele ale legii, judecata, mila și credința. Pe acestea trebuie să le faceți, iar pe acelea să nu le lăsați. Călăuze oarbe care strecurați țânțarul și înghițiți cămila, vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că voi curățați partea din fața paharului și a blidului, iar înăuntru sunt pline de răpire și de lăcomie. Fariseule orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului ca să fie curată și cea din afară. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici, că semănați cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar înăuntru sunt pline de oase de morți și de toată necurăția. Așa și voi, pe din afară vă arătați drepți oamenilor, iar înăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege.
1: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Mustrările pe care Domnul Hristos le-a adresat fariseilor și cărturarilor sunt valabile și pentru noi cei de astăzi. Vedem că Mântuitorul atrage atenția asupra faptelor condamnabile ale celor care se considerau oameni drepți și sfinți. Și vedem că Mântuitorul nu a condamnat persoana, adică pe cineva anume sau pe toți fariseii și cărturarii, ci doar faptele și obiceiurile cele rele ale multora dintre aceștia. În fapt, cei vizați se străduiau mai mult să arate oamenii că sunt drepți. Ei căutau doar respectul și cinstea celor din jur. Mântuitorul le-a atras atenția lor, dar deopotrivă și nouă, că nu se poate ca inima să-ți fie plină doar de fățărnicie și fără de lege și să fie însoțită de pretenția de a fi un om drept și sfânt. Nu se poate mima sfințenia. Găsim și în jurul nostru destui farisei moderni. Aceștia se străduiesc din răsputeri să fie percepuți ca oameni care iubesc pe Dumnezeu, însă în realitate sunt plini de pismă, orgolioși și mândri. Se folosesc de numele lui Dumnezeu doar în beneficiu personal și doar cu scopul de a face o impresie bună. Cu gesturi atent studiate și îndelung exersate, ei vor să ne impresioneze și în multe situații chiar reușesc. Să nu uităm de asprele cuvinte ale Mântuitorului: Vai vouă! Evlavia și sfințenia doar Dumnezeu le vede și El le poate măsura.
0: Glasul Evangheliei.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 94 al lui David. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru. Să întâmpinăm fața Lui într-o laudă și în psalmi să-i strigăm Lui. Că Dumnezeu mare este Domnul și împărat mare peste tot pământul. Că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt. Că a Lui este marea și El a făcut-o pe ea și uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului, Celui ce ne-a făcut pe noi. Că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui. O, de i-ați auzi glasul care zice, să nu vă învârtoșați inimile voastre, ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustiu, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pururea rătăcesc cu inima. Și ei n-au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihna mea. Psalmul 95 al lui David, la evrei fără titlu. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți într-un neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui. Că mare este Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este, mai presus decât toți dumnezeii. Că toți dumnezeii neamurilor sunt idoli, iar Domnul cerurile a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui Lui. Aduceți jertfe și intrați în curțile Lui. Închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de fața Lui tot pământul. Spuneți între neamuri că Domnul a împărățit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Judeca va popoare într-o dreptate. Să se veselească cerurile și să se bucure pământul. Să se zguduie marea și toate cele ce sunt întru ea. Să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii pădurii de fața Domnului, că vine să judece pământul. Judeca va lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul său.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Stimați radioascultători, în nenumărate dimineți, oamenii se ridică din paturile lor ca și cum ar fi smulși dintr-un abis de lehamite. Asta dacă nu s-au întors mânioși pe partea cealaltă cu spatele la ziua care abia a început, pentru că au auzit doar alarma acestei lumi, sunând din telefonul de pe noptieră. Dar alături de el poate fi și ceasul deșteptător al împărăției lui Dumnezeu, Evanghelia. Ea nu te cheamă la datorie, ci la dragostea lui Hristos, la Cel care vrea să-ți dea iubire din cer pentru tot ce ai de făcut azi pe pământ. Citește puțin din Evanghelie și pentru cuvântul ei va ieși duhul lehamitei din dimineața ta. Și orice se va întâmpla în această zi, o parte din inima ta va rămâne deasupra acestei lumii.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Slujbă de binecuvântare a noii biserici din parohia Lunca, protopopiatul Blaj. Mănăstirea Oașa găzduiește în aceste zile tabăra națională Părintele Teofil Părăian și 62 de ani de la moartea mitropolitului Visarion Puiu. Continuăm cu știrile pe larg. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent astăzi în parohia Lunca, protopopiatul Blaj. Ierarhul nostru a oficiat slujba de binecuvântare a noii biserici din localitate, edificiu eclezial ridicat începând cu anul 2004. Comunitatea credincioșilor de aici este păstorită de către părintele Mihnea Mocanu. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de astăzi și istoricul desfășurării lucrărilor la noua biserică.
2: Prin voia Tatălui Ceresc, cu ajutorul Fiului Său Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, în data de 11 august 2026, înalt preasfințitul Părintele nostru Irineu ne-a fericit cu prezența sa binefăcătoare, oferindu-ne un mare dar. Comunitatea noastră creștin-ortodoxă din satul Lunca, comuna Valea Lungă, protopopiatul Blaj, s-a învrednicit a primi binecuvântarea arhierească pentru începerea slujirii în noua biserică aflată încă în lucru. Biserica cea nouă din satul Lunca, edificată în formă de cruce și având o suprafață de 180 de metri pătrați, cu turla cea mare înălțată spre cer la o înălțime de 19 metri, are temelia pusă încă din anul 2004, în timpul păstoririi părintelui Nicolae Blaga. După pensionarea părintelui Blaga, lucrările au continuat în decursul păstoririi următorilor preoți, și anume părintele Ciprian Rus, urmat de părintele Mihnea Mocanu, care a devenit preot paroh în parohia Lunca începând cu luna martie anul curent. Necesitatea construirii unei biserici noi a venit în urma alunecărilor masive de teren din anii 2000-2002, care au dus la strămutarea jumătate din sat mai la vale, aproape de calea ferată. Prin perseverența și jertfa comunității, cu ajutorul autorităților locale, județene și statale, precum și al unor binefăcători locali și din străinătate, s-a ajuns astăzi în acest minunat moment mult așteptat, în care sfintele noastre slujbe să se poată desfășura aici. Pentru aceasta suntem adânc recunoscători bunului Dumnezeu, pentru acest mare dar și har. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
1: În perioada 8-17 august 2026, la Mănăstirea Oașa, județul Alba, se desfășoară tabăra națională Părintele Teofil Părăian, la care participă peste 160 de tineri din întreaga țară. Tabăra este organizată de Arhiepiscopia Alba Iulie și Mănăstirea Oașa, având ca scop să ofere participanților un cadru de formare duhovnicească, culturală și comunitară. Tema ediției din acest an este pregătirea pentru viața de familie, o temă care privește direct provocările cu care se confruntă tinerii de astăzi în construirea relațiilor și în asumarea unei vocații familiale. Prin conferințe, dezbateri și întâlniri cu invitați de prestigiu, participanții vor avea ocazia să aprofundeze sensul familiei creștine, semnificația duhovnicească a unui astfel de angajament și rolul credinței în întemeierea unei relații autentice și durabile. Programul unei zile de tabără cuprinde participarea la programul liturgic al Mănăstirii Oașa, activități gospodărești, ateliere, repetiții de muzică psaltică, conferințe și dialoguri pe teme de interes pentru tineri, precum și seri culturale și tematice, întâlniri de dialog și drumeții montane. Seria conferințelor a fost deschisă sâmbătă 8 august de arhimandritul Iustin Miron și eromonahul Pantelimon Șușnea, care au organizat o întâlnire dedicată tâlcuirii psaltirii, oferind tinerilor repere pentru înțelegerea și trăirea textelor biblice în viața de zi cu zi. Duminică 9 august, invitatul taberei a fost domnul dr. Virgiliu Gheorghe, care a susținut o conferință cu titlul Pregătirea pentru viața de familie, abordând provocările pe care le întâmpină tinerii în construirea relațiilor și în asumarea responsabilităților vieții de familie. Ieri, 10 august, tinerii s-au întâlnit cu academicianul Ioan Aurel Pop, care a conferențiat pe tema Biserica și lupta de emancipare națională a românilor din Transilvania, secolele 16-20, evidențiind contribuția bisericii la păstrarea identității și unității românilor. Astăzi, 11 august, Părintele Vasile Ioana le va vorbi tinerilor despre familie ca spațiu al mântuirii, sublinind importanța vieții de familie ca loc al creșterii duhovnicești și al împlinirii personale. Mâine, 12 august, Părintele Dan Suciu din Statele Unite ale Americii va vorbi despre taina pocăinței, împăcarea familiei, prezentând rolul iertării al pocăinței și al reconcilierii în viața familială. Joi, 13 august, Părintele Benedict Both din Cluj-Napoca va aborda tema de la chimie la comuniune, oferind o perspectivă asupra transformării relațiilor umane prin iubire, responsabilitate și comuniune în Hristos. În cadrul taberei, tinerii vor participa la cele două hramuri ale mănăstirii, 15 august, Adormirea Maicii Domnului, și 17 august, Sfântul Gheorghe Pelerinul. Sâmbătă, 15 august, tinerii vor urca pe scena taberei în cadrul spectacolului artistic Oașa are talent, prilej de valorificare a talentelor participanților. Tabăra se va încheia luni, 17 august, când tinerii vor urca pe vârful Oașa Mare, pentru a participa la hramul schitului Sfântul Gheorghe Pelerinul. Prin această tabără, mănăstirea Oașa le oferă tinerilor prilejul de a trăi timp de câteva zile într-un cadru de viață marcat de rugăciune, comuniune și responsabilitate, în care pot descoperi frumusețea valorilor creștine și importanța acestora pentru întemeierea unei familii statornice. Ieri s-au împlinit 62 de ani de la moartea mitropolitului Visarion Puiu, primul episcop al Hotinului și mitropolit al Bucovinei în perioada 1935-1940. Visarion Puiu, născut Victor Puiu în data de 27 februarie 1879 în Pașcani, provenea dintr-o familie cu rădăcini clericale. A urmat școala primară în Pașcani, apoi seminarul teologic la Roma în Iași, iar ulterior facultatea de teologie din București. S-a călugărit în 1905 la Roman, fiind hirotonit diacon și mai apoi ieromonah, și-a desăvârșit studiile la Academia Duhovnicească din Kiev. A fost primul episcop al Hotinului, între anii 1923-1935, mitropolitul Bucovinei, între anii 1935-1940, și ierarh misionar pentru românii din Transnistria. Legătura sa cu teritoriile românești ocupate de sovietici după 1940 a fost și motivul pentru care regimul comunist l-a judecat într-un lot cu alți 301 indezirabili și l-a condamnat la moarte în 1946. Din fericire, la momentul condamnării era invitat să slujească peste hotare, astfel că a rămas în exil, unde a înființat Eparhia Ortodoxă Română din Europa Occidentală, pe care a păstorit-o până în 1958. Dacă a fost indezirabil pentru comuniști, nici pentru dictatura regală care i-a precedat nu era comod, deoarece s-a împotrivit intențiilor regelui Carol al II-lea privind fondul forestier al Bucovinei, care susținea activitatea bisericii. Conflictul cu suveranul a rezultat în retragerea ierarhului la mănăstire. Ultimii 10 ani ai vieții a petrecut în nordul Franței, la Vielmezot, unde este și înmormântat. Pe mormântul său este scris un verset despre exil din Psalmi: la râul Vavilonului, acolo am șezut și am plâns. Prețuit de unii pentru demnitatea cu care a apărat credința și neamul din care a răsărit, blamat și prigonit de alții, mitropolitul Visarion Puiu rămâne unicul ierarh din istoria Bisericii Ortodoxe Române, condamnat la moarte, acuzat de crime de război. În 1990, Biserica Ortodoxă Română l-a reabilitat pe mitropolitul Visarion Puiu, după ce în 1950, la presiunea regimului comunist, fusese caterisit. Cu această informație, stimați radioascultători, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
0: Actualitatea religioasă.
3: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada lui Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametista Alba Iulia, din respect pentru viață.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
10: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la radioprogramul special cu dedicații de muzică populară. Deschidem ediția de astăzi cu un cadou muzical ce se îndreaptă către doamna Florica Angel din Alba Iulia, din partea doamnei Ramona Neamțu din același oraș. Multă sănătate, fericire, binecuvântare alături de tradiționalul la mulți ani.

0: Stimații radioascultători, am ajuns și la finalul ediției de astăzi cu dedicații de muzică populară. Sărbătoriților le dorim încă o dată multă sănătate, fericire, binecuvântare, iar dumneavoastră, ascultătorilor noștri fideli, audiție plăcută în cele ce urmează.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Vara asta, folcul se aude la poalele mamutului. Pe 22 și 23 august, vino la Panoramic View Alba Iulia, la prima ediție a galelor Mamut Folk. Două seri de muzică live, emoție și atmosferă de festival alături de nume îndrăgite ale folcului românesc. Sâmbătă îi puteți asculta pe Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele seri costă 120 de lei. Biletele se găsesc la complexul Panoramic View sau prin rețeaua Ia Bilet. Galele Mamut Folk, 22 și 23 august la Alba Iulia. Două seri de folk autentic într-un decor de poveste.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: SCM Iva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
12: Relaxare totală.
7: timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
12: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Încă o amânare în proiectul pentru construirea nodului rutier cu gir pe A1. Polițiștii rutieri din Alba fac astăzi verificări pe DN1 și încep lucrările de refacere a străzii Cuza Vodă din Târgu Mureș. Așteptarea pentru un nod rutier care să lege orașul cu gir de autostrada Sibiu-Deva continuă. Procedura pentru proiectarea și execuția nodului rutier cu gir a fost amânată din nou, asta după ce documentația de atribuire a fost modificată și completată în urma numeroaselor solicitări de clarificări venite din partea constructorilor interesați. Proiectul include o bretea principală de aproximativ un kilometru, două bretele unidirecționale pentru accesul către și dinspre autostradă, un sens gir la intersecția cu drumul județean 704, precum și lucrări de iluminat, colectare și evacuare a apelor, semnalizare și siguranță rutieră. Noul termen pentru depunerea ofertelor de către constructori a fost stabilit pentru data de 24 august. Polițiștii rutieri acționează astăzi până la ora 15 pe DN1 în județul Alba pentru creșterea siguranței în trafic și prevenirea accidentelor. Oamenii legii verifică respectarea regimului legal de viteză, modul în care sunt respectate normele rutiere de către conducătorii vehiculelor pe două roți, starea tehnică a vehiculelor și legalitatea transporturilor rutiere. De asemenea, se fac verificări pentru depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. În această noapte vor începe lucrările de frezare a carosabilului pe strada Cuza Vodă din Târgu Mureș, pe primul tronson cuprins între intersecțiile cu strada Liviu Rebreanu și strada Plevnei. Lucrările de reabilitare vor continua etapizat, astfel încât acest tronson să fie finalizat până la începerea anului școlar pe 8 septembrie. Pe durata primei etape, circulația rutieră se va desfășura normal, inclusiv pentru autobuzele de transport public. Pentru că suprafața carosabilului va fi frezată, conducătorii auto sunt rugați să reducă viteza și să circule cu atenție sporită în zona lucrărilor. În etapa următoare, circulația va fi reorganizată temporar în funcție de evoluția șantierului, pentru ca lucrările să poată continua în condiții de siguranță. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Căldura se intensifică astăzi în Transilvania. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, iar mercurul din termometre va urca până la valori de 34-35 de grade Celsius în vestul regiunii. Ceva averse sunt posibile doar în zonele de munte. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 28 de grade la Alba Iulia, Sebeș și Blaj, 27 la Târgu Mureș, Câmpeni și Sărmașu, iar la Târnăveni sunt acum 26 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Dragi redascultători, în continuare noi vă invităm să audiați rubrica Leacuri din grădina Maicii Domnului. Audiție plăcută vă dorim în cele ce urmează.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscute sub numele de chimion. Chimionul este o plantă medicinală ce își are originile în vestul Asiei. În scop terapeutic se folosesc semințele plantei. Savanții antici, Dioscoride și Teofrast, au menționat în lucrările lor faptul că această plantă stă la baza unei bune funcționări a aparatului digestiv. În Turcia, chimionul a fost descoperit în vase antice, ce datează din secolul II înainte de Hristos, iar medicii îl prescriau pentru tratarea afecțiunilor respiratorii. Faraonii foloseau uleiul de chimion pentru stimularea digestiei, combaterea durerilor de dinți, de cap, precum și tratarea diferitelor infecții. Chimionul este o plantă ce face parte din familia Apiaceae. Poate atinge înălțimi de 30-50 de centimetri, are frunze fine divizate, liniare, de culoare verde și flori albe sau roz grupate în ciorchini. Semințele sunt alungite, în formă de semilună, cu capete ușor turtite, de culoare galben-maronie cu striații albe și se aseamănă foarte mult cu semințele chimenului. Spre deosebire de acestea, semințele de chimion au o aromă total diferită. Chimionul are efect antispastic, stomahic, carminativ, emanagog, galactogog, vermifug, fluidifiant, antimicrobian, astringent, calmant, depurativ, antioxidant, având proprietăți antidiabetice, reducând inflamația și nivelul colesterolului, a acizilor grași liberi și a trigliceridelor. Chimionul îmbunătățește digestia, stimulează secreția sucurilor gastrointestinale asigurând o digestie ușoară și corectă. În același timp ajută la eliminarea

algii, boli acute de plămâni, tuse, sinuzită și astm. De asemenea, fluidizează secrețiile bronșice. Este un bun aliat în combaterea paraziților intestinali, pentru care proprietatea de a omorî viermii intestinali și larvele acestora. Pentru a trata parazitozele, chimionul trebuie asociat cu preparate din crușin sau sena care au efect laxativ. Are proprietatea de a revigora organismul alimentându-l cu energie, înlăturând starea de oboseală. Are efect calmant asupra sistemului nervos, fiind un excelent stimulant și tonic. De asemenea, are efecte antitumorale puternice. Preparatele cu chimion previn instalarea cancerului de colon și cancerul de col uterin datorită efectului său antioxidant prin acțiunea directă asupra radicalilor liberi, fiind o piedică în calea oxidării celulare. Chimionul poate avea rezultate bune în tratarea candidei, fiind considerat mult mai eficient față de antibioticele convenționale. Chimionul poate întârzia apariția cataractei asociată cu diabetul sau odată cu înaintarea în vârstă. De asemenea, contribuie la întărirea sistemului imunitar, fiind o sursă bogată de magneziu, zinc și fier. Chimionul se folosește în terapiile naturiste sub formă de infuzie, pulbere, ulei de chimion și tinctură. Infuzia se prepară dintr-o linguriță de semințe de chimion la o cană de apă clocotită. Se lasă la infuzat 10-15 minute, după care se strecoară. Ceaiul de chimion se consumă 1-2 căni pe zi după mesele principale. Copiii peste 5 ani pot bea o cană de ceai pe zi. Infuzia de chimion poate fi utilizată pentru calmarea colicilor intestinali la sugari, pentru înlăturarea crampelor abdominale și tratarea altor afecțiuni gastrointestinale. Pulberea de chimion poate fi obținută prin mărunțirea fină a semințelor bine uscate. Preparatul se poate păstra pentru 5-6 luni în recipiente din sticlă. Pulberea este eficientă pentru sporirea lactației. Se recomandă consumul unei lingurițe de pulbere cu puțin zahăr dizolvate în apă rece seara înainte de culcare. Persoanele ce suferă de diaree sau constipație pot consuma 2 lingurițe de pulbere de chimion, de preferat cu puțin iaurt. Tratamentul are rol de a ameliora durerile stomacale, echilibrând și asigurând o bună funcționare a aparatului digestiv, favorizând regenerarea florei intestinale. Uleiul de chimion este un preparat obținut prin presarea la rece a semințelor. Se poate achiziționa din magazinele de specialitate. Adăugarea a 2-3 picături de ulei de chimion pe pasta de dinți și perierea ulterioară de 2 ori pe zi are ca efect reducerea durerilor de dinți cauzate de inflamații. Uleiul se utilizează și în tratarea scabiei, aplicându-se pe zonele afectate prin tamponare. Tinctura de semințe de chimion poate fi obținută prin amestecarea a 2 părți de semințe zdrobite de la această plantă cu 3 părți alcool de secară sau de fructe cu volum alcoolic ridicat. Preparatul se lasă la odihnit pentru 2 săptămâni, după care se strecoară. Se consumă conform indicațiilor medicului terapeut. Chimionul se mai folosește ca și condiment datorită aromei sale deosebite, în special în bucătăria din Africa de Nord, Orientul Mijlociu, în bucătăria indiană, cubaneză și mexicană. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că această plantă, consumată în exces, poate provoca, destul de rar e drept, stări de epilepsie. Persoanele alergice la plantele familiei din care face parte chimionul trebuie să evite această plantă. Femeile gravide nu trebuie să depășească 7 grame pe zi de semințe de chimion, întrucât supradozajul poate duce la avort. Este de asemenea fototoxic, așa că nu se recomandă consumul înainte de expunerea la soare. Indicat ar fi să se consume cu minim 24 de ore înainte pentru a evita pătarea pielii. Cu aceste informații, iată ne ajungi la finalul rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Sunt Ștefan Bretoiu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Camera Deputaților a aprobat cu puțin timp în urmă lista proiectelor supuse dezbaterii și votului în noua sesiune extraordinară care se va încheia mâine. Cald în toată țara, cu maxime cuprinse între 30 și 39 de grade Celsius, 32 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Unitatea 2 a centralei de la Cernavod ar urma să fie oprită controlat în dimineața zilei de 13 august pe fondul scăderii accentuate a nivelului Dunării, anunță Nuclear Electrica. Compania monitorizează permanent parametrii de operare și va transmite o decizie oficială dacă oprirea reactorului devine iminentă. Un anunț în acest sens au făcut astăzi și reprezentanții Administrației Apele Române după ce nivelul Dunării a coborât sub pragul critic de siguranță, care potrivit procedurilor impune oprirea unității nucleare. Directorul general adjunct Sorin Rândașu a precizat că debitul fluviului la intrarea în țară a ajuns la doar 1370 de metri cubi pe secundă, iar prognoza este nefavorabilă.
1: La Cernavod a fost atins din nefericire pragul de minus 230. Asta înseamnă că centrala nucleară va intra în următoarele două zile în procedură de oprire. Nivelele pe zonă au scăzut cu încă 6 cm în ultimele ore. Practic nu există aport din amonte. Din datele pe care le am de la porțile de fier 1 și 2, deja se uzinează sub 1400 de metri cu pe secundă, deci vorbim de 1370, în condițiile în care fiecare metru cu pe secundă în momentul de față contează.
0: Amintim că în prezent continuă lucrările de dragaj pe brațul Bala al Dunării pentru menținerea navigației. Seceta accentuată din vestul țării pune mari probleme fermierilor din Bihor, unul dintre cele mai afectate județe. Producțiile de porumb și floarea soarelui sunt compromise în multe zone, iar lipsa precipitațiilor se resimte deja și în zootehnie. Stelian Radu Cacuț și relatează.
2: Seceta a pârjolit câmpurile din Bihor, iar agricultorii spun că traversează poate cel mai dificil an din ultimele decenii.
3: Ne confruntăm cu cel mai secetos an agricol de când fac agricultura și culturile de primăvară, și aici mă refer la floarea soarelui și porumb, nu vom avea aproape deloc.
4: Tuletele e mult mai mic ca și anul trecut. Nu este polenizat până în vârf. Dacă nu o să vină ploaia în următoarea perioadă, riscăm ca și babele care sunt polenizate și formate să se și stăvească să fie și mai mare problemă.
3: Am reușit să irig până prin luna iunie o suprafață de aproximativ 100 de hectare, dar deja nu mai avem apă. Lucrurile sunt foarte, foarte critice și din acest punct de vedere.
5: Vedeți cum sunt căldurile astea. N-avem unde și ne ascundem și ne trăjem.
2: Pământul este crăpat, pășunile sunt arse de soare, iar fermierii spun că fără ploi consistente, în următoarele săptămâni, este pusă sub semnul întrebării și înființarea culturilor de toamnă.
0: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Noi discuții pe tema legii salarizării unitare a bugetarilor vor avea loc în această după-amiază la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dani a invitat pe liderii fostei coaliții de guvernare în încercarea de a debloca acest proiect, care este un jalon important în PNRR și trebuie adoptat până la sfârșitul acestei luni pentru a nu pierde bani europeni. Oana Bâlă prefațează întâlnirea de la Cotroceni.
6: Proiectul nu a ajuns până acum în dezbaterea Parlamentului din cauza neînțelegerilor dintre partidele din fosta coaliție, dar și a nemulțumirilor sindicale. Deputatul social-democrat Florin Manole spune că se așteaptă ca legea salarizării să mulțumească toate categoriile de bugetari și să nu depășească anvelopa propusă.
7: În legătură cu sănătatea, situația e mai complicată din punct de vedere tehnic, pentru că este vorba de regulamentul de sporuri, de sporurile pentru sâmbătă și duminică. Există și problema anvelopei bugetare și a capacității României de a îndeplini aceste obiective. O soluție poate fi etapizarea, intrarea în vigoare etapizată a acestor grile.
6: Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că nu este de dorit ca legea să ajungă în Parlament cu un acord politic, dar fără o majoritate agreată.
8: Dacă noi adoptăm proiectul de lege fără să avem răspunsuri de unde vom lua cele 4 miliarde și după aceea un guvern care va fi investit undeva în septembrie, bănuiesc eu, va veni cu majorare de taxe și impozite, am terminat. Deci nu se poate să iei o decizie privind o astfel de majorare de salarii fără să știi de resurse înainte să votezi.
6: Liberalii fac un apel la toate partidele să trateze discuția cu maximă responsabilitate și fără calcule politice de moment.
0: Camera deputaților, convocată astăzi și mâine în sesiune extraordinară, a aprobat ordinea de zi a plenului, unde se așteaptă votul final pentru mai multe proiecte de lege. Documentele prevăd, între altele, ajutoare financiare pentru persoanele cu dizabilități, astfel încât acestea să poată părăsi centrele specializate. Alte proiecte prevăd majorarea de la 40 la 60% a plăților parțiale efectuate în cadrul cererilor de decontare depuse de furnizorii de energie electrică în cadrul schemelor de plafonare, dar și noi măsuri care vizează tranzacțiile de bunuri și imobile ale statului. Consumul populației este în scădere, dar, deși contribuie la reducerea deficitului comercial, tendința nu este suficientă pentru a diminua dependența economiei de importurile masive. În același timp, inflația complică și mai mult lucrurile, în sensul în care, chiar dacă se reduc cantitățile cumpărate, facturile de import rămân ridicate atunci când prețurile sunt mai mari. Cu detalii, Iulian Olescu.
9: România nu importă doar produsele care ajung direct în coșul de cumpărături al consumatorilor. O parte importantă a importurilor înseamnă materii prime, componente, echipamente și combustibili folosiți de companii în producția internă. În plus, România importă de multe ori și pentru a putea exporta. Multe produse fabricate aici folosesc componente sau materii prime aduse din străinătate. Prin urmare, chiar dacă cererea internă încetinește, importurile industriale pot rămâne importante. Există însă și produse pe care România le importă sistematic, deoarece producția internă nu acoperă necesarul. Un exemplu este carnea de porc, unde cea mai mare parte din consum este acoperită prin importuri. Situații similare există și în cazul dulciurilor, al hranei pentru animale sau al produselor chimice, de exemplu, subliniază analistul economic Constantin Rudnitski.
10: Chiar dacă deficitul s-a redus, el rămâne prezent pentru că sunt zone în economie în care poate fi satisfăcut consumul în proporții foarte mari prin import. Importurile acestea nu dispar și nu vor dispărea foarte repede în absența unor producători interni.
9: În concluzie, reducerea consumului poate micșora deficitul comercial, dar nu rezolvă problema de fond. Pentru ca țara noastră să importe mai puțin, are nevoie în special de o producție internă mai mare și concentrată pe zonele deficitare, dar și de o valoare adăugată mai ridicată în economie.
0: Candidații înscriși la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat au susținut astăzi proba obligatorie a profilului la matematică sau istorie. Peste 33.000 de elevi s-au înscris pentru această a doua sesiune. Aproximativ 500 dintre ei au fost în județul Constanța. La Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații ei au susținut examenul la matematică. La finalul testării, tinerii au avut stări de spirit diferite, după cum a constatat corespondentul nostru, Sorin Cealera.
11: Am făcut subiectul 1 complet, sunt foarte mândră de mine. Subiectul 2 nu mă așteptam să pice polinoame. La subiectul 3 nu pot să zic că am făcut prea multe.
12: Ce a fost la subiectul 3?
11: La 1 derivate și la 2 integrale.
12: Ești optimistă după primele două zile?
11: Da, dar vine proba de mâine la biologie unde nu am așteptări. Sper la 5 ca să pot să trec.
13: Nu mă așteptam să fie atât de greu. Exercițiul 1 ne-a dat multe bătăi de cap, cred că la toți care am dat bacalaureatul. Ceva, nu știu, acolo cu fracții, cu ne-am chinuit foarte mult la el.
14: Eu nu cred că a fost chiar așa de greu, cum a spus prietena mea aici. Eu cred că subiectul 1 și subiectul 2 a fost chiar mai ușor decât s-a dat la BAC în prima sesiune. M-am descurcat foarte bine, am făcut și subpunctele de la subiectul 3. Mâine dau la biologie. Încă mă pregătesc la biologie, chiar de aici merg să mă meditez. Am puțin emoții pentru că n-am făcut biologie din clasa 10-a.
0: Autoritățile ruse continuă să aplice tortura și relele tratamente la scară largă împotriva prizonierilor de război și civililor ucraineni, a declarat asistentul secretarului general al ONU pentru drepturile omului, Claudia Fuentes Julio. Aceasta a precizat că 95% din prizonierii de război ucraineni s-au plâns că au fost torturați și jumătate au fost supuși violențelor de natură sexuală, inclusiv violuri și șocuri electrice aplicate zonelor intime. De asemenea, Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului a documentat, începând cu 2022, 129 de execuții ale prizonierilor de război ucraineni la scurt timp după ce au fost capturați, precum și moartea altor 48 în captivitate. Fuentes Julio a precizat că și unii prizonieri de război ruși s-au plâns de rele tratamente, dar abuzurile sunt comise la o scară incomparabil mai mică decât cele din centrele de detenție rusești. Grecia se confruntă cu zeci de cazuri de infectare cu virusul West Nile, cea mai afectată regiune fiind Atica, unde se află și capitala Atena. Michaela Lamprinidu ne spune mai multe.
15: Atica a înregistrat anul acesta cel mai mare număr de cazuri de infecție cu virusul West Nile comparativ cu restul Greciei. La polul opus, cele mai puține cazuri au fost raportate în regiunea Thessalia și Macedonia Centrală. Potrivit specialiștilor, ploile abundente din primăvară au favorizat apariția unor noi focare de țânțari și implicit răspândirea virusului. În Atica și la Atena au fost identificate la începutul săptămânii două noi cazuri de infecție cu virusul West Nile, numărul total al cazurilor înregistrate ajungând astfel la 67. În cursul ultimei săptămâni, în diferite regiuni ale Greciei au fost diagnosticate și raportate 23 de noi cazuri. Dintre acestea, unele au prezentat manifestări la nivelul sistemului nervos central, precum encefalită și meningită sau paralizie flasca acută, în timp ce 11 cazuri au avut manifestări ușoare sau nu au prezentat simptome neurologice. Specialiștii reamintesc că virusul West Nile se transmite la om prin înțepătura unui țânțar infectat. O atenție deosebită este recomandată persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani, celor cu imunitate scăzută sau celor care suferă de boli cronice preexistente, categorii considerate mai vulnerabile la formele severe ale acestei infecții. Pentru protecție contra țânțarilor se recomandă folosirea de substanțe repelente pe piele, a se purta haine cu mâneci și pantaloni lungi și montarea de plase de protecție la ferestrele locuințelor pe cât posibil.
0: Cald în toată țara, cu disconfort termic accentuat, în special în Câmpia de Vest și Câmpia Română. Maximele vor fi cuprinse între 30 de grade pe litoral și 39 de grade în Banat și Crișana, cu 36 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 27 de grade la Brașov, 30 la Constanța, 31 la Giurgiu, 34 la Oradea și 29 la Roman. 32 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
16: Bun găsit tuturor! David Popovici s-a calificat astăzi în semifinalele probei de 100 de metri liber la campionatele europene de natație de la Paris. Campionul nostru a câștigat seria 10, în care a concurat în 47 de secunde și 13 sutimi. A fost de altfel cel mai bun timp din calificările probei. David Popovici, imediat după cursa din această dimineață, într-o declarație pentru Fanatic.
17: Sunt plăcut surprins, dar în același timp nu prea surprins, pentru că fără nicio aroganță aici sunt bine pregătit. Și așa că preferat să depun munca foarte, foarte grea în antrenamente, tocmai pentru a reuși acum să-mi fie o idee mai ușor. Îmi doresc să văd exact în ce se traduce diseară, mâine și la 200.
18: Crezi că te poți apropia de un eventual record?
17: Nu știu unde se va ajunge, dar eu cred că cel puțin mă pot apropia.
16: David Popovici va evolua tot astăzi în cea de-a doua semifinală de la 100 de metri liber, cu începere de la ora 20:36 de minute. Eric Andrie și Patrick Ghinu au luat și ei startul în serii la 100 de metri liber, dar nu au avansat în semifinale. Și tot la europenele de natație de la Paris, Tudor Iordache și Alexandru Constantinescu s-au oprit astăzi în serii la 200 de metri spate. Andrei Proca a notat în serii la 800 de metri liber, dar nu s-a calificat în finală. Proba de 800 de metri liber nu prevede semifinale. FCSB a terminat la egalitate, scor 0-0 pe terenul nou promovat Șepși și Sfântul Gheorghe într-un meci din etapa a patra a Superligii de fotbal. Roșii albaștri sunt neînvinși în actualul sezon și ocupă locul secund în clasament cu 8 puncte, la un punct în urma liderului FC Argeș, antrenorul celor de la FCSB, Marius Baciu.
19: Bucurător pentru mine că n-am primit gol. Avem mult de muncă. Avem jucătorii noi care nu sunt foarte bine, n-am avut agresivitatea care noi ne-am dorit-o. Am pierdut foarte multe mingi ușoare și am intrat arecum într-o disperare. Am făcut și câteva greșeli care am dat curaj adversarului. Am întâlnit un adversar bun, închegat, chiar dacă a venit din Liga 2. N-am pierdut niciun joc. Suntem în primele 6. Suntem ok din punct de vedere a punctelor, chiar dacă se putea mult mai bine.
16: Cu 5 puncte, Șepși se află pe locul 10 în clasament. Tehnicianul formației din Sfântul Gheorghe, Ovidiu Burcă.
20: Plecăm cu frustrarea asta că n-am câștigat acest meci. Nu vreau să pară că îmi lipsește respectul sau că sunt arogant, dar am avut foarte multe ocazii. Din păcate, n-am avut calmitatea, luciditatea să înscriem gol. Cred că suntem pe un drum bun. Avem jucători de calitate. Ne lipsește putere, din punct de vedere fizic mă refer, și coeziune.
16: La europenele de atletism de la Birmingham vor concura astăzi 4 sportivi români. În sesiunea de zi, în calificări, vor fi Valentin Androne la înălțime, Alin Anton la 110 metri garduri și Alin Firfirică la aruncarea discului. În sesiunea de seară, Mihai Dringo va alerga de la ora 23:08 în semifinalele probei de 400 de metri. Vă reamintesc, ieri, Rareș Toader a terminat pe locul 5 în finala de la aruncarea greutății.
0: Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Stimați radioascultători, noi vă invităm să ne rămâneți în continuare alături. În câteva momente va începe radioprogramul Caleidoscop, radioprogram în cadrul căruia veți putea asculta rubrici precum personalitatea zilei, arta de a trăi frumos. Pomeni voi numele tău, Doamne, Sinaxar, grupaje informative de știri, maximele zilei și, în ultimul rând, minutul de istorie. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi, trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit!
4: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta!

0: Stimați ascultători, este ora 13 și 40 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radio programului Kaleidoscop. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. De la această oră, stimați ascultători, vă invităm să ascultați rubrica Personalitatea Zilei, rubrică realizată de colegul nostru Vasile Căpâlnian, care ne va vorbi astăzi despre Otilia Cazimir. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlnean.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este poeta Otilia Cazimir, o altă femeie remarcabilă a țării noastre. Alexandrina Gavrilescu, cunoscută sub numele pseudonimului literar Otilia Cazimir, supranumită poeta sufletelor simple, s-a născut la 12 februarie 1894 în satul Cotu Vameș, județul Neamț. A fost al cincilea copil al învățătorilor Gheorghe Gavrilescu și Ecaterina, născută Petrovici. Familia s-a mutat la Iași în 1898, când Otilia avea 4 ani. A urmat clasele primare la școala domnească, liceul la Oltea Doamna și apoi cursuri la Facultatea de Litere și Filozofie din Iași, fără a obține însă diploma de licență. A debutat literar în 1912, publicând poezia Noaptea în revista Viața Românească, sub semnul a 3 steluțe. Pseudonimul Otilia Cazimir i-a fost sugerat de Garabeti Brăileanu și Mihail Sadoveanu. A mai folosit și alte pseudonime, Alexandra Casian, Magda, Ofelia, Dona Sol, în special pentru articole de presă. Primul volum de poezii, Lumini și Umbre, a apărut în 1923 la editura Viața Românească. A publicat peste 60 de volume, incluzând poezii, proză scurtă, schițe, nuvele și memorialistică. Dintre volumele de poezii se numără Fluturii de noapte, premiat de Academia Română, Cântec de comoară, Jucării, Baba Iarna intră în sat sau Licurici. A scris și proză, precum Grădina cu amintiri, A murit Luchi, Prietenii mei scriitori și un vodevil, Unchiul din America, iar postum i-a fost publicat volumul Scrieri despre teatru. Ca traducătoare a adus în limba română opere din literatura rusă, franceză și engleză. Între 1946-1947 a colaborat cu editura Cartea Rusă, stilizând traduceri din literatura rusă și sovietică. A fost membru a Societății Scriitorilor Români din 1929. Între 1937 și 1947 a ocupat funcția de inspectoare generală a teatrelor din Moldova. A primit mai multe distincții literare, printre care Premiul Academiei Române în 1927, Premiul Femina Vioreuse în 1928, Premiul Național pentru Poezie în 1937 și Premiul Societății Scriitorilor Români în 1942. A locuit toată viața adultă în casa părintească din Iași, astăzi Muzeul Memorial Otilia Cazimir, pe strada Otilia Cazimir, numărul 4. După o activitate literară de peste 55 de ani, Otilia Cazimir a trecut la Domnul în data de 8 iunie 1967, la Iași, la vârsta de 73 de ani.

Este ora 13:48, stimați ascultători, iar de la această oră informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 11 august. În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o amiază caniculară aproape peste tot. Crește și disconfortul termic, iar în miezul zilei se ating 37 de grade Celsius. Spre seară și la noapte, vântul începe să bată mai tare, iar la munte o să vină câteva reprize de ploaie. Canicula se intensifică în ținuturile vestice, pe unde temperaturile se apropie de 40 de grade Celsius. Vă reamintesc că acestea sunt valori înregistrate la umbră, așa că în plin soare o să fie mult mai cald de atât. După amiază, în munții Apuseni se adună norii și o să plouă. În Transilvania am avut o dimineață răcoroasă în depresiuni, temperaturile au crescut rapid, iar acum, după prânz, în vestul provinciei se va instala canicula. Norii apar doar în zona orientalilor, pe unde vin și câteva averse pe spații mici. În Oltenia, cerul rămâne curat toată ziua și se mai încălzește față de ieri. Se ating 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezială depășește pragul critic de 80 de unități. Nici în sudul țării nu prea vedem norii, avem și pe aici o amiază toridă cu 36 de grade Celsius în termometre și un stres termic foarte pronunțat după orele prânzului. La munte găsim vreme caldă, în a doua parte a zilei norii se înmulțesc în Carpații Orientali și în munții Apuseni, pe unde o să vină câteva averse însoțite de descărcări electrice și vânt intens. Mâine începe să se răcorească, însă vremea devine instabilă.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia. Vara asta, folcul se aude la poalele mamutului. Pe 22 și 23 august, vino la Panoramic View Alba Iulia, la prima ediție a galelor Mamut Folk. Două seri de muzică live, emoție și atmosferă de festival alături de nume îndrăgite ale folcului românesc. Sâmbătă îi puteți asculta pe Vasile Șeicaru și Nicolae Matei, Dinu Olărașu, Magda Pușcaș și Rareș Suciu, Florin Săsărman, Emeric Imre și Marius Roje. Duminică pe scenă urcă Mircea Baniciu, Zoia Alecu, Cristian Buică, Maria Gheorghiu și Vali Șerban și Ziua de Mâine. Biletul este 70 de lei pentru o zi, iar abonamentul pentru ambele seri costă 120 de lei. Biletele se găsesc la complexul Panoramic View sau prin rețeaua Ia Bilet. Galele Mamut Folk, 22 și 23 august la Alba Iulia. Două seri de folk autentic într-un decor de poveste.
4: În Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
6: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca.
0: Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Și de această dată vom continua să vorbim despre câteva aspecte legate de o ținută corectă. Este important ca femeile, mai ales, să-și găsească și să-și păstreze un stil care să le avantajeze. Femeile care se îmbracă bine și pe care le admirăm vă pot mărturisi că au învățat cu greu acest lucru. Prima regulă este legată de pantofi și poșetă. Aceste două piese de bază vor trebui să fie neapărat de foarte bună calitate. Ați observat probabil că o poșetă, cu cât este mai simplă, dar mai bine lucrată, cu atât costă mai mult. O poșetă moale din piele foarte bună ține cam 10 ani și, ciudat, nici nu se demodează. Faceți cu inimă ușoară această investiție. Rochiile, bluzele, fustele, tricourile chiar pot fi mai ieftine dacă sunt reușite. Pantofii, poșetele, cordoanele și mănușile niciodată nu pot fi ieftine. Învățați unde trebuie să faceți economii în materie de îmbrăcăminte. Puteți să purtați cea mai scumpă și mai elegantă toaletă, dar dacă aveți o poșetă urâtă și demodată din plastic, veți fi considerată prost îmbrăcată. Treptat, la garderoba de bază se pot adăuga câteva elemente noi pentru a fi în pas cu moda. Să facem un efort de voință și să nu cedăm tentației de a ne cumpăra și purta niște lucruri pe care le-am admirat la o prietenă sau într-o revistă de modă. Dacă nu coincid cu stilul sau genul nostru, rar ne va sta bine cu ele. Să încercăm să ne facem o rezervă de bani ca să ne cumpărăm haine numai când găsim ceva ce vom purta cu plăcere. Nu cumpărați lucruri de îmbrăcăminte numai pentru că sunt ieftine. Aceasta este o risipă, nu o economie. Cel puțin de două ori pe an să ne triem sever garderoba, eliminând astfel lucrurile pe care nu le-am purtat deloc, care nu ne stau bine sau care s-au învechit. Le putem face cadou unor oameni apropiați. Un dulap tixit cu haine inutile nu va ajuta femeile să fie elegante. E mai bine ca femeile să aibă 3 bluze impecabile decât 6 de o calitate îndoielnică. Renunțați la obiceiul de a vă schimba zilnic din cap până în picioare, îmbrăcând fără discernământ haine care nu vă avantajează, numai de dragul de a vă schimba. Ideea este să purtați ceea ce vă stă bine, chiar dacă reveniți des la aceeași ținută. Feriți-vă să vă afișați cu lucruri mereu noi, cumpărate la întâmplare, crezând că sunteți astfel elegante.

Stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați rubrica Pomeni voi numele tău, Doamne, rubrică realizată de părintele Ioan Botezan. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Nimic nu este mai înălțător decât a vorbi prin rugăciunea minții cu Domnul, care este pretutindeni, înfățișându-i te prin ea în gând și rugându-l să-ți ierte păcatele. Fii cu mare atenție la rugăciunea pe care o lucrezi. În rugăciune și prin rugăciune lucrează însuși Dumnezeu. Episcopul Antonie de Golansk.

Este ora 14:14, stimați ascultători, iar de la această oră spunem că Asociația Pro Infrastructură afirmă în această dimineață, 11 august 2026, că lotul Zimbor, poarta sălajului al autostrăzii A3, care urmează să fie inaugurat la ora 16, are o istorie zbuciumată și a înregistrat întârzieri semnificative. Potrivit asociației, lotul ar fi trebuit finalizat în 2023, iar termenul a fost ulterior prelungit până cel târziu în august 2024. Odată cu inaugurarea acestuia, prima din 2026, România ajunge la 1428,5 km de autostradă și drum expres aflați în exploatare. Potrivit acestora, contractele de pe Nădășelul Zimbor și Zimbor Poarta Sălajului împlinesc 6 ani de existență. Au fost semnate în 28-12-2020, respectiv 1-7-2020. CNAIR a anunțat că astăzi, la ora 16, se deschide circulația pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului, autostrada Transilvaniei A3, în lungime de 12,24 de kilometri între nodurile rutiere de la Zimbor și Românași.

La 11 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Nifon s-a născut în Grecia, el s-a tuns monah încă din tinerețe, petrecând toată viața sa în aspre nevoințe. Sfântul Nifon a ajuns și în Sfântul Munte Athos, unde s-a nevoit în mai multe mănăstiri, dar cel mai mult a rămas la Vatopet și la Dionisiu. Sfântul Nifon a fost iubit de toți părinții atoniți pentru minunata sa înțelepciune și pentru blândețea cea mai presus de fire. El a fost sfințit episcop al Tesalonicului împotriva voii sale, iar după 2 ani mergând cu treburi la Constantinopol, a fost ales patriarh în scaunul rămas fără păstor. Dar până în sfârșit, sultanul l-a surghiunit la Adrianopol. Apoi Radu, domnul țării românești, l-a cerut pe Sfântul Nifon de la sultan, făcându-l mitropolit al țării românești. Însă din pricina nelegiuirilor săvârșite de domnitor, Nifon a plecat din țara românească și s-a întors în muntele Athos la mănăstirea Dionisiu. Acolo s-a nevoit până la vârsta de 90 de ani, când s-a mutat la sălașele împărăției lui Dumnezeu. El s-a săvârșit în anul 1460. Sfântul Nifon este cel ce a alcătuit rugăciunea de dezlegare ce se citește la slujba înmormântării. Tot asta se face și pomenirea Sfintei Mucenițe Susana Fecioară și a celor dinpreună cu dânsa. Susana era fiica unui preot roman pe nume Gabinus și nepoata papei Gaius. Gaius și Gabinus erau de viță împărătească și rudenii ale împăratului Dioclețian, cârmuitorul de atunci al Romei. Împăratul Dioclețian avea un fiu înfiat, pe numele lui Maximian Galerius, pe care voia să-l însoțească cu Susana. Dar Susana se dăruise cu totul lui Hristos, Domnul, și nici nu voia să audă de însoțirea nunții, ba încă și mai puțin de însoțirea unui bărbat nebotezat. Claudiu și Maximus, bărbați de neam ales, o îndemnau să se însoțească cu fiul împăratului, dar Fecioara i-a adus și pe ei la credința creștină împreună cu toată casa lor. Umplându-se de mânie, împăratul a poruncit chinuitorilor să-l ia pe Claudius și pe Maximus împreună cu toți ai lor și să-i ducă la Ostia, unde i-a ars de vii aruncând cenușa lor în mare. Susana s-a săvârșit prin tăierea capului chiar în casa tatălui său Gabinus. Serena, femeia împăratului, care în taină era și ea creștină slujindu-se de întunericul nopții, a luat trupul mucenicei și l-a îngropat cu cinste. Papa Gaius a preschimbat casa lui Gabinus în biserică, săvârșind întrânsa sfintele slujbe, de vreme ce acolo fusese ucisă tânăra muceniță Susana. La scurtă vreme, după pătimirea sfintei mirese lui Hristos, a fost ucis și tatăl ei, preotul Gabinus, împreună cu unchiul ei, papa Gaius. Susana, tatăl și unchiul ei au pătimit cu cinste pentru Domnul și au primit cununile slavei în anii 296.

Continuăm și astăzi să medităm despre Maica Domnului în actualitate. Folosind o abordare oarecum paradoxală, chiar dacă în Evanghelie nu ni s-ar fi spus nimic în afara simplului fapt că Maria a existat, că Hristos, Dumnezeu și om, a avut o mamă și că numele ei a fost Maria, am putea spune că ar fi îndeajuns pentru ca biserica să o iubească, să cugete la relația ei cu fiul său și să extragă concluzii teologice, duhovnicești, pornind de la această contemplație. Astfel, nu sunt necesare revelații suplimentare sau speciale. Maria este o dimensiune evidentă și esențială a Evangheliei însăși. La fel ca cinstirea liturgică, învățătura despre Maica Domnului s-a dezvoltat mai întâi în legătură cu praznicele Mântuitorului. Cea mai veche sărbătoare a Maicii Domnului pare să fie soborul, adunarea în cinstea ei din 26 decembrie, imediat după nașterea Domnului. Aceasta înseamnă că cinstirea liturgică a Mariei a urmat dezvoltarea învățăturii Bisericii despre Hristos. A fost o parte a contemplării de către biserică a tainei întrupării. În răsărit cel puțin, acest caracter cristologic al cinstirii Mariei a fost întotdeauna păstrat. Bineînțeles, avem forme populare ale cinstirii Maicii Domnului, dar chiar și acestea rămân legate organic de taina lui Hristos. Este norma și caracterul intern al învățăturii ortodoxe despre Maica Domnului. Liturghia este locul principal, poate chiar exclusiv, al învățăturii bisericii noastre despre Maica Domnului. Fecioara Maria nu a devenit niciodată obiectul vreunei speculații teologice speciale sau separate. În zadar am căutat un capitol în manualele noastre de dogmatică. Cinstirea liturgică a fost cu siguranță împodobită cu multă pietate, simbolism și alegorie, ceea ce a condus la întrebări privind caracterul biblic și fundamentarea acestor forme. Unde găsim în Biblie istorisiri despre naștere, despre ducerea ei la templu, despre adormirea ei, toate făcând parte dintre principalele sărbători ale Maicii Domnului? La toate acestea, răspunsul ortodox este că, indiferent de expresia lor poetică, liturgică sau imnografică, toate acestea sunt evenimente reale, în sensul că sunt de la sine înțeles. Maica Domnului s-a născut, a fost dusă la fel ca toate fetele pioase la templu și, la un moment dat, a murit. Prin urmare, faptul că multe dintre expresiile liturgice ale acestor sărbători provin din scrieri apocrife nu modifică și nici nu alterează realitatea lor. Biserica contemplează sensul ultim al acestor evenimente, iar nu alcătuirea poetică a imnurilor bizantine. Sărbătorile Maicii Domnului sunt doar un aspect al cinstirii Maicii Domnului. Aceasta pătrunde întregul cult al bisericii. Astfel întâlnim forme ale cinstirii sale la sfârșitul fiecarei slujbe a bisericii noastre. Fiecare grup de imnuri sau rugăciuni se încheie întotdeauna cu o stihiră a născătoare de Dumnezeu, un imn special adresat Maicii Domnului. Miercurea și vinerea, zile dedicate crucii, aceste imnuri iau forma unor stihiri ale crucii și ale născătoare de Dumnezeu, imnuri în care Maria este contemplată stând înaintea crucii. În sfârșit, o importantă dimensiune a învățăturii noastre despre Maica Domnului poate fi întâlnită în iconografie. Este suficient, spre exemplu, să privim la una dintre cele mai frumoase icoane ale Născătoarei Dumnezeu din răsăritul ortodox, stăpâna noastră de la Vladimir, pentru a înțelege că acolo este o minunată revelație atât a tainei centrale a credinței creștine, cât și a sensului omului, a trupului său, a vieții sale, a destinului său.

Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, iată titlurile orei. 17 milioane de lei pentru întreținerea drumurilor județene din Alba în iarna următoare, Alba Iulia sub semnul Acvilei la Festivalul Roman Apulum și restricții de trafic la Târgu Mureș pentru parada camioanelor.

0: Consiliul Județean Alba va cheltui peste 17 milioane de lei pentru întreținerea drumurilor județene pe perioada iernii care urmează. Contractul presupune intervenția permanentă pe cei 829 de kilometri de drumuri județene, baze de desăpezire, utilaje disponibile simultan și capacitatea de a face față unor episoade din soare, polei și viscol. Întreaga rețea de drumuri este împărțită în două loturi. Lotul 1 acoperă zona de șesea județului cu drumurile concentrate în jurul municipiilor și orașelor Alba Iulia, Iud, Blaj, Sebeș și Cugir. Firmele care doresc să participe la licitație pot trimite oferte până la 14 septembrie. Jumătatea lunii august aduce la Alba Iulia un eveniment așteptat de către public. Este vorba despre Festivalul Romana Pulum, ediția 13, care va reuni circa 300 de reenactori, soldați și civili romani, războinici, daci, gladiatori, meșteșugari sau dansatoare. Din program nu vor lipsi demonstrațiile militare romane, războaiele dintre daci și romani, luptele de gladiatori, atelierele de lucru, jocurile și târgurile de sclavi. Festivalul este programat între 14 și 16 august, iar evenimentele vor avea loc în Muzeul Principia, Piața Cetății, Strada Mihai Viteazu, Curtea Interioară a Palatului Principilor și în Curtea Palatului Copiilor. Vineri 14 august de la ora 17:30, traficul rutier va fi restricționat temporar în mai multe zone din Târgu Mureș. Pentru derularea în condiții de siguranță a paradei camioanelor în municipiu, parada va urma traseul care va începe pe strada Gheorghe Doja și se va încheia în zona localității Cristești. Pe durata paradei vor fi instituite restricții de circulație în piața Trandafirilor, piața Victoriei, precum și pe străzile Boiai, Artei, Bartok Bela și Tușnad. Restricțiile vor fi menținute până la încheierea paradei și reluarea traficului în condiții normale. Datele meteo, căldura se intensifică astăzi în Transilvania, cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, iar mercurul din termometre va urca până la 37, chiar 38 de grade Celsius în vestul provinciei. Cerul va avea intensificări locale doar în zona montană, unde vor fi posibile ploi slabe. Potrivit ANM, acum sunt 29 de grade la Târnăveni, 31 la Câmpeni, Târgu Mureș și Blaj, iar la Alba Iulia și Sebeș sunt 32 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
3: E evident că la PCSecond.ro.
2: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
3: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit!
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări, în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 94 al lui David. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru. Să întâmpinăm fața Lui într-o laudă și în psalmi să-i strigăm Lui. Că Dumnezeu mare este Domnul și împărat mare peste tot pământul. Că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt. Că a Lui este marea și El a făcut-o pe ea și uscatul mâinile Lui l-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului, Celui ce ne-a făcut pe noi. Că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui. O, de i-ați auzi glasul care zice, să nu vă învârtoșați inimile voastre, ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustiu, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pururea rătăcesc cu inima. Și ei n-au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihna mea. Psalmul 95 al lui David, la evrei fără titlu. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți într-un neamuri slava Lui, între toate popoarele minunile Lui. Că mare este Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este, mai presus decât toți Dumnezeii. Că toți Dumnezeii neamurilor sunt idoli, iar Domnul cerurile a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui Lui. Aduceți jertfe și intrați în curțile Lui, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de fața Lui tot pământul, spuneți între neamuri că Domnul a împărățit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Judecava popoare într-o dreptate, să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se zguduie marea și toate cele ce sunt întru ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii pădurii de fața Domnului, că vine să judece pământul. Judecava lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul său.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: praznic.
1: Este ora 14 și 54 de minute, stimați ascultători, de la această oră vă spunem că este o vreme caniculară în județul Alba și în mai multe regiuni din țară. Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de caniculă valabilă până mâine, 12 august, la ora 10. Astăzi, temperaturile maxime vor ajunge la 33 până la 37 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi în creștere, iar indicele temperatură umezială va putea atinge pragul critic de 80 de unități pe arii restrânse. Și noaptea va fi foarte caldă, cu temperaturi minime de până la 18-20 de grade Celsius, ceea ce înseamnă nopți tropicale. Meteorologii avertizează că valul de căldură afectează pe lângă Alba, Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei, precum și cea mai mare parte a Transilvaniei. În vestul țării, situația este și mai severă, 7 județe se află sub cod portocaliu, iar temperaturile pot ajunge izolat la 39 de grade Celsius.

0: Este ora 14 și 59 de minute, stimați ascultători, de la această oră vă spunem că Ministerul Finanțelor a lansat ieri o nouă ediție a programului Tezaur, prin care românii pot investi în titluri de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,20%, 6,75% și respectiv 7,15%. Emisiunea se derulează în perioada 10 august 2026-4 septembrie 2026, iar titlurile pot fi cumpărate prin mai multe canale, precum unitățile poștale, unitățile trezoreriei statului sau platforma ghișeul.ro. Veniturile obținute din investirea în titlurile de stat Tezaur sunt neimpozabile, iar în cadrul unei emisiuni se pot face subscrieri multiple. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Este ora 15, estimați ascultători, de la această oră vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase, rubrică realizată de colegul nostru, părintele Ioan Botezan.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica Actualitatea religioasă. Iată titlurile orei. Slujbă de binecuvântare a noii biserici din parohia Lunca, protopopiatul Blaj. Mănăstirea Oașa găzduiește în aceste zile tabăra națională Părintele Teofil Părăian și 62 de ani de la moartea mitropolitului Visarion Puiu. Continuăm cu știrile pe larg. În al preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu a fost prezent astăzi în parohia Lunca protopopiatul Blaj. Ierarhul nostru a oficiat slujba de binecuvântare a noii biserici din localitate, edificiu eclezial ridicat începând cu anul 2004. Comunitatea credincioșilor de aici este păstorită de către părintele Mihnea Mocanu. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de astăzi și istoricul desfășurării lucrărilor la noua biserică.
2: Prin voia Tatălui Ceresc, cu ajutorul Fiului Său, Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, în data de 11 august 2026, înalt preasfințitul Părintele nostru Irineu ne-a fericit cu prezența sa binefăcătoare, oferindu-ne un mare dar. Comunitatea noastră creștin-ortodoxă din satul Lunca, comuna Valea Lungă, protopopiatul Blaj, s-a învrednicit a primi binecuvântarea arhierească pentru începerea slujirii în noua biserică aflată încă în lucru. Biserica cea nouă din satul Lunca, edificată în formă de cruce și având o suprafață de 180 de metri pătrați, cu turla cea mare înălțată spre cer la o înălțime de 19 metri, are temelia pusă încă din anul 2004, în timpul păstoririi părintelui Nicolae Blaga. După pensionarea părintelui Blaga, lucrările au continuat în decursul păstoririi următorilor preoți, și anume părintele Ciprian Rus, urmat de părintele Mihnea Mocanu, care a devenit preot paroh în parohia Lunca începând cu luna martie anul curent. Necesitatea construirii unei biserici noi a venit în urma unei cărilor masive de teren din anii 2000-2002, care au dus la strămutarea jumătate din sat, mai la vale, aproape de calea ferată. Prin perseverența și jertfa comunității, cu ajutorul autorităților locale, județene și statale, precum și al unor binefăcători locali și din străinătate, s-a ajuns astăzi în acest minunat moment, mult așteptat, în care sfintele noastre slujbe să se poată desfășura aici. Pentru aceasta suntem adânc recunoscători bunului Dumnezeu, pentru acest mare dar și har. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!
1: În perioada 8-17 august 2026, la Mănăstirea Oașa, județul Alba, se desfășoară tabăra națională Părintele Teofil Părăian, la care participă peste 160 de tineri din întreaga țară. Tabăra este organizată de Arhiepiscopia Alba Iulie și Mănăstirea Oașa, având ca scop să ofere participanților un cadru de formare duhovnicească, culturală și comunitară. Tema ediției din acest an este pregătirea pentru viața de familie, o temă care privește direct provocările cu care se confruntă tinerii de astăzi în construirea relațiilor și în asumarea unei vocații familiale. Prin conferințe, dezbateri și întâlniri cu invitați de prestigiu, participanții vor avea ocazia să aprofundeze sensul familiei creștine, semnificația duhovnicească a unui astfel de angajament și rolul credinței în întemeierea unei relații autentice și durabile. Programul unei zile de tabără cuprinde participarea la programul liturgic al Mănăstirii Oașa, activități gospodărești, ateliere, repetiții de muzică psaltică, conferințe și dialoguri pe teme de interes pentru tineri, precum și seri culturale și tematice, întâlniri de dialog și drumeții montane. Seria conferințelor a fost deschisă sâmbătă 8 august de arhimandritul Iustin Miron și eromonahul Pantelimon Șușnea, care au organizat o întâlnire dedicată tâlcuirii psaltirii, oferind tinerilor repere pentru înțelegerea și trăirea textelor biblice în viața de zi cu zi. Duminică 9 august, invitatul taberei a fost domnul dr. Virgiliu Gheorghe, care a susținut o conferință cu titlul Pregătirea pentru viața de familie, abordând provocările pe care le întâmpină tinerii în construirea relațiilor și în asumarea responsabilităților vieții de familie. Ieri, 10 august, tinerii s-au întâlnit cu academicianul Ioan Aurel Pop, care a conferențiat pe tema Biserica și lupta de emancipare națională a românilor din Transilvania, secolele 16-20, evidențiind contribuția bisericii la păstrarea identității și unității românilor. Astăzi, 11 august, Părintele Vasile Ioana le va vorbi tinerilor despre familie ca spațiu al mântuirii, sublinind importanța vieții de familie ca loc al creșterii duhovnicești și al împlinirii personale. Mâine, 12 august, Părintele Dan Suciu din Statele Unite ale Americii va vorbi despre taina pocăinței, împăcarea familiei, prezentând rolul iertării al pocăinței și al reconcilierii în viața familială. Joi, 13 august, Părintele Benedict Both din Cluj-Napoca va aborda tema de la chimie la comuniune, oferind o perspectivă asupra transformării relațiilor umane prin iubire, responsabilitate și comuniune în Hristos. În cadrul taberei, tinerii vor participa la cele două hramuri ale mănăstirii, 15 august, Adormirea Maicii Domnului și 17 august, Sfântul Gheorghe Pelerinul. Sâmbătă, 15 august, tinerii vor urca pe scena taberei în cadrul spectacolului artistic Oașa are talent, prilej de valorificare a talentelor participanților. Tabăra se va încheia luni 17 august, când tinerii vor urca pe vârful Oașa Mare, pentru a participa la Hramul Schitului Sfântul Gheorghe Pelerinul. Prin această tabără, Mănăstirea Oașa le oferă tinerilor prilejul de a trăi timp de câteva zile într-un cadru de viață marcat de rugăciune, comuniune și responsabilitate, în care pot descoperi frumusețea valorilor creștine și importanța acestora pentru întemeierea unei familii statornice. Ieri s-au împlinit 62 de ani de la moartea mitropolitului Visarion Puiu, primul episcop al Hotinului și mitropolit al Bucovinei în perioada 1935-1940. Visarion Puiu, născut Victor Puiu în data de 27 februarie 1879 în Pașcani, provenea dintr-o familie cu rădăcini clericale. A urmat școala primară în Pașcani, apoi seminarul teologic la Roma în Iași, iar ulterior facultatea de teologie din București. S-a călugărit în 1905 la Roman, fiind hirotonit diacon și mai apoi ieromonah, și a desăvârșit studiile la Academia Duhovnicească din Kiev. A fost primul episcop al Hotinului, între anii 1923-1935, mitropolitul Bucovinei între anii 1935-1940 și ierarh misionar pentru românii din Transnistria. Legătura sa cu teritoriile românești ocupate de sovietici după 1940 a fost și motivul pentru care regimul comunist l-a judecat într-un lot cu alți 301 indezirabil și l-a condamnat la moarte în 1946. Din fericire, la momentul condamnării era invitat să slujească peste hotare, astfel că a rămas în exil, unde a înființat eparhia ortodoxă română din Europa Occidentală, pe care a păstorit-o până în 1958. Dacă a fost indezirabil pentru comuniști, nici pentru dictatura regală care i-a precedat nu era comod, deoarece s-a împotrivit intențiilor regelui Carol al II-lea privind fondul forestier al Bucovinei, care susținea activitatea bisericii. Conflictul cu suveranul a rezultat în retragerea ierarhului la mănăstire. Ultimii 10 ani ai vieții a petrecut în nordul Franței, la Vielmezot, unde este și înmormântat. Pe mormântul său este scris un verset despre exil din Psalmi: la râul Vavilonului, acolo am șezut și am plâns. Prețuit de unii pentru demnitatea cu care a apărat credința și neamul din care a răsărit, blamat și prigonit de alții, mitropolitul Visarion Puiu rămâne unicul ierarh din istoria Bisericii Ortodoxe Române, condamnat la moarte, acuzat de crime de război. În 1990, Biserica Ortodoxă Română l-a reabilitat pe mitropolitul Visarion Puiu, după ce în 1950, la presiunea regimului comunist, fusese caterisit. Cu această informație, stimați radioascultători, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamne ajută!
0: Actualitatea religioasă.

Este ora 15 și 14 minute, stimați ascultători. Continuăm radioprogramul nostru Caleidoscop, iar de la această oră vă spunem că situația critică de la Cernavodă, unde nivelul Dunării a scăzut până la minus 230 de centimetri, este din cauza debitului foarte redus al fluviului. Unitatea a doua a centralei nucleare electrice a intrat în procedurile tehnice premergătoare opririi controlate. Nuclear Electrica anunță că dacă situația hidrologică nu se îmbunătățește, reactorul 2 ar putea fi oprit în dimineața zilei de 13 august. Debitul Dunării la intrarea în țară a coborât sub 1400 de metri cubi pe secundă, iar în zona de unde este preluată apa pentru centrală, debitul ar putea ajunge la aproximativ 280 de metri cubi pe secundă. Dacă debitul care ajunge efectiv la centrală scade sub 45 de metri cubi pe secundă, reactorul nu mai poate funcționa în condiții normale. Pentru a menține alimentarea cu apă a centralei au fost făcute lucrări de dragare, iar guvernul a alocat peste 5 milioane de lei pentru intervenții urgente. O eventuală oprire a unității 2 ar putea dura cel puțin 2 săptămâni și ar reduce producția de energie. Autoritățile au pregătit importuri de electricitate și activarea unor capacități suplimentare de producție.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Învață să ai răbdare. Dă-i timpului timp și îți va arăta că pentru orice problemă există o rezolvare. Cel mai mare cadou pe care îl primești în fiecare zi este viața.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit! Iată care sunt cele mai importante știri ale zilei. Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină din Alba Iulia fac un nou apel de donare de sânge către persoanele sănătoase care se încadrează în condițiile de donare. De această dată este nevoie urgentă de sânge și componente sanguine din grupele A pozitiv și A negativ, la care stocurile sunt insuficiente pentru a răspunde tuturor cererilor venite dinspre spitale. Cei care doresc să facă acest gest sunt așteptați de luni până vineri între orele 7:30 și 11 la sediul Centrului de Transfuzie, situat în proximitatea Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Începând cu 17 august, străzile Secuilor Martiri și Constantin Romanu Vivu din Târgu Mureș vor intra în zona 2 a parcărilor cu plată. Măsura a fost aprobată printr-o hotărâre a Consiliului Local, adoptată la sfârșitul lunii iulie. În zona celor două străzi vor fi montate indicatoare și panouri informative care vor semnaliza noul regim de parcare. Tot din 17 august va începe și verificarea respectării regulamentului privind parcarea cu plată. Municipiul Târgu Mureș le recomandă șoferilor să fie atenți la semnalizarea rutieră și să respecte regulile aplicabile în zona 2. Administrația locală din Zlatna anunță faptul că în perioada 12-14 august vor avea loc măsurători cadastrale gratuite în sectorul cadastral numărul 198 din localitățile Valea Mică și Pătrângeni. În vederea desfășurării în bune condiții activităților de măsurare, este necesară prezența în teren a proprietarilor, posesorilor sau a altor deținători a imobilelor pentru identificarea și indicarea limitelor proprietăților. Participarea acestora este esențială pentru stabilirea corectă a limitelor imobilelor și realizarea cu exactitate a lucrărilor de cadastru sistematic, transmite Primăria Zlatna. Acțiunea face parte din Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. Consiliul Județean Mureș a semnat recent contractul de execuție pentru construirea unui sens giratoriu în fața Aeroportului Internațional Transilvania Târgu Mureș în cadrul unui proiect în valoare de peste 4,6 milioane de lei. Conform autorităților județene, investiția vizează fluidizarea traficului pe drumul național 15 în dreptul localității Vidrasău, un punct intens circulat care asigură accesul direct către terminalele aeroportuare. Proiectul presupune atât reconfigurarea și lărgirea drumului în zonă, cât și relocarea utilităților majore aparținând unor operatori de infrastructură critică. Pe lângă sporirea siguranței rutiere pentru pasageri și navetiști, amenajarea va cuprinde și realizarea unei noi stații moderne de autobuz pentru transportul în comun. Așteptarea pentru un nod rutier care să lege orașul cu gir de autostrada Sibiu-Deva continuă. Procedura pentru proiectarea și execuția nodului rutier cu gir a fost amânată din nou, asta după ce documentația de atribuire a fost modificată și completată în urma numeroaselor solicitări de clarificări venite din partea constructorilor interesați. Proiectul include o bretea principală de aproximativ un kilometru, două bretele unidirecționale pentru accesul către și dinspre autostradă, un sens giratoriu la intersecția cu drumul județean 704, precum și lucrări de iluminat, colectare și evacuare a apelor, semnalizare și siguranță rutieră. Noul termen pentru depunerea ofertelor de către constructori a fost stabilit pentru data de 24 august. În această noapte vor începe lucrările de frezare a carosabilului pe strada Cuza-Vodă din Târgu Mureș, pe primul tronson cuprins între intersecțiile cu strada Liviu Rebreanu și strada Plevnei. Lucrările de reabilitare vor continua etapizat, astfel încât acest tronson să fie finalizat până la începerea anului școlar în 8 septembrie. Pe durata primei etape, circulația rutieră se va desfășura normal, inclusiv pentru autobuzele de transport public. Pentru că suprafața carosabilului va fi frezată, conducătorii auto sunt rugați să reducă viteza și să circule cu atenție sporită în zona lucrărilor. În etapa următoare, circulația va fi reorganizată temporar în funcție de evoluția șantierului, pentru ca lucrările să poată continua în condiții de siguranță.
Consiliul Județean Alba va cheltui peste 17 milioane de lei pentru întreținerea drumurilor județene pe perioada iernii care urmează. Contractul presupune intervenția permanentă pe cei 829 de kilometri de drumuri județene, baze de desăpezire, utilaje disponibile simultan și capacitatea de a face față unor episoade de ninsoare, polei și viscol. Întreaga rețea de drumuri este împărțită în două loturi. Lotul întâi acoperă zona de șes a județului, cu drumurile concentrate în jurul municipiilor și orașelor Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș și Cugir, rețeaua aferentă având o lungime de 690 de kilometri. Lotul 2 este destinat zonei de munte, în zona Câmpeni, și cuprinde o rețea de circa 139 de kilometri. Firmele care doresc să participe la licitație pot trimite ofertele până pe 14 septembrie. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258-810-264 și 0786-052-479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 00 03 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim!
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
6: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
7: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1456, la data de 11 august, a trecut la cele veșnice Iancu de Hunedoara. Acesta a reprezentat o personalitate dominantă a istoriei românești din viacul al XV-lea, remarcându-se în istorie în special ca urmare a luptei anti-otomane a popoarelor din Europa de Sud-Est. Iancu de Hunedoara a desfășurat o activitate diplomatică și militară intensă în anii în care Imperiul Otoman urca spre apogeu, dând asalturi decisive asupra ultimei rămășițe a Imperiului Bizantin, Constantinopolul. În anul 1430 a intrat în serviciile regelui Sigismund, urmând ca în toamna anului 1431 să-l însoțească pe acesta în Italia pentru a-l ajuta pe ducele Milanului Filippo Visconti în lupta contra Veneției. De asemenea, a depus eforturi pentru închegarea unei coaliții creștine care să oprească înaintarea otomanilor cu oaste de cruciadă și a fost cel dintâi comandant de oști din Europa care a reușit să-l înfrângă pe cuceritorul Constantinopolului, sultanul Mahomed al II-lea. Iancu de Hunedoara a trecut la cele veșnice după ce a fost răpus de ciumă în tabăra de la Zemun. Trupul său a fost înmormântat în Catedrala Romano-Catolică din Alba Iulia, alături de mormântul fratelui său Ioan. De asemenea, tot pe data de 11 august, în anul 1690, în cadrul bătăliei de la Zărnești, a avut loc victoria coaliției otomano-tătaro-muntene împotriva armatelor imperiale comandate de generalul Donat Heisler. Ulterior, coaliția îl impune pe Imre Tocoli în funcția de principe al Transilvaniei. Trupele otomane erau formate din români, tătari, otomani și curuți. În flancul drept erau tătarii, în centru se aflau otomanii, iar în flancul stâng erau muntenii și Emeric Tocoli cu un număr neprecizat de curuți. De cealaltă parte, oastea lui Donald Heisler era aranjată pe două linii paralele, în față fiind cavaleria imperială bine dotată, iar în spate se afla cavaleria ușoară din secuime, alcătuită din români și secui. La luptă a participat însuși voievodul Constantin Brâncoveanu, care se pare că a fost strategul întregului război prin care s-a stopat seria impresionantă de victorii austriece asupra turcilor. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
6: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
8: vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/AniaCiolacu.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie.

0: Sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740270658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Clinica de terapie a turiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie a turiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster, specialiștii în sănătate.
6: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și CT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373 301 412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
9: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
10: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.

0: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare MERS-placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Vara asta, fă-ți timp pentru sănătatea ta. La Medima Alba Iulia beneficiezi de examinări RMN și TT cu programări rapide și rezultate în timp scurt și 25% reducere, precum și de o campanie cu prețuri fixe pentru o selecție de examinări. În clinică sunt disponibile și ecografii, precum și consultații de neurochirurgie. Programează-te la 0373-301-412 sau pe Bulevardul Revoluției 1989-4. Medima. Imagistică performantă la prețuri accesibile.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnar își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de dr. Mihailă Marius și dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi, trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, în emisiunea de astăzi ne vom opri asupra uneia dintre figurile de vază ale perioadei părinților apostolici, asupra Sfântului Ignatie al Antiohiei. Sfântul Ignatie este unul dintre sufletele cele mai puternice și de asemenea cele mai smerite și mai pătrunse de dragostea lui Dumnezeu pe care biserica l-a avut vreodată. Centrul vieții și activității sale este Iisus Hristos, de-a cărui dragoste a fost neîncetat mistuit. El însuși spunea că nu iubește nimic în afară de Iisus Hristos sau ceea ce iubește, iubește în Iisus Hristos. Iisus Hristos este cel pentru care el poartă lanțurile sale, care sunt mărgăritare duhovnicești. Această dragoste puternică a fost izvorul umilinței, al devotamentului său în pastorație și îndeosebi al dorinței sale de martiriu. Acest episcop atât de smerit, atât de atent la nevoile spirituale ale bisericii, atât de preocupat de pericolele care amenințau credința și puteau să-i rupă unitatea, atât de atașat comunității sale din Antiohia, nu aspira decât la onoarea de a-și vărsa sângele pentru Hristos, socotind că acesta era prin excelență mijlocul de a se face una cu stăpânul său. Stimați ascultători, toate acestea ne dau o idee înaltă despre măreția sa morală, personalitatea sa plină de viață și martiriul său glorios care a fost în timpul împăratului Traian și a făcut nepieritoare amintirea sa. Asupra vieții Sfântului Ignatie Teoforul cunoaștem foarte puține lucruri din lipsa documentelor autentice. Actele martiriului său, care ni se înfățișează sub două forme, actele Romei și actele Antiohiei, au caracter mai mult legendar, fiind astfel lipsite de valoare istorică. Mărturii despre el avem totuși de la Eusebiu al Cezarei, de la fericitul Ieronim și de la Origen. Epistolele sale și cea a Sfântului Policarp către Filipeni ne ajută numai la reconstituirea icoanei sale sufletești, iar ca material istoric nu servesc decât în ceea ce privește călătoria sa la Roma. Alte amănunte în legătură cu originea sa, educația și episcopatul său nu avem. Ceea ce este caracteristic la Sfântul Ignatie sunt cele două numiri ale sale, care se află întotdeauna în fruntea epistolelor sale și care pun în lumină intensa lui trăire lăuntrică. Primul nume, Ignatie, derivând de la latinescul ignis, foc, îl caracterizează pe omul aprins și înflăcărat de dragostea pentru Hristos. Asupra celui de-al doilea nume, Theophoros, Teoforul, există două interpretări. Prima, care se traduce cu un sens pasiv, adică cel purtat de Dumnezeu, susține că Sfântul Ignatie ar fi pruncul pe care, luându-l în brațele sale Mântuitorul, l-ar fi dat exemplu de smerenie și nevinovăție ucenicilor, episod înfățișat în Evanghelia după Matei, capitolul 18, versetele 2 până la 3. De această părere sunt Anastasie bibliotecarul și Simeon Metafrastul, care s-au ocupat cu viețile sfinților. O altă interpretare traduce cuvântul cu un sens activ, adică purtător de Dumnezeu. Acest nume i s-ar potrivi mai bine, arătând gradul înalt de viață duhovnicească la care ajunsese Sfântul Ignatie. Stimați ascultători, privind originea sa, ceea ce este sigur este faptul că el nu era cetățean roman. Altfel n-ar fi fost condamnat să moară prin aruncarea la fiare, ci mai degrabă se credea că este de origine siriană. Lipsa documentelor face de asemenea să nu se știe precis discipolul cărui apostol va fi fost Sfântul Ignatie. Și aici există păreri diferite la scritorii bisericești, deoarece unii îl consideră ca ucenic al Sfântului Ioan Evanghelistul, iar alții al Sfântului Apostol Pavel. Cele mai vechi tradiții îl prezintă pe Sfântul Ignatie ca al doilea urmaș al Sfântului Apostol Petru pe scaunul Antiohiei. El l-a înlocuit pe Evodiu, dar nu se știe în ce an. De aceeași părere este și fericitul Ieronim. În timpul episcopatului Sfântului Ignatie s-a abătut asupra Bisericii Antiohiei o persecuție care se pare că nu a fost nici foarte violentă, nici de lungă durată, întrucât se terminase deja atunci când Sfântul Ignatie sosise la Troada. Asupra împrejurărilor martiriului său avem știri provenind din cinci surse diferite.
După cum ne arată Eusebiu și actele martirice, Sfântul Ignatie a fost condamnat pe vremea împăratului Traian. După martirologul Colbertin, Sfântul Ignatie a fost condamnat de însuși împăratul Traian, pe când acesta se afla într-o expediție îndreptată împotriva armenilor și parților. Că a fost condamnat pe timpul împăratului Traian este un lucru cert, dar că această sentință a fost dată de însuși împăratul Traian este mai degrabă un fapt îndoielnic, întrucât Sfântul Ignatie ar fi pomenit acest lucru în epistolele sale. De asemenea, dacă ar fi fost condamnat de către Traian însuși, Sfântul Ignatie n-ar mai fi scris romanilor să nu-i intervină în favoarea sa, deoarece știa sigur că sentința dată de un împărat nu mai poate fi schimbată de nimeni. De asemenea, se știe că împăratul Traian n-a venit în Orient decât pe la anul 107, iar Sfântul Ignatie a murit, după cum arată actul martiric menționat, în anul 107. Mai sigur, se pare faptul că Sfântul Ignatie a fost condamnat de către legatul Siriei și aceasta explică rugămintea făcută romanilor de a nu interveni în favoarea sa pe lângă împărat. Motivele pentru care a fost condamnat nu sunt cunoscute, cel mai probabil în urma unui denunț scris sau a unei mișcări populare. Nefiind cetățean roman, dar personalitate prima Bisericii Antiohiei, legatul hotărăște ca Sfântul Ignatie să fie dus la Roma și dat fiarelor. Odată cu pronunțarea sentinței de a fi dus la Roma și dat spre mâncare fiarelor din circ, începe de fapt ultima, cea mai grea, dar și cea mai fericită etapă din viața Sfântului Ignatie. Această etapă corespunde împlinirii dorinței sale nemărginite de a-și vărsa sângele pentru Iisus Hristos. Încredințat unei gărzi alcătuită din 10 soldați, Sfântul Ignatie pornește din Antiohia spre Roma, călătorind când pe uscat, când pe apă. Pe drum el are de suferit multe răutăți din pricina celor 10 leoparzi, cum îi numește el pe cei care făceau parte din garda ce îl însoțea. Spune el așa: din Siria până la Roma mă lupt cu fiarele pe uscat și prin apă ziua și noaptea, legat de 10 leoparzi, adică de o grupă de soldați care se fac încă și mai răutăcioși când primesc binefaceri. Stimați ascultători, din aceste spuse ale Sfântului Ignatie reiese că soldații cu pricina primeau unele daruri pentru a se purta mai omenește cu cei pe care îi escortau, dar ei, dimpotrivă, se purtau mai rău pentru a obține și mai mult. În drumul spre Roma, acest detașament de soldați mai avea misiunea de a strânge și alți condamnați care împreună cu Sfântul Ignatie erau trimiși pentru a suferi martiriul la Roma. Pornind din Seleucia Siriei pe apă, apoi pe uscat, trecând prin Filadelfia, convoiul din care făcea parte și Sfântul Ignatie ajunge la Smirna, unde face un popas destul de lung. Auzind de sosirea la Smirna a Sfântului Ignatie, bisericile vecine ale Efesului, Magneziei și Traliei și-au făcut o datorie de onoare de a trimite delegați pentru a-l saluta și a-i împărți mângâierile lor. Delegația Efesului, cea mai numeroasă, îl cuprindea pe episcopul Onisim, diaconul Burus și alți delegați, Crocus, Euxulus și Fronton, a căror calitate nu o cunoaștem. Magnezia Meandrului l-a trimis pe episcopul său Damas, precum și pe cei doi preoți, Basus și Apoloniu, și pe diaconul Zotion. Biserica Traliei, mai îndepărtată, nu era reprezentată decât de episcopul său, Polib. La Smirna, Sfântul Ignatie a fost oaspetele Sfântului Policarp, episcopul Smirnei. Din Smirna, stimați ascultători, Sfântul Ignatie a scris 4 dintre epistolele sale. 3 erau adresate bisericilor ai căror delegați veniseră într-o întâmpinare a sa pentru a-i transmite mângâierile lor, și anume bisericilor Efesului, Magneziei și Traliei, iar a 4-a era adresată Bisericii Romei. Aceasta din urmă, epistola către romani, este singura care poartă o dată, ea fiind scrisă la 24 august, iar prin conținutul ei ea exprimă prin excelență dragostea și dorința fierbinte a Sfântului Ignatie de a fi martirizat. Credința cea mai vie, grija arzătoare pentru moarte, spune un mare gânditor creștin, n-au exprimat niciodată accente atât de pasionale.
Într-adevăr, stimați ascultători, niciun glas și nimeni altul, fără numai cuvintele celui care l-a simțit și l-a iubit pe Mântuitorul Iisus Hristos mai mult ca oricine, nu va putea să spună mai bine ceea ce a simțit Sfântul Ignatie mergând spre martiriu și ceea ce a exprimat el în epistola către romani. Numai această dragoste, care îi face pe martirii obișnuiți să accepte martiriul pentru a rămâne credincioși lui Dumnezeu, produce în Ignatie ceva mai mult. Ea, dragostea, nu-l face să accepte, ci să dorească moartea.

Stimați ascultători, dorind moartea pentru Mântuitorul Iisus Hristos, Sfântul Ignatie se exprimă, adresându-se creștinilor din Roma, cu următoarele cuvinte. Mă tem, adică, de dragostea voastră, ca nu cumva tocmai ea să-mi aducă pagubă, căci vouă vă este ușor să faceți ce voiți, dar pentru mine este greu de a ajunge la Dumnezeu, dacă nu cumva nu mă veți cruța. Este aceeași idee pe care Sfântul Ignatie o va relua cu mai multă tărie și înflăcărare sfântă în capitolul 4, când, adresându-se romanilor, îi va ruga să nu-și arate dragostea lor față de el în chip nepotrivit, căci el de bună voie vrea să moară pentru Dumnezeu. Lăsați-mă să fiu mâncare fiarelor, prin care am putința să ajung la Dumnezeu. Grâu al lui Dumnezeu sunt și vreau să mă macine dinții fiarelor, pentru ca să fiu aflat pâine curată a lui Hristos. Creștinii din Roma, spune Sfântul Ignatie, își pot mai degrabă manifesta dragostea față de el momind fiarele atunci când va fi aruncat în mijlocul lor. Mai degrabă momiți fiarele ca să îmi fie mormânt și să nu lase nimic din trupul meu, pentru ca să nu fiu cuiva povară după moarte. Cu aceste din urmă cuvinte, stimați ascultători, Sfântul Ignatie își arată într-adevăr smerenia sa sfântă, căci nici după moarte, după cum spune și Sfântul Apostol Pavel, care în viață n-a vrut să îngreueze cu întreținerea sa pe niciunul din fiii săi duhovnicești, ci a muncit și s-a rugat neîncetat zi și noapte, nu vrea ca să mai rămână ceva din el pentru a nu împovăra cu cele ale îngropării pe vreunul dintre creștini. Atunci voi fi cu adevărat ucenic al lui Iisus Hristos, când lumea nu va mai vedea nici trupul meu. Rugați-L pe Hristos pentru mine, ca prin aceste unelte să fiu aflat jertfă lui Dumnezeu. Nu vă poruncesc ca Petru și Pavel, aceia erau apostoli, eu sunt un osândit, aceia erau liberi, eu rob până acum. Dar dacă pătimesc, voi deveni rob slobozit al lui Iisus Hristos și voi învia ca slobod întrânsul. Acum, în lanțuri mă învăț să nu doresc nimic. El nu cere mai mult decât a fi jertfit lui Dumnezeu până când este gata un jertfelnic, adică moartea ce îi se pregătise. Pentru că, spune el, în dragoste formând un cor, să cântați Tatălui în Iisus Hristos, că Dumnezeu a vrednicit pe episcopul Siriei să fie aflat, fiind adus de la răsărit la apus. Bine este a apune din lume către Dumnezeu ca să răsar în el. Stimați ascultători, ucenicia Sfântului Ignatie începe acum cu prilejul acestor suferințe. El se roagă să aibă parte de fiarele ce îi sunt pregătite, să le găsească gata pentru a-l sfâșia și nu numai fiarele, dar oricine să vină asupra lui, numai să ajungă la Hristos. Fie ca să am parte de fiarele ce îmi sunt pregătite și mă rog să le găsesc gata. Le voi momi ca să mă mănânce îndată, nu ca pe unii de care temându-se nu-i ating. Și chiar dacă ele împotriva voinței lor nu vor vrea, eu le voi sili. Fiți îngăduitori cu mine, știu ce mi-este de folos. Acum încep a fi ucenic. Focul, crucea, mulțimea fiarelor, tăieri, împărțiri, risipiri de oase, strivire de membre, sfărâmări ale trupului întreg, pedepse rele ale diavolului să vie asupra-mi, numai să ajung la Hristos. Stimați ascultători, toate cele ale lumii, plăcerile ei, împărățiile viacului acestuia, sunt mai puțin, spune Sfântul Ignatie, decât a muri pentru Iisus Hristos. Moartea ce-i stă în față este nașterea cea adevărată a Sfântului Ignatie, iar a trăi înseamnă a-i dori moartea. Dacă romanii au într-adevăr pe Dumnezeu în ei, nu-l vor împiedica să sufere pentru Dumnezeu. Nimic nu-mi vor folosi plăcerile lumii, nici împărățiile viacului acestuia. Mai bine mi-este să mor în Hristos Iisus decât să împărățesc peste marginile pământului. Caut pe acela care a murit pentru noi. Creștinii din Roma sunt rugați să țină cu Dumnezeu, ajutându-i Sfântul Ignatie să învingă diavolul. Stăpânitorul lumii acesteia vrea să mă răpească la sine, să strice gândul meu cel îndreptat către Dumnezeu, să nu ajute niciunul dintre voi care sunteți de față, dimpotrivă să țineți cu mine, adică cu Dumnezeu. Apoi, stimați ascultători, în cuvinte de o rară frumusețe și măreție spirituală, Sfântul Ignatie continuă spunând: nu propovăduiți pe Hristos și să râvniți lumea. Zavistia să nu se sălășluiască între voi. Iubirea mea a fost răstignită și nu este în mine foc iubitor de materie, ci apă vie care vorbește în mine și îmi strigă din lăuntru: vino la Tatăl.
Epistola se încheie cu rugămintea adresată creștinilor din Roma de a se ruga pentru biserica din Siria și sfârșește prin cuvenita salutare în Iisus Hristos. Pomeniți în rugăciunile voastre biserica din Siria, care în locul meu are pe Dumnezeu ca păstor. Vă salută Duhul meu și dragostea bisericilor care m-au primit în numele lui Iisus Hristos, iar nu ca pe un călător. V-am scris aceasta la 24 august. Fiți sănătoși până în sfârșit în statornicie pentru Iisus Hristos. Stimați ascultători, încheind epistola către romani și cu aceasta și primul popas la Smirna, Sfântul Ignatie, alături de ceilalți martiri, își continuă de acum din nou drumul, îndreptându-se spre Troada. Până aici, Sfântul Ignatie a fost însoțit de diaconul Burus, care a fost de mare folos. Aici, în Troada, el a primit îmbucurătoarea veste că persecuția în Siria a încetat. El scrie acum ultimele trei epistole adresate bisericilor din Filadelfia și Smirna și episcopului Policarp.

Stimați ascultători, de la Troada, Sfântul Ignatie traversează Macedonia pe via Egnatia până la Dyrrachium, Durazzo, de astăzi trecând prin Filipii și Tesalonic. În Filipii, martirii sunt bine primiți de creștinii de aici, care își manifestă dragostea însoțindu-i până la o oarecare distanță de orașul lor. La rugămintea Sfântului Ignatie, filipenii adresează o scrisoare de felicitare creștinilor din Antiohia și totodată i-au scris lui Policarp să trimită scrisoarea lor creștinilor din Siria prin curierul său. Pe aceeași cale, ei îl rugau pe Policarp să le trimită toate epistolele Sfântului Ignatie pe care el le avea. De la Dyrrachium, călătoria Sfântului Ignatie și a celorlalți a continuat pe apă până la Brindisi, iar de acolo pe jos până la Roma, pe calea Alpiană. Cu acestea, drumul glorios al Sfântului Martir i-a sfârșit și de acum se apropie tot mai mult clipa când, prin moartea sa, el se va putea ridica la acela pe care l-a iubit atât de mult. Călătoria Sfântului Ignatie a fost planificată probabil în așa fel încât el să sosească la Roma către sfârșitul spectacolelor oferite de împăratul Traian în cinstea victoriei repurtate împotriva dacilor. Dacă războiul cu dacii s-a terminat în anul 106, aceste serbări, care au durat 123 de zile, s-au prelungit și în anul 107. 10.000 de gladiatori au pierit pentru distrarea poporului roman, 11.000 de fiare sălbatice au fost omorâte. Înainte de a fi ucise însă, li se aruncau fără îndoială, după obicei, și câțiva condamnați. Astfel, la 18 decembrie au murit doi dintre însoțitorii Sfântului Ignatie, Zosim și Rufus. Două zile după aceea va veni, în sfârșit, rândul episcopului Antiohiei. La 20 decembrie el obține favoarea atât de arzător dorită. Mestecat de dinții fiarelor, el devine grâul lui Hristos. Fiarele au devorat trupul său, iar ceea ce a mai rămas, adică părțile cele mai tari, au fost pios adunate și transportate în Antiohia ca cel mai neprețuit tezaur. Aceste rămășițe au fost depuse mai apoi într-un sanctuar în fața porții Dafne, unde se mai aflau încă pe timpul călătoriei fericitului Ieronim în Orient. Stimați ascultători, Biserica Antiohiei l-a sărbătorit timp îndelungat pe Sfântul Ignatie la 17 octombrie. În panegiricul Sfântului rostit cu această ocazie, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: Roma s-a înroșit de sângele său. Voi, antiohienii, ați adunat rămășițele lui. Voi ați avut avantajul de a-l vedea episcop. Ei, romanii, au primit ultima sa suflare. Ei au fost martorii bătăliei sale, ai victoriei sale și ai triumfului său. Voi îl aveți totdeauna în mijlocul vostru. Voi ați trimis un episcop, ei v-au trimis înapoi un martir. Stimați ascultători, sub împăratul Teodosie cel Tânăr, rămășițele martirului au fost mutate în orașul Dafne, iar în secolul al VI-lea, spune un istoric, ele au fost transportate la Roma. Până astăzi, Biserica Răsăritană îi prăznuiește amintirea la 20 decembrie, iar cea apuseană la 1 februarie. Mai mult, stimați ascultători, despre opera și doctrina Sfântului Ierarh Martir Ignatie al Antiohiei, vom afla pe parcursul emisiunii viitoare.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, este ora 17:30. În continuare vă invităm să ascultați emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul, emisiune realizată de Oana Bosga Pintia. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am găsit, oameni buni și oameni dragi, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Așa cum sunteți deja obișnuiți de ceva vreme, de la această oră am bucuria de a vă fi gazdă în clipele care urmează pe parcursul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Mă numesc Oana Bozga Pintea și chiar dacă nu ne întâlnim și doar dumneavoastră mă auziți pe mine, să știți că pe măsură ce trece timpul, am impresia că între noi s-a creat o legătură specială. Ceea ce pot să spun astăzi este că vă mulțumesc că îmi sunteți alături și că alegeți să îmi oferiți timpul prețios din viața dumneavoastră pentru a ne bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Sper să fie spre folosul dumneavoastră duhovnicesc și al meu, bineînțeles, și fiecare întâlnire pe calea undelor să fie o bucurie. În deschiderea emisiunii de astăzi, o vom asculta pe regretata Elena Bucur, un om bun, ales de Dumnezeu, care ne-a lăsat ca amintire un album minunat de pricesne. Priceasna pe care am ales-o pentru ediția de astăzi se intitulează Doamne, eu doresc, știi bine. Continuarea însă o veți asculta dumneavoastră în câteva clipe când va începe această minunată priceasnă și mesajul ei sper să vă rămână în suflet pentru că este unul foarte important. Așadar, vă invit acum să o ascultăm.

0: Iată-ne din nou împreună, dragi prieteni, aflându-ne deja în cea de-a doua parte a emisiunii noastre de astăzi. Vă invit așadar să ne rămâneți în continuare alături, fiindcă urmează pricezne minunate pe care vi le-am pregătit cu mare drag să vi le ofer spre ascultare. Continuăm acum cu doamna Maria Butilă din județul Mureș, un om plin de viață și plin de bucurie, dar care, iată, în suflet are o flacără aprinsă pentru Hristos. Astfel, a realizat un album de pricezne de care noi ne bucurăm în emisiunile noastre și pentru care îi mulțumim. În clipele care urmează, o vom asculta interpretând priceasna Adu-ți aminte, tânăr drag, o priceasnă pe care am ales-o în mod special pentru că sunt convinsă că printre ascultătorii noștri se află și tineri de vârsta mea sau poate chiar mai tineri care au nevoie de un gând bun. Această priceasnă este potrivită, bineînțeles, pentru toți ascultătorii noștri, însă în special pentru cei mai tineri care, prin mesajul acestei cântări, sunt chemați mai aproape de Hristos. Mai apoi, dragi prieteni, o vom asculta pe doamna Mariana Angel, un alt glas binecuvântat de Dumnezeu, un alt om cu suflet bun, care nu uită să-i mulțumească pentru toate darurile pe care le-a primit pe această lume. Ne va interpreta astăzi priceasna O Măicuță Sfântă. Am ales-o pentru că nu trebuie să o neglijăm nici de cum pe Maica Domnului, pe Maica noastră Sfântă, pe Maica tuturor. Astfel îi vom înălța împreună această minunată cântare, interpretată foarte frumos și cald de doamna Mariana Angel. Așadar, vă invit acum să ascultăm aceste două voci minunate.
1: Doamne, ține fericiți pe părinții mei iubiți, să mă poată crește bine, să se bucure de mine. Dă-le, Doamne, sănătate și iertare de păcate, iartă-i pe toți cei greșiți, pe părinții mei iubiți. Amin.

Dragi prieteni, am revenit și, din păcate, și astăzi a zburat timpul pe care îl avem la dispoziție să îl petrecem împreună, însă pentru mine, să știți, că a trecut foarte frumos. Am avut parte și astăzi de pricezne deosebite cu mesaje importante și folositoare pentru sufletele noastre. Am bucuria ca încheierea emisiunii de astăzi să îmi aparțină. Spun asta pentru că ultima priceasnă pe care vom asculta azi este în interpretarea mea. Se intitulează Ridica voi ochii mei la ceruri și ce pot să vă spun eu este că vă sfătuiesc ca de fiecare dată când simțiți o apăsare, o greutate sau chiar când sunteți în deznădejde, nu ezitați să vă îndreptați ochii spre cer, privind cu încredere că Dumnezeu vă privește, vă ajută și niciodată nu vă lasă la greu. Această priceasnă este una specială și spun asta nu că o interpretez eu, ci pentru că mesajul ei este unul deosebit. De fiecare dată când o ascult, îmi imaginez cum un om își îndreaptă privirea spre cer, căutând putere și curaj. Iar Dumnezeu, cum niciodată nu întârzie să apară, poate chiar printr-o rază de soare, îi trimite acelui om putere și tot ceea ce el are nevoie. Ceea ce trebuie noi să facem este doar să credem. Să credem cu adevărat că Dumnezeu ne ajută. Acum vă las cu bucurie, iar până la următoarea

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite Vecernia și Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sărășuiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce păinori însuirea ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeriile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. O tare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setiași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsări arvă dobitoacilor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârgului în chiparoși, munții cei înalți de post, cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusa întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc, ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărită soarele și s-au adunat. Și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la locul său și la lucrările sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Împlutu s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna. Deschizând-o mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu când voi fi. Plăcută să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci în vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia!

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit într-o Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului!
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește pe noi. Doamne, părăsește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cifetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

bună sporire și ghevernisirea robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la această sfântă slujbă, pentru ca să li se ierte lor

0: Ceea ce ești rugătoare, o sârdică și zid de biruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu dea dinsul strigăm ție, stăpână născătoare de Dumnezeu. Vino și ne mântuiește pe noi din nevoi, ceea ce ești una folositoare grabnică.
1: Auzi.

Păzitoarea creștinilor nebiluite, rugătoare către Făcătorul neîncetată, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție, grăbește spre rugăciune și sârguiește spre mijlocire, pururea păzind născătoare de Dumnezeu pe cei ce te cinstesc pe tine.

S-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat.

pentru că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele.

0: curățește mulțimea greșelilor noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, milostive curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. Sub acoperământul Tău de Dumnezeu născătoare, păcătoși năzuim și cu lacrimi Te rugăm noi nevrednicii. Grăbește, ajută-ne în ceasul acesta, de spaima primejdei celei mult năpraznice, de moarte cumplită și grabnică, ca să nu ne săgetăm prin pornire iute înviforată. O, nădejdea noastră, strigăm cu milință, noi, robii Tăi, nu ne trece rugăciunile ce le fă desăvârșite. Nimenea din cei ce aleargă la Tine nu iese rușinat, născătoare de Dumnezeu Fecioară. Și cerând bun dar, primește dăruirea către cererea cea de folos, prefacerea celor scârbiți, izbăvirea celor neputincioși, fiind născătoare de Dumnezeu Fecioară. Mântuiește cetatea și poporul, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, una folositoare a credincioșilor.
1: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și gereșilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții ai noștri, mardaspele ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, gură de aur, ale sfinților Atanasie cel Mare, Chiril, Nicolae, armilelor Lichiei și Spiridon al trimitundei făcătorii de minuni, ale sfinților și slăviților buni, biruitori, mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători, părinții ai noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfinții, Dimitrie cel Nou, ale sfântului mucenic, Fotie și Achinta, căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Joachim și Iana,

ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și

O prea luminată noră, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta, cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în scârbele, ajută pe cei asupriți, mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, tuturor le-a ajuns prea curată celor ce cu credință aleargă la puternică mâna Ta. Neavând altundeva păcătoși către Dumnezeu, în primejdi și întristări mijlocitoare prea bună, cei ce sunt îngârboviți de către multe greșeli, Maica Dumnezeului Celui Preanalt, la Tine cu toții cădem, din toată nevoia izbăvește pe robii Tăi. Pomeni voi numele Tău în tot neamul și neamul, tuturor celor întristați, bucurie și nedreptăților sprijin, și hrană celor săraci, mânghiere spre străini și celor orptoiag, cercetare bolnavilor, înduraților, foarte acoperire, și ajutor și Maică celor orfani. Maica Dumnezeului preanalt curată sârguiește, rugăm-ne Ție și izbăvește pe robii Tăi. Ascultă, Fiică, și vei și pleacă urechea Ta, și uită poporul Tău și casa Părintelui Tău. Bucură-te, preacurată Fecioară, cinstitul sceptru al Împăratului Hristos. Bucură-te că ai crescut strugule cel de taină. Bucură-te a cerului ușă. Bucură-te, rugne ars ce luminezi toată lumea. Bucură-te a tuturor bucurie, mântuirea credincioșilor, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor stăpână.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu

0: Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne că ne pricepându-ne de niciun răspuns. Această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne că întru tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum încă o milostiv, cine izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide-ne nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei care nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoie, căci Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește!

Cântarea bună sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la această sfântă slujbă, pentru ca să li se ierte

ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne păzească pe noi de

și a tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești,

0: Întărește Dumnezeule, Sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica Ta, o păzește în viacul veacului.
1: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Slavă ție, Hristos!

0: miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Părinte binecuvintează.
1: Cel ce în muntele Taborului s-a schimbat la față într-o slavă înaintea Sfinților Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 19 și 21 de minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici, din Alba Iulia, Vecernia și Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Melchisedec, starețul mănăstirii Lupșa.
1: Pocăința este însă structura vieții noastre duhovnicești de după cădere. Părintele Rafael spunea că este dinamica spre viața veșnică, într-o viața veșnică.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul! Nimic nu este mai înălțător decât a vorbi prin rugăciunea minții cu Domnul, care este pretutindeni, înfățișându-i te prin ea în gând și rugându-l să-ți ierte păcatele. Fii cu mare atenție la rugăciunea pe care o lucrezi. În rugăciune și prin rugăciune lucrează însuși Dumnezeu. Episcopul Antonie de Golansk.

Stimați ascultători, vă invităm să rămâneți în continuare pe frecvențele radio Reîntregirea. Începând cu ora 20, veți putea asculta Actualitatea Trinitas. Iar de la ora 20 și 30 de minute, în undă, va fi emisiunea Cufărul cu povești. De la ora 21, vă invităm să ascultați emisiunea Nopți albastre. Tuturor vă dorim audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Sunt Gabriel Tat și vă doresc tuturor o seară liniștită și binecuvântată de bunul Dumnezeu. Doamne ajută!

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
2: Every kiss, every hug.
0: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.

0: Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775169470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
2: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
5: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Biserica noastră l-a cinstit astăzi pe Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Au fost lansate noi canale de comunicare pentru întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2026, iar vremea se menține caniculară. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă Română a fost sărbătorit astăzi Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Originar din Morea, s-a născut din părinți creștini, iar la botez a primit în numele Nicolae. A arătat multă dragoste pentru studiu și a învățat de la dascăl pricepuți științele vremii. S-a călugărit de tânăr la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Sfântul Munte Atos, iar mai târziu s-a stabilit la mănăstirea Dionisiu. Datorită vieții sale curate a fost ales mitropolit al Tesalonicului și ulterior patriarh al Constantinopolului. În perioada domniei lui Radu cel Mare a fost și mitropolit al Țării Românești. În ultima parte a vieții s-a retras în Sfântul Munte, unde a trecut la Domnul în 1508. Sfântul Ierarh Nifon a fost canonizat în anul 1517, în timpul domniei Sfântului Domnitor Neagoe Basarab. Cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și ale Sfântului Gheorghe de la Cernica și Căldărușani vor fi aduse spre închinare în Biserica Parohiei Sitaru din protopopiatul Ilfov Nord cu prilejul manifestărilor religioase dedicate Hramului Adormirea Maicii Domnului. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Programul liturgic va începe în ajunul sărbătorii, la ora 17, cu întâmpinarea Sfintelor Moaște, după cum ne-a spus Părintele Paroh Vlăduț Florin Mache.
1: De la 17:15 se va săvârși vecernia cea mare unită cu litia, iar apoi prohodul Adormirii Maicii Domnului. În data praznicului, 15 august, de la ora 8 se va săvârși utrenia, iar mai apoi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și imediat slujba parastasului pentru ctitori. Credincioșii prezenți vor fi rugați să rămână și la agapa frățească. De la ora 18, tot în această zi de 15 august, vom săvârși slujba privegherii în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni. În data de 16 august, duminică, începând cu ora 8, utrenia va fi săvârșită, iar mai apoi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. La acest ceas de sărbătoare și de mare binecuvântare, vă adresăm tuturor invitația de a ne fi alături. Vă așteptăm, iubiți credincioși, să veniți împreună cu familiile dumneavoastră, să ne rugăm Maicii Domnului, să ne închinăm Sfintelor Moaște și să trăim împreună bucuria hramului bisericii noastre. Veniți să fim împreună în rugăciune, în credință și în comuniune, la această mare și sfântă sărbătoare.
0: Au fost lansate noi canale de comunicare pentru întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2026. Cele mai importante informații vor fi publicate constant pe principalele rețele de socializare. Amănunte am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
2: Cu multă bucurie vă anunțăm că au fost lansate paginile de Facebook și Instagram ale Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi și chiar vă rugăm să căutați pe Facebook Întâlnirea Tinerilor Ortodoxi, liniuță ITO, sau pe Instagram, acolo unde deja am văzut că avem niște cifre destul de impresionante, ITO 2026 București. Le promovăm și pentru faptul că avem o echipă media tânără din grupul nostru de voluntari al acestei ediții ITO și care lucrează cu foarte mult entuziasm ca să arate celor de acasă puțin câte puțin ce pregătim noi în culisele ITO. Avem, spunem noi, o prezentare foarte dinamică a evenimentului. Am început să postăm deja ce am făcut noi până acum, cum am început pregătirile ITO, sesiunile de formare în sine, voluntarii, echipa de voluntari și formările sunt un eveniment. Atunci când ne gândim că peste 600 de voluntari, atât clerici cât și mireni, se pregătesc, putem spune că doar sesiunile de formare sunt un eveniment în sine.
0: Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2026 se va desfășura la București în perioada 31 august-3 septembrie și va reuni peste 2000 de tineri din țară și din diaspora. Tipografia cărților bisericești a Patriarhiei Române desfășoară până în data de 15 august inclusiv o campanie promoțională prin care oferă reduceri de 25% la o selecție de titluri din categoriile carte de cult și carte patristică. Publicațiile participante pot fi consultate și comandate de pe site-ul oficial al tipografiei cărților bisericești, cărțibisericești.ro. Amănunte ne oferă preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la tipografia cărților bisericești.
3: Între cărțile de cult incluse în promoție se regăsesc și ultimele apariții editoriale, cum ar fi Mineiul Sfinților Români, volumul 6, care cuprinde slujbele Sfintelor Femei Românce canonizate în anul centenarului Patriarhiei Române și ediția omagială a Psaltirii dedicată anului centenar. Totodată sunt incluse mai multe formate ale ceaslovului și ale Psaltirii, diverse volume de acatiste și paraclise, Prohodul Maicii Domnului și alte cărți destinate desfășurării slujbelor bisericești, precum Apostolul sau Cântările Sfintei Liturghii. Din categoria carte patristică au fost incluse volumele colecției Părinți și Scriitori Bisericești, inclusiv cele apărute de curând, Omilii la Matei, ediția a doua, Lactanțiu, Instituțiile Divine și Omiliile la Hexaimeron ale Sfântului Vasile cel Mare, dar și seria de traducere a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.
0: 100 de copii care provin din familii numeroase vor primi săptămâna aceasta rucsacuri și încălțăminte. Campania face parte din programul de solidaritate Sfântul Stelian și este organizată de Departamentul Provita din cadrul sectorului misiune al Arhiepiscopiei Iașilor. Amănunte am aflat de la Ionuț Zota, asistent social în cadrul Provita Iași.
4: Din partea Benvenuti, 100 de copii din 20 de familii numeroase din programul Sfântul Stelian primesc încălțăminte și rucsacuri în valoare de 25.000 de lei. Acțiunea face parte din demersuri de sprijinire a familiilor numeroase înainte de începerea noului an școlar, contribuind la asigurarea celor necesare pentru participarea copiilor la activități educaționale. Beneficiarii programului provin din familii cu 7 sau mai mulți copii aflate în evidența departamentului Provita, iar sprijinul oferit urmărește să reducă dificultățile materiale și să încurajeze accesul copiilor la educație în condiții cât mai bune.
0: Ionuț Zota, asistent social în cadrul Provita Iași. Beneficiarii sunt copii cu rezultate școlare foarte bune care provin din familii cu resurse materiale reduse. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a inaugurat astăzi Galeria Renașterea, un spațiu destinat expunerii și comercializării icoanelor și obiectelor de cult. Cu acest prilej, în al preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, a săvârșit Sfânta Sfeștanie și a binecuvântat galeria. Apoi le-a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc în care i-a felicitat pe toți cei implicați în concretizarea proiectului în frunte cu Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei Clujului.
5: Momentul acesta de sfințire a magazinului de obiecte bisericești este foarte important, pentru că Domnul Hristos, înainte de înaltarea sa, Sfinților Apostoli le-a dat această poruncă: mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Iar această propovăduire a Evangheliei se face prin mai multe mișloace. Și unul dintre mișloacele care socotim noi că ne ajută la propovăduirea celor sfinte a Evangheliei Domnului Hristos este și acest magazin de obiecte bisericești. Sigur că misiune facem și prin radio și prin toate celelalte mișloace care le avem la îndemână pentru a propovădui cuvântul lui Dumnezeu. Dar concret astăzi îi mulțumim lui Dumnezeu și admirăm acest magazin frumos care este pus la îndemâna credincioșilor noștri pentru a se aproviziona întâi de toate cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Sfânta Evanghelie și apoi cu celelalte obiecte care îi ajută să ducă o viață creștinească normală. Și îi mulțumim lui Dumnezeu, iar pentru felul cum a amenajat acest magazin, îl felicităm pe domnul consilier economic și apoi nădăjduim că modalitatea în care a fost procurat acest magazin de către arhiepiscopia noastră va fi răsplătită de sus. Până una alta ne folosim de el și încă o dată socotim că misiunea noastră și prin acest mijloc se întărește.
0: În al preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei. La inaugurare au participat preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, membrii permanenței Consiliului Eparhial și alți angajați și ostenitori de la Centrul Eparhial. Consilierul Eparhial Sorin Câlea a declarat la rândul său că preoții și credincioșii parohilor din eparhie vor găsi în noul spațiu o gamă variată de icoane pictate pe lemn și sticlă, icoane argintate, precum și toate obiectele de cult necesare săvârșirii actului liturgic.
6: Galeria Renașterea se alătură celorlalte magazine ale arhiepiscopiei noastre. Programul galeriei este în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri de la 9 la 18, iar sâmbăta de la 9 la 13, bineînțeles în sărbătorile religioase și duminica, galeria fiind închisă. Galeria oferă tuturor celor interesați obiecte cultice, atât pentru parohii, cât și pentru credincioși, pentru casele lor.
0: Sorin Călea, consilier economic al Arhiepiscopiei Clujului. Galeria Renașterea este situată în piața Vramiancu, numărul 9, în proximitatea Catedralei Metropolitane. Spațiul, care se află într-o clădire achiziționată anul trecut de Arhiepiscopie, a fost amenajat în decursul acestui an. Pentru transilvănen, sărbătoarea Dormirii Maicii Domnului are ca în fiecare an o profunzime aparte, mai ales datorită icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Clujană Nicula. Marele praznic al Adormirii Maicii Domnului va fi precedat și anul acesta de tradiționalul pelerinaj la Nicula Colondeal. Cum se vor desfășura evenimentele liturgice, ne-a spus părintele Justin Miron, starețul obștii monahale.
7: Cu ocazia prăznuirii hramului Adormirii Maicii Domnului, vă așteptăm cu căldură în suflet să poposiți în grădina Maicii Domnului din țara noastră, la Mănăstirea Nicula, loc sfințit de prezența icoanei făcătoare de minuni, care dincolo de veacuri strălucește ca o fereastră între universuri. Și ce altă floare poate fi mai bine plăcută înaintea Maicii Domnului decât prezența? Prezența cu sufletul, prezența în rugăciune, prezența în comuniune. După cuvântul, nu înțelegi decât ceea ce trăiești, vă invităm să trăiți alături de noi în perioada 13-15 august, bucuria praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerini mici și mari, primiți-i binecuvântarea Maicii Domnului și rămâneți cu noi cu toată dragostea și cu multă bucurie.
0: Părintele Justin Miron, starețul Mănăstirii Clujene Nicula. Pelerinii deja încep să ajungă din toate colțurile țării. Cu o parte dintre aceștia a vorbit Teodora Crișan, președintea Organizației de Tineri Voluntari din România.
8: Vin din județul Mureș, toate patru suntem surori și am venit ca să ne rugăm la icoana făcătoare de minuni. Sora mea are o problemă cu piciorul, cealaltă soră tot cu piciorul și a venit cu încredere că se va rezolva problema. A avut operație și am simțit noi că e bine să venim.
9: Mulțumim
8: și
9: frumos!
8: Ne-a plăcut foarte mult și zona și noi am mai fost aici. Și ni s-a îndeplinit toate, am avut niște dorințe și s-au rezolvat problemele. Deci alături de medici, de a avut și operație și cu rugăciune și la icoana făcătoare de minune am mai fost. Și am simțit că trebuie să venim aici.
0: Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, a fost cinstit astăzi în mod deosebit la Catedrala Metropolitană din Craiova, unde se află sfintele sale moaște, capul și mâna dreaptă. Sărbătoarea a început aseară cu slujba veceniei cu litia, urmată de tradiționala procesiune cu sfintele moaște în jurul lăcașului de rugăciune și de slujba privegherii. Astăzi, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalpreasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat dăruirea de sine a Sfântului Ierarh Nifon prin post, smerenie și rugăciune.
10: Iată, marele Sfânt Nifon, ierarhul nostru, patriarh de Constantinopol, sfântă prin viață duhovnicească, sfânt prin curățire sufletească, dar și sfânt pentru această vrednicie arhierească și patriarhicească, pentru că sunt mulți sfinți în biserica noastră care au trăit în mănăstiri, unii au trăit în pustietăți, alții s-au nevoit în lume și au primit toți cununea fericirii veșnice. Dar Sfântul Nifon, pe lângă faptul că a fost un călugăr sfânt îmbunătățit, trăitor cu rugăciunele încetată și post, el a fost și patriarh. A fost și patriarh și arhiereu al Mântuitorului Hristos. Această demnitate este cu mult mai mare decât a celor cuvioși și a celor sfinți din lume. Ea a presupus mult efort, multă dăruire de sine, multă răbdare, multă smerenie și multă iertare.
0: Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, din 25 octombrie 1949, moaștele Sfântului Ierarh Nifon au fost aduse la Craiova, iar în anul 2019, la împlinirea 70 de ani de la reînființarea Mitropoliei Olteniei, au fost așezate într-o raclă nouă în Catedrala Metropolitană. Dâmbovițeni și pelerini din mai multe zone ale țării au participat astăzi în număr mare la Târgoviște la manifestările religioase dedicate sărbătoririi Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești. Sfântul Nifon este ocrotitorul spiritual al Arhiepiscopiei Târgoviștei, precum și al Chiriarhului, al preasfințitul părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit Onorific și Exarh Patriarhal. Evenimentele au început aseară cu pelerinajul celor peste 4.000 de tineri din eparhie prin centrul istoric al orașului. Astăzi, credincioșii au participat la Sfânta Liturghie, care a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Nifon, împreună cu un sobor de ierarhie bisericii noastre, pe o scenă special amenajată în vecinătatea Catedralei Arhiepiscopale din Târgoviște. La finalul slujbei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat că Sfântul Ierarh Nifon a fost un organizator al vieții bisericești din țara românească.
9: Înțelepciunea voievodului Radu cel Mare a fost așa de mare încât a vrut să dea un impuls vieții bisericești și în felul acesta l-a adus pe Patriarhul Constantinopolului aici în țara românească, la Târgoviște. Sfântul Ierarh Nifon a adus aici bogata și inegalabila sa experiență de patriarh al Constantinopolului. Prestigiul său imens, erudiția sa, dar mai ales puterea sfințeniei și a rectitudinii morale. De aceea el a rămas în istoria acestor locuri ca cel care a reorganizat în profunzime viața bisericească. Să luăm aminte, dragii mei, că în epoca noastră multe ideologii și mulți semeni de-ai noștri ispitesc mai ales pe tineri cu idei și idealuri iluzorii, cu sensuri străine de principiile sănătoase validate de viața în Hristos. Din nefericire, remarcăm în jurul nostru crize de toate categoriile economice, morale, sociale. De aceea mărturia și solidaritatea noastră cu toți sfinții în aceste pelerinaje, cum este acesta de astăzi, amintesc cu tărie nouă identitatea noastră creștină.
0: În al preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal. În încheiere, potrivit tradiției, ierarhul i-a premiat pe elevii care au obținut premii la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare, pe cei 4 elevi care au obținut media generală 10 la examenul de bacalaureat, precum și pe tineri campioni la diferite competiții internaționale. Au fost lansate de asemenea mai multe volume recent tipărite de editura Arhiepiscopiei Târgoviște. Ei au participat în aceste zile la Târgoviște peste 20.000 de credincioși la manifestările duhovnicești dedicate sărbătorii Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Astăzi a fost zi de hram și la Schitul Argeșan cu hramurile Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla din satul Oeștii Pământeni, comuna Corbeni. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, noua biserică a așezământului monahal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre activitatea Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului.
11: La Mitropolitul Nifon, această figură formidabilă, care a fost de câteva ori patriarh, așezat, dat jos, în situații foarte critice, era un patriarh foarte ferm. Și iată că biserica noastră românească, tocmai din secolul XVI, a avut norocul, bineînțeles, de la Dumnezeu ca să vină acest patriarh, să fie adus aici în țară acest patriarh din Radu cel Mare și să reorganizeze biserica. Neamul nostru românesc, cu minte și la locul lui, bine, și ierarhie de atunci, mai rânduită, au hotărât canonizarea lui Nifon, patriarhul, prima canonizare pe teritoriul României, secolul XVI, vă dați seama, nu de azi, de ieri. Adică au înțeles românii ortodoxi să respecte, cum se cuvine, aleșii lui Dumnezeu.
0: În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, la finalul slujbei, ierarhul a săvârșit slujba parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii așezământului monahal. Lucrările la schitul din satul Argeșan, Oeștii Pământeni, au început în anul 2005 și au fost finalizate în perioada 2016-2018. În prezent a devenit un important loc de rugăciune și reculegere pentru credincioșii din zonă și nu numai. Mănăstirea Oașa din județul Alba găzduiește până în data de 17 august tabăra națională Părintele Teofil Părean. Participă peste 160 de tineri din întreaga țară. Anul acesta, tabăra este dedicată pregătirii pentru viața de familie. La această oră are loc o conferință susținută de Părintele Vasile Ioana pe tema Familia, spațiu al mântuirii, ne-a spus profesoara Carmen Jinariu.
12: Miercuri 12 august de la ora 18, părintele Dan Suciu din Statele Unite ale Americii va vorbi despre taina pocăinței în păcarea familiei, prezentând rolul iertării și al pocăinței în viața de familie. În cadrul taberei, tinerii vor participa la cele două hramuri ale mănăstirii, 15 august, Adormirea Maicii Domnului și 17 august, Sfântul Gheorghe Pelerinul. Sâmbătă, 15 august, tinerii vor urca pe scena taberei în cadrul spectacolului artistic Oașa are talent, prilej de valorificare a talentelor participanților. Tabăra se va încheia luni, 17 august, când tinerii vor urca pe vârful Oașa Mare pentru a participa la hramul schitului Sfântul Gheorghe Pelerinul. Prin această tabără, mănăstirea Oașa le oferă tinerilor prilejul de a trăi timp de câteva zile într-un cadru de viață marcat de rugăciune, comuniune și responsabilitate, în care pot descoperi frumusețea valorilor creștine și importanța acestora pentru întemeierea unei familii statornice.
0: Pentru mai multe detalii despre taberele și activitățile organizate la Mănăstirea Oașa pot fi accesate paginile de socializare. Numeroși credincioși vor participa vineri la cea de-a doua ediție a pelerinajului Calea Precistii organizat în Episcopia Sălajului. Pelerinii se vor întâlni în localitatea Sfânt Petru al Mașului, de unde vor porni spre Mănăstirea Strâmba. Acolo se vor închina la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, pictată de preotul Luca din Niclod. Amănunt am aflat de la preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului.
13: Seară de seară am fost îndemnați la slujba Paraclisului să alergăm cu o sârdie către Maica Domnului, cea pe care noi o numim atât de frumos Măicuță. Ea ne primește cu drag pe fiecare în parte, cu ceea ce suntem și cu bucuriile și tristețile pe care îi le mărturisim deopotrivă. În acest context, vă poftim pe toți să reiterăm pelerinajul pe care l-am săvârșit pentru prima dată anul trecut, numit Calea Precistii. Va fi un moment de părtășie, va fi un moment de bucurie, va fi un moment de rugăciune. Pentru că odată ajunși acolo, vom sta alături de Maica Domnului în priveghere, săvârșind slujba vecerniei și autreniei cu prohodul închinat Maicii Domnului, începând cu ora 20.
0: Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Mănăstirea Strâmba reprezintă unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale ale Transilvaniei și datează din anul 1470. Credincioșii parohiei norvegine din Haugesund l-au cinstit pe Sfântul Ierarh Nifon, mitropolitul țării românești. Slujba de priveghere și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, care a adresat comunității un cuvânt duhovnicesc. Ierarhul a subliniat că în contextul postului adormirii Maicii Domnului va continua vizitele pastorale și în alte comunități de pe coasta de vest a regatului Norvegiei.
14: Am revenit în fiordurile de pe coasta de vest a regatului Norvegiei, prezenuind-l astăzi pe Sfântul Ierarh Nifon, mitropolitul țării românești și patriarhul Constantinopolului. Iar în cadrul Dumnezeieștii Liturghii l-am hirotonit într-un diacon pe tânărul Marian Ștefan Teodorov, întărind astfel lucrarea pastorală și misionară aici în fiordurile de pe coasta de vest a regatului Norvegiei și urmează să merg și în celelalte comunități euharistice, unde voi săvârși slujba Paraclisului Maicii Domnului fiind în postul din această perioadă dinainte de prăznuirea adormirii preasfinte născătoare de Dumnezeu și dorind să fiu cât mai aproape de păstoriți și să-i încurajez și să-i susțin duhovnicește pe toți, atât pe adulți cât și pe tinerii din centrul de tineret, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare al Episcopiei noastre, Europei de Nord.
0: Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Continuăm cu alte știri. Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național au pregătit măsurile necesare pentru compensarea energiei care nu va mai fi produsă în urma opririi controlate a unității 2 de la Cetan Vodă. Astfel, grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia va fi scos din rezervă și pus la dispoziția Sistemului Electroenergetic Național și capacitatea suplimentară de producție a hidroelectrică va fi utilizată în limitele tehnice și ale resursei de apă disponibile pentru a compensa lipsa energiei ce nu va mai fi produsă de unitatea 2. Ministerul Energiei dă asigurări că Dispecerul Energetic Național monitorizează permanent producția, consumul, rezervele disponibile și posibilitățile de schimb transfrontalier, astfel încât măsurile să fie activate gradual în funcție de necesitățile reale ale sistemului. Totodată, instituția reînnoiește apelul către populație, instituțiile publice și operatorii economici pentru un consum responsabil, în special între orele 19 și 23. Reducerea voluntară a consumului de energie electrică în această perioadă contribuie la diminuarea presiunii asupra sistemului electroenergetic național. Remintim că pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării și al evoluției nivelului apei în zona de aspirație a pompelor de răcire, centrala nucleară-electrică Cernavodă a inițiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a unității 2. Pentru al cincilea an consecutiv, corul Madrigal și Cantus Mundi transformă mijlocul lunii august într-o sărbătoare a muzicii pe litoralul românesc. Vor celebra alături de mii de spectatori Ziua Marinei Române și Sfânta Maria prin spectacole devenite deja tradiție. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
15: La Delfinariul din Constanța, publicul de toate vârstele este invitat la două reprezentații ale îndrăgitului spectacol Madrigal Ultrasunete, desfășurat în compania delfinilor artiști în 12 și 13 august. Pe plajă sunt amenajate o scenă în aer liber și un spațiu dedicat publicului cu o capacitate de aproape 1500 de locuri. Acolo se vor desfășura 5 dintre concertele turneului. Evenimentul fenomen Madrigal la răsărit va avea loc în zorii zilei de 15 august. Alături de corul Madrigal vor fi prezente pe malul mării și artistele plastice Lucia Juncu și Raluca Alexandru, care vor susține sesiuni de pictură live în cadrul programului Galeria Madrigal. Cantus Mundi Fest Constanța va reuni în 3 seri aproape 1000 de copii din corurile și ansamblurile programului național Cantus Mundi, alături de artiști consacrați ai scenei românești, Felicia Filip și echipa spectacolului Apolodor, Adamilea, Dorina Chiriac și Radu Bânzaru. Seria evenimentelor de la Malul Mării se va încheia în seara de 16 august cu spectacolul extraordinar Madrigal Ave Maria, invitat special actorul Marius Manole.
0: Alexandra Ștefănescu, peste hotare cel puțin 224 de persoane și-a pierdut viața, iar alte 600 au fost rănite cu tremurul din Columbia, potrivit unui nou bilanț al Asociației Primarilor, relatează AFP. Orașele din vestul țării au fost cele mai afectate. Primarii de aici au anunțat că peste 165 de clădiri au fost distruse în timpul seismului de magnitudine 7,4 produs ieri dimineață. La final, datele despre vreme de la ANM. Până mâine dimineață, la ora 10, este activă o avertizare cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală, meteorologul Adrian Boariu.
16: În Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate. Local va fi caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală cu minime de 18-20 de grade.
0: Tot până mâine dimineață, la ora 10, este valabilă și o avertizare cod portocaliu de caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală.
16: Pentru județele Cara Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaș și Maramureș, canicula se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde izola se vor atinge 39 de grade. Local, în special în zonele de luase, noaptea va fi tropicală, cu minime de 19-21 de grade.
0: Mâine la ora 10 va intra în vigoare o atenționare cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. Se va menține activă până joi dimineață la aceeași oră.
16: Pentru județele Cara Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar incele temperatură mejdată va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul la 20 de grade. Indice temperatură mejdată în jurul pragului critic de 80 de unități va fi local și în restul Olteniei, Muntenii și în Dobrogea.
0: Mâine dimineață la ora 5 va intra în vigoare o atenționare cod galben de vânt puternic, se va menține activă până la ora 16.
16: În sudul Moldovei și în estul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteză la rafală de 50-70 de km pe oră. Intensificările vântului cu viteze de 40-45 de km pe oră vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea și restul Munteniei și al Moldovei.
0: O atenționare cod galben ce vizează averse torențiale însemnate cantitativ va fi activă mâine între orele 12 și 21.
16: În zona de munte a județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificarea vântului cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat lindă de mici dimensiuni, 1-2 cm. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
0: A fost pentru Radio 3, meteorologul Adrian Boariu. În capitală, mâine, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 33 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă călătorie prin Europa. Astăzi ne oprim în Austria, o țară situată în Europa Centrală, învecinată cu Elveția și Liechtenstein la vest, Cehia și Germania la nord, Ungaria și Slovacia la est și Slovenia și Italia la sud. 68% din suprafața țării are o altitudine de peste 500 de metri, 62% fiind ocupată de munții Alpi. Austria modernă este partea vorbitoare de limba germană, din fostul Imperiu Habsburgic. Steagul Austriei este unul din cele mai vechi din lume, fiind adoptat în anul 1191 de ducele Leopold al V-lea. În Austria există cea mai veche grădină zoologică din lume, Tiergarten Schönbrunn, deschisă în 1752 în Viena. Cimitirul central al Vienei are aproximativ 2,5 milioane de morminte, mai multe decât populația orașului. Fostul palat de vară al Habsburgilor, Schönbrunn, are aproximativ 1440 de camere. Cel mai mare smarald din lume, de 2860 de carate, este expus la Palatul Imperial din Viena. Mașina de cusut a fost inventată de un austriac în anul 1818. Austria este locul de naștere al unor genii ale muzicii clasice, precum Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Franz Schubert, Johann Strauss sau Arnold Schönberg. Unul din cei mai cunoscuți austrieci contemporani este actorul, culturistul și omul politic Arnold Schwarzenegger. Austria este singura țară din Uniunea Europeană care nu este și membră NATO. Aproximativ 60% din electricitatea din Austria este produsă de surse regenerabile. Numele Austriei în limba oficială este Österreich, care înseamnă Regatul de Est sau Imperiul de Est în limba germană. Grandioasa capitală a țării, Viena, este fostul sediu al puternicei monarhii de Habsburg. Cândva una din cele mai importante puteri imperiale din Europa, Habsburgii au condus Austria din 1276 până la sfârșitul Primului Război Mondial. După prăbușirea Imperiului Habsburgic în 1919, s-a format Republica Austriacă. Totuși, acest lucru nu a durat prea mult, deoarece Austria a fost anexată de Germania nazistă la începutul anului 1938. Imediat după victoria aliaților din 1945, Austria a fost împărțită în patru zone de ocupație, până în 1955, când țara și-a obținut independența. Având atât de multă suprafață muntoasă, Austria este un loc de vis pentru toți cei care iubesc natura. Așa că, atunci când vine iarna, localnicii și vizitatorii se îndreaptă spre pârtii. Cei care iubesc lectura vor dori cu siguranță să viziteze Biblioteca Națională a Austriei, una dintre cele mai mari din lume. Biblioteca are peste 12 milioane de documente care datează încă din secolul al XIV-lea. Biblioteca este găzduită de impresionantul Hofburg, fostul palat habsburgic din centrul Vienei. Indiferent dacă sunteți pasionat de aer liber, Austria este o republică federală parlamentară compusă din 9 landuri sau state federale. Austria face parte din Uniunea Europeană din 1995 și a adoptat moneda euro 4 ani mai târziu. Austria este una din cele mai bogate țări din lume după produsul intern brut pe cap de locuitor. Economia sa se bazează pe industria, comerț, turism și servicii. Austria este renumită pentru frumusețea naturală a lacurilor sale alpine, a munților săi impresionanți, a orașelor sale moderne și istorice, a satelor sale fermecătoare și locurilor sale pentru sporturi de aventură. Vă propun în continuare să ascultăm împreună câteva acorduri din imnul Austriei.

Batiușca s-a întors într-o bună zi când soarele abia începea să topească gheața de pe frunzele de stejar așternute pe cărare. Bucurie îl aștepta la capul drumeagului și se ridică alene în două labe când zări micul grup apropiindu-se. Cumva, foarte ciudat, se simțea tristă văzându-l pe Batiușca, deși luni întregi așteptase clipa aceasta. Se întrebă dacă el putea citi în ochii ei câte se întâmplaseră. Bătrânul înainta sprijinindu-se de un baston, iar cei doi ucenici care îl însoțeau întindeau mâna să-l susțină la orice ezitare. Vizibil speriați de gândul că ar putea cădea. În lunile acestea, bătrânul albise. Acum, cei doi oameni nu mai supărau pe ursoaică. Înainte spre ei și își puse capul la pieptul Batiușcăi. Mirosea a trandafiri și a tămâie. Mirosea a doamna. Dar nici faptul acesta nu mai sâcâia. Neînțelegând mișcarea ei, bătrânul o bătu ușor pe umăr și scoase o bucată de pâine din buzunar. Nu asta căutase ursoaica, dar nici nu a lăsat să se irosească pâinica. Acum ești și tu bătrâioară ca mine, îi spuse Batiușca, trecându-și degete prin firele albe de pe botul ei. O privi lung. În ochii ei descoperi că ceva se schimbase. Ursoaica pufni și se apropie iarăși cu capul de pieptul lui, iar el o mângâie afectuos pe umăr, clipe în care ea simți că bătrânul încă mai are putere în mâini. O singură dată ne vom mai despărți, îți promit, spuse el. Au mers împreună până la colibă. Batiușca și Bucuria au luat-o înainte. Înaintau fără grabă, de dragul bătrânului, dar chiar și așa cei doi călugări îi urmau la câțiva pași, observând atent orice mișcare a ursoaicei. Sunteți siguri că nu putem face nimic să vă ajutăm, Batiușca? Le-au întrebat aceștia când au ajuns la luminiș. Să aducem niște lemne, să scoatem apă. Însă el le-a făcut semn să plece. Mergeți, mergeți, nu vă faceți griji pentru mine, le-a zis cu veselie. Mi-ați adus mâncare cât pentru un an și o am pe Bucurie alături. Cele două sacoșe pe care le-au lăsat călugării erau pline de pâine, legume, cereale, conserve, zahăr, sare și ceai. Ursoaica simți că îi lasă gura apă când Batiușca le-a despachetat pe toate și le-a depozitat cu grijă pe lângă perete, unde ținea înainte sacii de țărână. Ea se bucură să vadă aceste provizii, fiindcă între timp mâncase tot ce se găsea prin grădină. Cei doi tineri i-au sărutat mâna bătrânului și l-au strâns în brațe cu foc înainte să plece. În urma lor, Batiușca a oftat și s-a așezat pe treptele din pridvor, iar Bucurie a așezut alături. S-a lăsat o tăcere lungă și dulce, ca pe vremuri. Câteva păsări au venit de prin copaci să ciugulească firimiturile pe care bătrânul le-a împrăștiat pe jos, iar o felină pe care Bucurie nu o mai văzuse până atunci a venit în grabă din pădure să se așeze la picioarele bătrânului. Am trecut noi prin multe încercări, Bucuria mea, zise bătrânul într-un sfârșit. Cred că a venit și vremea să avem puțină liniște. Și după aceste cuvinte a tăcut. Liniștea cea frumoasă a continuat și când au trecut la treabă, și când s-au rugat, și când s-a lăsat întunericul. El lucra tăcut și de rugat, tot în tăcere se ruga. Iar înainte să meargă la culcare, a sărutat-o pe bot pe ursoaică. Ea n-a dat prea mare atenție acestei schimbări, nici măcar a doua zi, când iarăși le-au făcut pe toate în tăcere și cu pace. Oricum, ei nu aveau nevoie de cuvinte. Acum putea simți și ea cum rugăciunea se rotea mereu în inima lui. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Și în inima ursoaicei, care devenise în sfârșit sfioasă și tăcută, lucra ecoul rugăciunii lui.
iar ea se ținea mereu aproape de el și dormea în pridvor, nu ca pe vremuri, în bârloc. Iarna a venit înainte ca vreunul dintre ei să se simtă cu adevărat pregătit. Și a venit nu doar în pădure, unde zăpada s-a așternut rapid într-un strat gros. S-a cuibărit cumva și în lăuntrul ursoaicei, care avea încheieturile rigide și a cărei blană era punctată de fire albe și argintii. Bucurie simțea că îi se apropia sfârșitul și cu înțelepciunea ancestrală a sălbăticiunilor nu a jelit. Batiușca o hrănea din palmă și o mai aducea în odaia lui când ursoaica nu mai reușea să stea dreaptă după o noapte petrecută în frig. El nu mai rostea niciun cuvânt, ci atunci când se întorcea spre icoana cu doamna Bucurie, îi se alătura. Iar când deschidea ușa colibei, ursoaica ieșea pur și simplu în zăpadă și trecea la treabă. Buna înțelegere dintre ei era deplină. Asta își dorise Bucurie dintotdeauna. Numai că acum vedea că nu era și nu fusese niciodată vrednică. Sub privirea doamnei din icoană, Bucurie simțea tot întunericul vieții ei alături de lumina vieții bătrânului și se rușina. Rămăsese doar tristețea bătrâneții, faptul că acum nu-i mai putea răsplăti bătrânului pentru toate în niciun fel. Erau zile când ursoaica ieșea și se uita spre copaci, întrebându-se dacă nu ar trebui să se piardă și ea prin pădure ca Mișa, să-l scutească pe bătrân de povara prezenței ei. Însă de fiecare dată simțea cum el o cheamă înapoi și făcea ascultare. Într-o zi, pe când zăpezile abia începuseră să se topească, a venit un călugăr la colibă și a vorbit mult cu Batiușca. Starețul cel nou zice că trebuie să vă întoarceți, părinte. Zice că nu e drept să stați aici singur. Nu veniți la slujbe, nu luați parte la sfânta împărtășanie, zice că nu e bine. Batiușca stătea în pridvor și l-asculta fără să spună nimic. Batiușca, își face griji. Știe că aveți nevoie de tovărășia fraților de mănăstire. Tăcere. Și nici nu ar fi un exemplu bun pentru tineri. Tăcere. Dacă vă îngăduie să faceți voia sfinției voastre, atunci cum îi va mai putea refuza pe ceilalți? Cu cât se prelungea tăcerea bătrânului, cu atât călugărul înmulțea vorba și se tot voia. Când nu a mai găsit nimic de spus, a întins mâna și s-a uitat la Batiușca multă vreme. Iar când bătrânul l-a privit în ochi, călugărul a lăsat mâna în jos și a plecat. Batiușca a venit în odaie, unde era ursoaica. Ea ascultase acest dialog în care se spuseseră lucruri numai de o parte. Bătrânul îi dădu o bucată de pâine și, ridicându-se, s-a dus în colțul de rugăciune, iar ea l-a urmat. În ziua aceea, bătrânul a plâns iarăși, așa cum plângea mai demult, pe băncuța din Ghețimani. După aceea s-a așezat alături de Bucurie în fața focului și i-a pus mâna pe cap. N-a mai rămas mult. Ea îi simțea gândurile și știa că are dreptate. Cu fiecare anotimp care se încheie, începe altul. Știa că și aici avea dreptate bătrânul. Îi veni în minte tumultul apelor și peștii care săltau pe deasupra lor prin râurile mari, apoi ursuleții care se rostogoleau prin iarba proaspătă presărată cu flori și se bucurau de lumina soarelui. Se gândi și la noaptea aceea lungă de priveghere și la răsăritul trandafiriu al soarelui. El o bătu ușurel pe ceafă și îi mai dădu niște pâinică. La o săptămână după aceea a venit un alt călugăr cu o scrisoare ce părea oficială. Batiușca nici nu a citit-o, ci a băgat-o în buzunar și și-a luat bastonul din colț. A ridicat cu grijă din colțul de rugăciune icoana cu doamna, apoi a sărutat-o pe cap pe Bucurie ca un rămas bun. Ea a rămas în pridvor și l-a privit cum merge șontâc-șontâc pe cărare. Dar chiar când nu l-a mai zărit, încă auzea rugăciunea din inima lui, rotindu-se neîncetat. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluiește-mă pe mine, păcătosul. Soarele a asfințit, iar bucurie înaintă, șchiopătând prin iarba cea nouă către bolovanul din luminiș. Urcă încet și se ridică în două lape, simțind pe pernițele reci piatra înghețată. Tocmai răsărea luna. Ea nu era decât o ursoaică și nu avea grai, dar se uită la stelele din înaltul cerului și din ochii ei stăruiau toate scenele pe care îi le arătase doamna. Își puse întunericul ei lăuntric înaintea luminii celui de sus, căci acum știa că e cineva în ceruri. Nu era decât o ursoaică, dar să fi fost o femeie ar fi spus simplu: sunt supusă morții, dar sunt a ta, Doamne. Să fi fost o femeie, una deșteaptă și mândră, poate n-ar fi auzit răspunsul: eu am călcat cu moartea pe moarte și tot ce ating se preschimbă în bucurie.

0: Un om care a supraviețuit unui naufragiu a fost scos de valurile oceanului pe o mică insulă nelocuită. El a fost singurul supraviețuitor și acum se ruga într-una lui Dumnezeu să îl salveze. În fiecare zi, el scruta orizontul sperând să vadă în zare vreo navă venind spre insulă ca să-l salveze. Sleit de putere, a decis să-și ridice o mică colibă din bârnele ce pluteau pe lângă mal, ca să se apere de ploaie și animale sălbatice. Dar odată, întorcându-se acasă, după o drumeție în căutarea hranei, și-a văzut coliba învăluită de flăcări. Văpaia se ridica sus la cer. Cel mai îngrozitor era că toate rezervele lui de hrană au ars, iar el rămăsese fără nimic. Omul nu și-a mai putut înfrâna disperarea și furia, ci a spus: Doamne, cum ai putut să-mi faci una ca asta? Striga el plângând. A doua zi, dis de dimineață, l-a trezit semnalul unui vapor ce se apropia de mal. Vaporul venise ca să-l salveze. Dar cum ați aflat că sunt aici? I-a întrebat bărbatul pe marinari. Am văzut semnalul tău de fum, l-au lămurit ei. Ține minte, dacă data viitoare mica ta colibă va arde până la scrum, s-ar putea ca acesta să fie semnalul de fum trimis de Dumnezeu pentru salvarea ta. Hristos a înviat, bucuria mea, adevărat a înviat, bucuria tuturor.
1: Înger, înger de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeră și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: Punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
3: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
0: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Vă salut, prieteni, suntem la emisiunea de muzică folk Nopți Albastre. Eu sunt Daniel Avram și ca de obicei vă invitim de oră să hoinărim prin orașul imaginar al muzicii folk cu multe cântece frumoase din repertoriul celor mai îndrăgiți folkiști. După cum știți, vom avea pe parcursul emisiunii și un moment numit recital de cantautor, unde vom asculta câteva cântece ale cantautorului ales pentru astăzi. Iar la finalul emisiunii o să vă dăruiesc și eu unul dintre cântecele mele. Dar așa cum vă spun de fiecare dată, haideți să pornim pe tărâmul muzicii folk. Începem această emisiune cu Vasile Șeicaru, Îmbrățișarea Mării, urmat de Victor Socaciu cu cântecul La un ceai. Mi-e dor să mai merg la un ceai, la un ceai, să fiu liceanul bălai, să n-am decât bani de tramvai, de tramvai, mi-e dor să mai merg la un ceai.

se bat mingea iar pe Maidan. Mi-e dor de-nceputul de an, mi-e dor de-un je t'aime, moi non plus, să fim pe pământ, eu și tu, nici când

Vieți lampagii în veacul greu, noi orice ar fi, cântăm mereu. Ștefan Hrușcă semnează muzica acestui minunat cântec pe versurile lui Adrian Păunescu.

O să-i ascultăm în continuare pe Cristian Buică cu Apus Fantastic și pe Doru Stănculescu cu cel mai cunoscut cântec al lui, Ai Hai, cântec care a fost folosit și la coloana sonoră a filmului Porțile Albastre ale Orașului.

Recital de cantautor. Astăzi, pentru recitalul de cantautor, am ales-o pe Magda Pușcaș. Magda este fosta componentă a grupului Ecoul, alături de Sorina Bloj, și a grupului Partaj, grup format după destrămarea Ecoului, împreună cu Tatiana Stepa. Magda Pușcaș continuă să cânte în formula solo și acum și are o bogată activitate concertistică. O să o ascultăm cu cântecele Elegie Atlantă, Pătrundem prin gând și Urme.

Tema despărțirii este una care primează în poezia cântată. Putem chiar să o asemănăm cântecelor de jale din folclor românesc. Urmează în emisiunea noastră Ștefan Hrușcă cu La Nunta Ta și Tatiana Stepa cu Spunem Ceva, două cântece superbe, chiar dacă tema este, așa cum spuneam, despărțirea. Versurile aparțin inconfundabilului poet național Adrian Păunescu.

chiar dacă vi s-au părut mai triste aceste două cântece, sper să nu ajungeți la concluzii pripite, și anume că dragostea e o salată, așa cum spun cei din grupul Pasărea Colibri. La, la, la.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh, în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de viclăniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciune Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce-ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. Te Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, odoară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Îngerii din cer, în chip nevăzut, înconjoară cu frică crucea cea de viață purtătoare și văzându-o că dă credincioșilor acum har de lumină dătător, cu strălucire se spăimântează și stau zicând către dânsa unele ca acestea. Bucură-te, Sfântă Cruce, păzitoarea lumii, bucură-te, slava Bisericii, bucură-te că izvorăști tămăduiri cu îndestulare, bucură-te că luminezi marginile lumii, bucură-te, lemn de viață mirositor și visteria minunilor, bucură-te, prea fericită și de daruri dătătoare, bucură-te că ești dumnezeiesc așternut picioarelor, bucură-te că te-ai așezat spre închinarea tuturor. Bucură-te, pahar plin de curată băutură, bucură-te, luminător al strălucirii cele de sus, bucură-te prin care se binecuvintează zidirea, bucură-te prin care este închinat ziditorul.

Văzându-se Elena pe sineși într-o dorire, a zis împăratului cu îndrăznire, lucrul cel prea dorit sufletului tău se arată prea de bucurie usârdiei mele. Căutând însă arma cea biruitoare pentru tine,

Cunoștința cea necunoscută mai înainte, împărăteasa, cunoscând-o, a strigat către cei care slujeau: din sânurile pământului siliți-vă în grabă afla și crucea mi-o da, către care, privind cu frică, a zis cântând așa: bucură-te, semnul adevăratei bucurii, bucură-te, izbăvirea vechiului blestem, bucură-te, comoară pentru zavistie în pământ ascunsă,

mult suspinată. Bucură-te, odor veselitor al cuvântului! Bucură-te, stingătoarea focului rătăcirii! Bucură-te, cruce apărătoare a deznădăjduiților! Bucură-te, tare apărătoare a celor ce bine călătoresc!

ce nebiruită, a alergat către fiul său, iar el tare săltând îndată crucea cea prea mare, cunoscându-o, se bucura și cu săltările ca și cu niște cântări zicea către dânsa unele ca acestea: Bucură-te, cruce, vasul luminii, bucură-te, cruce, vistierul vieții, bucură-te, dătătoarea darurilor Duhului, bucură-te, limanul cel neînviforat al celor ce călătoresc pe mare, bucură-te, masa care ții ca pe o jertfă pe Hristos, bucură-te, viță care porți strugurele cel copt care dă vinul cel tainic, bucură-te că păzești sceptrele împăraților, bucură-te că zdrobești capetele balaurilor, bucură-te, strălucită cunoștința credinței, bucură-te, păzitoarea a toată lumea, bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu către muritori, bucură-te, mijlocirea către Dumnezeu a celor muritori.

s-a arătat crucea în lume și toți de luminare umplându-se, ca și către o stea alergând, o văd pe aceasta ca pe o pricinuitoare de bunătăți în mâinile cele sfinte înălțată, pe care, lăudându, au zis: Bucură-te, raza soarelui celui gândit, bucură-te, izvorul mirului celui nedeșertat, bucură-te, chemarea lui Adam și a Evei, bucură-te, omorârea stăpânitorilor iadului, bucură-te că înălțându-te împreună acum pe noi ne înalți, bucură-te că închinându-te sufletele le sfințești, bucură-te, lauda apostolilor cea în lume propovăduită, bucură-te, tăria nevoitorilor cea prea iubită, bucură-te, cruce, mustrarea evreilor, bucură-te, lauda credincioșilor, bucură-te, prin care s-a surpat iadul,

Domnul cel de Dumnezeu dăruit, privindu-l toți la acoperământul lui, acum să alergăm și ca pe o armă ținându-l prin trânsul să biruim taberele vrăjmașilor și pipăind pe cel nepipăit,

Văzuta lumină din cer marele Constantin, arătându-se semnul crucii cu stele, pentru care și biruind mulțimea vrăjmașilor, s-a sârguit de a descoperi lemnul crucii și a zis către dânsul unele ca acestea: Bucură-te, marginea sfatului celui negrăit! Bucură-te, tăria poporului celui binecuvântat! Bucură-te, cel ce înfrângi taberele vrăjmașilor! Bucură-te, cel ce arzi cu văpaia pe demoni! Bucură-te, sceptru ceresc al împărăteștii oști! Bucură-te, armă nebiruită a iubitoare de Hristos oști! Bucură-te, ceea ce dobori sprânceana barbarilor! Bucură-te, ceea ce ocrâmuiești sufletele oamenilor! Bucură-te, izbăvitoare a multor răutăți! Bucură-te, dăruitoare a multor bunătăți! Bucură-te, prin care saltă purtătorii de Hristos! Bucură-te, prin care iudeii se tânguiesc!

scară până la cer s-a făcut crucea Domnului, pe toți suindu-i de la pământ către înălțimea cerului, ca să locuiască împreună și totdeauna cu cetere îngerilor, lăsând pe cele ce sunt acum ca pe cele ce nu sunt,

Mântuitorule, strălucim peste toți cei din iad, ai iluminat pe cei ce zăceau jos, iar purtarii iadului, nesuferind de raza ta, ca niște morți au căzut, și cei ce s-au izbăvit de dânsii, acum, văzând crucea, cântă așa: Bucură-te, învierea celor omorâți, bucură-te, izbăvirea celor ce se tânguiesc, bucură-te, deșertarea vistierilor iadului, bucură-te, câștigarea de sutării raiului, bucură-te, toiag, care pe oastea egipteană o ai afundat, bucură-te că iarăși pe poporul israelitean l-ai adăpat, bucură-te, lemn însuplețit a tâlharului mântuire, bucură-te, trandafir bine mirositor, a binecredincioșilor mirosire, bucură-te, hrana celor ce flămânzesc întru Duhul, bucură-te, pecetea pe care oamenii o au luat, bucură-te, cruce, ușa tainelor, bucură-te, prin care se revede

Moise, vrând prea mult truditul neam al mântuit din stricăciune, te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai cunoscut lui și semn dumnezeiesc. Pentru aceea s-a spăimântat cruce cinstită de tărie.

Cel ce de demult a dat lege văzătorului de Dumnezeu în Sinai, de voie pe cruce s-a pironit pentru cei fără de lege, de bărbații cei fără de lege și blestemul cel vechi al legii l-a dezlegat, ca puterea crucii văzându-o toți acum să cânte. Bucură-te ridicarea celor căzuți, bucură-te îndreptarea celor robiți de patimile lumești, bucură-te înnoirea învierii lui Hristos, bucură-te dumnezeiasca desfătare a monahilor, bucură-te copac bine înfrunzit sub care se adăpostesc credincioșii, bucură-te lemn de proroci grăit a fi pe pământ sădit, bucură-te ajutorul împărăției împotriva vrăjmașilor, bucură-te apărare tare a cetății, bucură-te dreptului judecător arătare, bucură-te greșiților osândire, bucură-te cruce sprijinirea sărmanilor, bucură-te cruce îmbogățirea săracilor.

Străină minune văzând, străină viață să vețuim, mintea la cer înălțându-o, că pentru aceasta Hristos pe cruce s-a pironit și cu trupul a pătimit, vrând a-i trage la sine,

singur cuvântul cel mai înainte de veacuri, și născându-se din Fecioară Maică și lumii arătându-se om smerit și crucea primind, a făcut vii pe cei ce cântă Lui. Bucură-te, cruce, arma păcii, bucură-te, semnul călătorilor, bucură-te, înțelepciunea și întărirea celor ce se mântuiesc, bucură-te, nebunia și sfărâmarea celor ce dosădesc, bucură-te, sat bine rodit, nemuritor și de viață purtător, bucură-te, floare care ai înflorit mântuirea noastră, bucură-te că împreunezi pe cele de pe pământ cu cele de sus, bucură-te că luminezi inimile celor de jos, bucură-te prin care stricăciunea s-a stricat, bucură-te prin care mâhnirea s-a pierdut, bucură-te bogăția bunătăților celor înmiite, bucură-te lauda credincioșilor,

cea cu tot felul de săgeți într armată și neamul evreilor s-a rușinat, văzând ei că de către toți cu dor crucea este cinstită și că de-a pururea izolată,

Râuri în cugetelor celor de nea credință s-au oprit, fiind pironit pe lemn, Tu, Hristoase, căci cu adevărat nu se pricep cum și cruce ai suferit și de stricăciune ai scăpat, iar noi învierea Ta slăvindu-o cântăm. Bucură-te înălțimea înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te adâncimea proniei Lui, bucură-te necunoștința necuvântătorilor bârfitori, bucură-te pierderea nebunilor de stele vrăjitori, bucură-te că arăți învierea lui Hristos, bucură-te că pătimirile Lui le înnoiești, bucură-te ceea ce călcarea de porunca a celor din tâi zidiți o ai dezlegat, bucură-te ceea ce intrările raiului le-ai deschis, bucură-te cruce, cea de toți cei drept credincioși cinstită, bucură-te a neamurilor celor necredincioase potrivnică, bucură-te cruce, doctorul celor ce bolesc, bucură-te de-a pururea ajutătoare celor ce se roagă ție.

Podobitorul lumii la dânsa s-a pogorât și în chip de negrăit și întrupat fiind, crucea a suferit și pentru noi pe toate ca noi le primește. Pentru aceea și izbăvind

Zidne biruit și dumnezeiesca lumii te înțelegem, o purtătoare de viață cruce, că făcătorul cerului și al pământului pe tine gătindu-te își întinde mâinile străină auzire și pe toți învață a cânta. Bucură-te temeiul dreptei credințe, bucură-te biruința creștinilor, bucură-te că pe-am aleg cel gândit l-ai înfrânt, bucură-te că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit, bucură-te că tu umbrele cele prea vechi le-ai înnoit, bucură-te că tu glasurile cele de proroci grăite le-ai împlinit, bucură-te că ai purtat pe Mântuitorul tuturor, bucură-te că ai stricat pe stricătorul sufletelor, bucură-te prin care cu îngerii ne-am unit, bucură-te prin care cu lumina ne-am strălucit, bucură-te că cinstindu-te, ție ne închinăm, bucură-te că strigând, ție glăsuim,

cântarea toată se micșorează, vrând a urma mulțimii minunilor tale, fiindcă de-ți vom aduce ție o preacinstită cruce, mulțime de laude, nimic vrednic nu împlinim, față de cele ce ai dat nouă,

găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă prezentăm o înregistrare cu Părintele Arhimandrit Teofil Părăian, cuprinzând cuvinte ale Maicii Domnului din Sfânta Scriptură. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei emisiuni.

Sfânta Evanghelie de la Matei și în Sfânta Evanghelie de la Luca sunt pomenite anumite cuvinte ale Maicii Domnului. De fapt, Sfinții Evangheliști n-au avut în vedere pe Maica Domnului decât în raport cu Domnul Hristos, în înțelesul că ceea ce au spus ei despre Maica Domnului s-a referit mai mult la Domnul Hristos. Adică Maica Domnului l-a avut în vedere pe Domnul Hristos. Și noi nu cunoaștem o descriere a Maicii Domnului, o viață a Maicii Domnului, ci cunoaștem noi anumite afirmații pe care le-au făcut Sfinții Evangheliști în legătură cu Maica Domnului. Și din afirmațiile Sfinților Evangheliști, din informațiile pe care le-au dat ei, știm că Preasfânta Fecioară Maria, atunci când Îngerul Binevestitor i-a spus că ea ar putea să-L nască pe Mântuitorul Lumii, a zis, cum se poate să se întâmple aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat. Adică, cum aș putea fi mamă fără să se întâmple cu mine cele care premerg situații de mamă? Eu nu știu de bărbat înseamnă, de fapt, nu numai că n-am avut legătură cu bărbat sau că n-am acum legătură cu vreun bărbat, ci înseamnă mult mai mult și înseamnă că nu m-am gândit să am vreodată o legătură cu un bărbat. Și atunci Îngerul Binevestitor i-a spus, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri, de aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Și aflând Maica Preacurată că nașterea ei va fi mai presus de fire, va fi prin puterea lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, a zis, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Cuvintele acestea ale Maicii Domnului sunt cuvinte care au făcut ca în ființa ei să se alcătuiască firea omenească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iată roaba Domnului, deci sunt roabă a lui Dumnezeu. În înțelesul acesta că sunt la dispoziția lui Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu să facă cu mine, aceea va fi, fie mie după cuvântul tău, adică să se întâmple ceea ce mi-ai spus că s-ar putea întâmpla. Acestea sunt cele dintâi cuvinte hotărâtoare pentru ceea ce a urmat și care se unesc cu cuvintele de mai înainte pe care le-a spus Maica Domnului Preasfânta Fecioară Maria când a zis cum va fi aceasta, adică cum se poate să întâmple așa ceva de vreme ce eu nu știu de cele care premerg situației de mamă. Alte cuvinte rostite de Maica Domnului mai știm, cele pe care le-a rostit în casa Elisabetei. După ce a început firea omenească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în pântecele Preasfintei Fecioare Maria, ea care a aflat de la Îngerul Binevestitor că Elisabeta, rudenia ei, are și ea situația de mamă în înțelesul că din ea urma să nască un fiu, iar e vorba de Sfântul Ioan Botezătorul, i-a făcut o vizită verișoarei sale și cu prilejul acesta Maica Domnului a spus niște cuvinte care au rămas până la noi, tot prin mijlocirea Evangheliei de la Luca, anume, mărește sufletul al meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt numele lui și mila lui neam și neam spre cei ce se tem de el, făcută tărie cu brațul său Domnul, risipită pe cei mândri cu cugetul inimilor, pogorâta pe cei puternici de pe scaune și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi au umplut de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară de șerți. Sunt cuvinte de rugăciune, cuvinte adresate lui Dumnezeu, cuvinte insuflate de Duhul Sfânt, Preasfintei Fecioară Maria. Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. Aduce Preasfânta Fecioară Maria, mama Mântuitorului, mărire lui Dumnezeu. De ce?
pentru că a fost rânduită ea să fie mama Mântuitorului. Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. De ce? Că a căutat spre smerirea roabei sale, că iată de acum vor ferici toate neamurile. Deci Dumnezeu a luat aminte la Preasfânta Fecioară Maria, la cea care era smerită, nu numai în înțelesul că avea virtutea smereniei, ci și în înțelesul că a fost cumva nebăgată în seamă de oameni, a trăit în smerenie, în modestie, și totuși Dumnezeu a luat aminte la ea, până la așa măsură încât, zicea Maica Domnului, de acum mă vor ferici toate neamurile. Acestea sunt cuvinte profetice și ele se împlinesc chiar și cu noi, după 2000 de ani, că și noi suntem între oamenii care îl preamăresc pe Dumnezeu și cinstesc pe Maica Preacurată. Și zicem, neamurile toate te fericesc pe tine, una de Dumnezeu născătoare. Biruiescu-se întru tine rânduielile firii, în înțelesul acesta că nașterea într-o feciorie s-a întâmplat și moartea arvonește viață. Ceea ce ești după naștere fecioară și după moarte vie, mântuiești pururea, născătoare Dumnezeu, moștenirea ta. Mai departe, a zis Maica Domnului că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sânumele lui și mila lui neam și neam spre cei ce se tem de el. Deci mila lui Dumnezeu este peste toate generațiile și peste toți oamenii care țin seamă de Dumnezeu, care se tem de Dumnezeu în înțelesul că îl au pe Dumnezeu în seamă, îl au pe Dumnezeu în vedere. Făcută tărie cu brațul său Domnul, risipită pe cei mândri cu cugetul inimilor. Dumnezeu a arătat și a arătat puterea sa și a lucrat în Preasfânta Fecioară Maria lucruri peste așteptările obișnuite și pe cei mândri cu cugetul inimilor i-a risipit, pentru că le-a dat de înțeles că n-au dreptate și că nu pot avea dreptate. În fața lui Dumnezeu lucrurile se schimbă și nu sunt așa cum sunt în fața oamenilor. Prin ceea ce a făcut-o Dumnezeu pentru Preasfânta Fecioară Maria și nu numai pentru ea, pentru lumea întreagă, a pogorât pe cei puternici de pe scaune și a înălțat pe cei zmeriți. Pe cei zmeriți i-a înălțat pentru că cel ce se zmerește se va înălța, a zis Domnul Hristos. Pe cei care s-au socotit mai presus de alții, Dumnezeu i-a făcut să înțeleagă că trebuie să fie zmeriți și că numai așa sunt și cinstitori ai Maicii Domnului cele zmerite. Pe cei flămânzi au umplut de bunătăți, adică Dumnezeu le poartă de grijă celor ce au trebuință de El, dar pe cei bogați care se cred mari i-a scos afară fără nici o răsplată. A luat pe Israel sluga sa, a zis mai departe Maica Domnului, ca să pomenească mila lui Dumnezeu, care să ne însoțească în toate zilele vieții noastre, așa cum a făgăduit cândva părinților noștri, lui Avram și seminției lui, până în veac. Acestea sunt cuvinte ale Maicii Domnului, pe care noi le rostim la Sfintele Slujbe și mai ales la slujba Otreniei, când spunem împărțite în stihuri aceste cuvinte, când spunem și noi cuvintele pe care le-a spus Maica Domnului și le alternăm cu cuvintele ceea ce ești mai cinstită decât ieruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare Dumnezeu te mărim. Cuvintele acestea, alcătuirea aceasta este din veacul al VIII-lea și o avem de la Sfântul Cosma Melodul, care a făcut mai multe alcătuiri în cinstea Maicii Domnului, în cinstea Sfinților, pentru preamărirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În general, la Sfânta Liturghie, cuvintele acestea ale Sfântului Cosma Melodul le întâmpinăm cu cuvintele cuvinese cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru.
Sunt cuvinte aduse din cer pe pământ prin înger la Sfântul Munte, prin veacul al XI-lea, când un înger a venit din cer și le-a spus celor care erau acolo, de fapt i-a spus unuia dintre călugări cuvintele acestea și le-a scris îngerul, ca să fie spuse în vederea cinstirii Maicii Domnului.

0: Iubiți credincioși, mai știm și alte cuvinte ale Maicii Domnului, și anume cuvinte de îndrumare pe care le-a spus la nunta din Cana Galilei, când a mijlocit pentru nuntași care nu mai aveau vin, a mijlocit la fiul său, și atunci le-a spus celor ce erau de față, slujitorilor, faceți ceea ce vă va spune el. E singurul cuvânt de îndrumare al Maicii Domnului adresat oamenilor, cuvânt care ne îndreptează către Domnul Hristos. Deci Maica Domnului nu s-a scos pe sine în evidență cu nimic, dar cuvintele acestea sunt cuvinte de îndrumare. Cu mult înainte de aceasta, când Domnul Hristos avea 12 ani de viață pământească, Maica Domnului și-a arătat cumva nedumerirea și nemulțumirea că nu l-au găsit pe Domnul Hristos, ea și dreptul Iosif, și a zis, fiule, că ne-ai făcut nouă aceasta, iată, tatăl tău și eu, îngrijorați, te căutăm. La aceasta Domnul Hristos a răspuns, ce este de mă căutați? Nu știați oare că în cele ale tatălui meu mi se cade să fiu? Alte cuvinte ale Maicii Domnului nu mai cunoaștem. Mai știm despre Maica Domnului că a fost la crucea Mântuitorului, știm despre Maica Domnului că a primit pe Sfântul Ioan Evanghelistul ca îngrijitor și cu ocazia aceasta Domnul Hristos i-a dat-o pe Preasfânta Fecioară Maria Sfântului Ioan Evanghelistul ca mamă și a zis, femeie, iată fiul tău, fiule, iată mama ta. Și prin aceasta ne-a dat-o nouă tuturor ca mamă. Iubiți credincioși, dacă ne gândim că cuvintele Maicii Domnului sunt puține, câte le cunoaștem noi, ne putem gândi și la faptul că Maica Domnului și-a petrecut viața în tăcere. Bineînțeles că a știut când să vorbească și când să tacă, și din tăcerea Maicii Domnului trebuie să învățăm și noi să ducem o viață în tăcere. Cineva a scris o carte cu titlul Omul cel nou și în cuprinsul cărții acesteia, scrisă în limba germană și tradusă de mitropolitul Nicolae Colam, a apărut prin 1940 și ceva, 42-43. Cartea aceasta, intitulată Omul cel nou, cuprinde și un capitol cu titlul Despre oameni rari și despre o virtute rară. Oamenii rari sunt oamenii care știu să tacă și tac cât trebuie și virtutea rară este tăcerea. Să învățăm și noi de la Maica Domnului să nu înmulțim cuvintele nefolositoare, să vorbim numai atunci când trebuie și cât trebuie și să fim și noi între oamenii rari și să avem virtutea rară, adică prin aceasta să fim în legătură cu Maica Preacurată. Bisericioși, noi cinstim pe Maica Domnului cu diferite cuvinte, cu diferite titluri și zicem că este împărăteasa cerului și a pământului. Zicem că este mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui. Zicem că Maica Domnului este mărirea a toată lumea. Ea din oameni a răsărit și pe stăpânul a născut. Zicem despre Maica Domnului că este mai presus de minte și de cuvânt. Zicem despre Maica Domnului că e mai cinstită decât cherovimii și mai mărită decât serafimii. Toate acestea le zicem în dorința de a aduce cinstire Maicii Domnului, de care zicem noi că s-au uimit toate, spăimântatul sau toate, de dumnezeiască mărirea ta, că tu, fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut fiu pe cel fără de ani, cel ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine. Deci spunem că Maica Domnului ne uimește prin viața ei cât o cunoaștem, prin rostul pe care el a dat Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Toate acestea le avem în vedere în legătură cu Maica Domnului. Întrebarea este, din toate acestea câte le spunem noi despre Maica Domnului, oare Maica Domnului ce-ar spune? Noi spunem că e mai presus de minte și de cuvânt. Noi spunem că e mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui. Noi spunem că e mărirea toată lumea. Noi spunem că de ea se bucură și cerul și pământul. Dar Maica Domnului, oare ea, dacă am întrebat-o pe ea, cine zici, Maică, că ești tu? Oare ce ne-ar spune? Cred că ne-ar spune un singur cuvânt. Sunt roba Domnului. Iată roba Domnului. Ce înseamnă roba Domnului? Înseamnă o ființă care se pune în slujba Domnului, o ființă care se supune cu mintea, o ființă care aduce mărire lui Dumnezeu, o ființă care își duce viața în smerenie, roba Domnului. Ar fi cazul să ne întrebăm și noi dacă suntem robi Domnului nostru Iisus Hristos, dacă suntem supuși ai Maicii Domnului, dacă putem spune și noi fiecare dintre noi, iată, robul Domnului, fie mie după cuvântul tău. Să ne cercetăm în privința aceasta, să dorim să fim între oameni rari și virtute rară, să fim cinstitori ai Maicii Domnului, ca să se bucure de noi Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să se bucure de noi Îngerul care i-a adus binecuvântare din cer și a zis: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, și cuvintele: bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine. Să le avem în vedere toate acestea și, mișcați de Duhul Sfânt, să avem încredințarea că nu suntem singuri, ci că o avem pe Maica Domnului ajutătoare, dacă și noi, la rândul nostru, suntem între cei ce aduc mărire lui Dumnezeu și preacinstire Maicii Domnului, de acum și până în veac. Amin.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări o înregistrare cu Părintele Arhimandrit Teofil Părean, cuprinzând cuvinte ale Maicii Domnului din Sfânta Scriptură. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

Fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi vom încheia audiția Misei Solemnis de Ludwig van Beethoven, oferindu-vă spre audiție părțile a treia, a patra și a cincea. Aceste părți poartă următoarele titluri: Credo, Sanctus și Agnus Dei. Vă oferim așadar în emisiunea de astăzi ultimele trei părți din Misa Solemnis în re major pentru cor, soliști și orchestră de Ludwig van Beethoven, în interpretarea corului și orchestrei Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan. Soliști vor fi soprana Elisabeth Schwarzkopf, mezzosoprana Christa Ludwig, tenorul Nicolae Gheda și basul Nicola Zaccaria. Sperăm ca audiția acestei lucrări beethoveniene să vă aducă multă bucurie în suflete, dragi ascultători. Vă dorim audiție plăcută!

În emisiunea de astăzi am încheiat audiția Misei Solemnis în re major pentru cor, solist și orchestră de Ludwig van Beethoven, oferindu-vă spre audiție ultimele trei părți. Varianta interpretativă a aparținut corului și orchestrei Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan. Soliști au fost soprana Elisabeth Schwarzkopf, mezzosoprana Krista Ludwig, tenorul Nicolae Gheda și basul Nicola Zaccaria. În speranța că această emisiune a fost pe placul dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, toate cele bune! Fascinația muzicii.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Biserica noastră l-a cinstit astăzi pe Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Au fost lansate noi canale de comunicare pentru întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2026, iar vremea se menține caniculară. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă Română a fost sărbătorit astăzi Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Originar din Morea, s-a născut din părinți creștini, iar la botez a primit în numele Nicolae. A arătat multă dragoste pentru studiu și a învățat de la dascăl pricepuți științele vremii. S-a călugărit de tânăr la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Sfântul Munte Atos, iar mai târziu s-a stabilit la Mănăstirea Dionisiu. Datorită vieții sale curate a fost ales mitropolit al Tesalonicului și ulterior Patriarh al Constantinopolului. În perioada domniei lui Radu cel Mare a fost și mitropolit al țării românești. În ultima parte a vieții s-a retras în Sfântul Munte, unde a trecut la Domnul în 1508. Sfântul Ierarh Nifon a fost canonizat în anul 1517, în timpul domniei Sfântului Domnitor Neagoe Basarab. Cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și ale Sfântului Gheorghe de la Cernica și Căldărușani vor fi aduse spre închinare în Biserica Parohiei Sitaru din protopopiatul Ilfov Nord cu prilejul manifestărilor religioase dedicate Hramului Adormirea Maicii Domnului. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Programul liturgic va începe în ajunul sărbătorii, la ora 17, cu întâmpinarea Sfintelor Moaște, după cum ne-a spus Părintele Paroh Vlăduț Florin Mache.
1: De la 17:15 se va săvârși vecernia cea mare unită cu litia, iar apoi prohodul Adormirii Maicii Domnului. În data praznicului, 15 august, de la ora 8 se va săvârși utrenia, iar mai apoi Sfânta Dumnezeiască Liturghie și imediat slujba parastasului pentru ctitori. Credincioșii prezenți vor fi rugați să rămână și la agapa frățească. De la ora 18, tot în această zi de 15 august, vom săvârși slujba privegherii în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni. În data de 16 august, duminică, începând cu ora 8, utrenia va fi săvârșit, iar mai apoi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. La acest ceas de sărbătoare și de mare binecuvântare, vă adresăm tuturor invitația de a ne fi alături. Vă așteptăm, iubiți credincioși, să veniți împreună cu familiile dumneavoastră, să ne rugăm Maicii Domnului, să ne închinăm Sfintelor Moaște și să trăim împreună bucuria hramului bisericii noastre. Veniți să fim împreună rugăciune, în credință și în comuniune, la această mare și sfântă sărbătoare.
0: Au fost lansate noi canale de comunicare pentru întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2026. Cele mai importante informații vor fi publicate constant pe principalele rețele de socializare. Amănunte am aflat de la Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
2: Cu multă bucurie vă anunțăm că au fost lansate paginile de Facebook și Instagram ale Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi și chiar vă rugăm să căutați pe Facebook Întâlnirea Tinerilor Ortodoxi, liniuță ITO, sau pe Instagram, acolo unde deja am văzut că avem niște cifre destul de impresionante, ITO 2026 București. Le promovăm și pentru faptul că avem o echipă media tânără din grupul nostru de voluntari al acestei ediții ITO și care lucrează cu foarte mult entuziasm ca să arate celor de acasă puțin câte puțin ce pregătim noi în culisele ITO. Avem, spunem noi, o prezentare foarte dinamică a evenimentului. Am început să postăm deja ce am făcut noi până acum, cum am început pregătirile ITO, sesiunile de formare. În sine, voluntarii, echipa de voluntari și formările sunt un eveniment. Atunci când ne gândim că peste 600 de voluntari, atât clerici cât și mireni, se pregătesc, putem spune că doar sesiunile de formare sunt un eveniment în sine.
0: Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi ITO 2026 se va desfășura la București în perioada 31 august-3 septembrie și va reuni peste 2000 de tineri din țară și din diaspora. Tipografia cărților bisericești a Patriarhiei Române desfășoară până în data de 15 august inclusiv o campanie promoțională prin care oferă reduceri de 25% la o selecție de titluri din categoriile carte de cult și carte patristică. Publicațiile participante pot fi consultate și comandate de pe site-ul oficial al tipografiei cărților bisericești, cărțibisericești.ro. Amănunte ne oferă preotul Gabriel Ovidiu Mihai, editor web la tipografia cărților bisericești.
3: Între cărțile de cult incluse în promoție se regăsesc și ultimele apariții editoriale, cum ar fi Mineiul Sfinților Români, volumul 6, care cuprinde slujbele sfintelor femei românce canonizate în anul centenarului Patriarhiei Române și ediția omagială a Psaltirii dedicată anului centenar. Totodată sunt incluse mai multe formate ale Ceaslovului și ale Psaltirii, diverse volume de acatiste și paraclise, Prohodul Maicii Domnului și alte cărți destinate desfășurării slujbelor bisericești, precum Apostolul sau Cântările Sfintei Liturghii. Din categoria carte patristică au fost incluse volumele colecției Părinți și Scriitori Bisericești, inclusiv cele apărute de curând, Omilii la Matei, ediția a doua, Lactanțiu Instituțiile Divine și Omiliile la Hexaemeron ale Sfântului Vasile cel Mare, dar și seria de traducere a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.
0: 100 de copii care provin din familii numeroase vor primi săptămâna aceasta rucsacuri și încălțăminte. Campania face parte din programul de solidaritate Sfântul Stelian și este organizată de Departamentul Provita din cadrul sectorului misiune al Arhiepiscopiei Iașilor. Amănunte am aflat de la Ionuț Zota, asistent social în cadrul Provita Iași.
4: Din partea Benvenuti, 100 de copii din 20 de familii numeroase din programul Sfântul Stelian primesc încălțăminte și rucsacuri în valoare de 25.000 de lei. Acțiunea face parte din demersul de sprijinire a familiilor numeroase înainte de începerea noului an școlar, contribuind la asigurarea celor necesare pentru participarea copiilor la activități educaționale. Beneficiarii programului provin din familii cu 7 sau mai mulți copii aflate în evidența departamentului Provita, iar sprijinul oferit urmărește să reducă dificultățile materiale și să încurajeze accesul copiilor la educație în condiții cât mai bune.
0: Ionuț Zota, asistent social în cadrul Provita Iași. Beneficiarii sunt copii cu rezultate școlare foarte bune, care provin din familii cu resurse materiale reduse. Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a inaugurat astăzi Galeria Renașterea, un spațiu destinat expunerii și comercializării icoanelor și obiectelor de cult. Cu acest prilej, în al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, a săvârșit Sfânta Sfeștanie și a binecuvântat galeria. Apoi le-a adresat celor prezenți un cuvânt duhovnicesc în care i-a felicitat pe toți cei implicați în concretizarea proiectului în frunte cu Sorin Câlea, consilierul economic al Arhiepiscopiei Clujului.
5: Momentul acesta de sfințire a magazinului de obiecte bisericești este foarte important, pentru că Domnul Hristos, înainte de înaltarea sa, Sfinților Apostoli le-a dat această poruncă: mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Iar această propovăduire a Evangheliei se face prin mai multe mijloace. Și unul dintre mijloacele care socotim noi că ne ajută la propovăduirea celor sfinte a Evangheliei Domnului Hristos este și acest magazin de obiecte bisericești. Sigur că misiune facem și prin radio și prin toate celelalte mijloace care le avem la îndemână pentru a propovădui cuvântul lui Dumnezeu. Dar concret astăzi îi mulțumim lui Dumnezeu și admirăm acest magazin frumos care este pus la îndemâna credincioșilor noștri pentru a se aproviziona întâi de toate cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Sfânta Evanghelie și apoi cu celelalte obiecte care îi ajută să ducă o viață creștinească normală. Și îi mulțumim lui Dumnezeu, iar pentru felul cum a amenajat acest magazin, îl felicităm pe domnul consilier economic și apoi nădăjduim că modalitatea în care a fost procurat acest magazin de către arhiepiscopia noastră va fi răsplătită de sus. Până una alta ne folosim de el și încă o dată socotim că misiunea noastră și prin acest mijloc se întărește.
0: În al preasfințitul părinte mitropolit Andrei. La inaugurare au participat preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, membrii permanenței Consiliului Eparhial și alți angajați și ostenitori de la Centrul Eparhial. Consilierul Eparhial Sorin Călea a declarat la rândul său că preoții și credincioșii parohiilor din eparhie vor găsi în noul spațiu o gamă variată de icoane pictate pe lemn și sticlă, icoane argintate, precum și toate obiectele de cult necesare săvârșirii actului liturgic.
6: Galeria Renașterea se alătură celorlalte magazine ale arhiepiscopiei noastre. Programul galeriei este în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri, de la 9 la 18, iar sâmbăta de la 9 la 13, bineînțeles în sărbătorile religioase și duminica, galeria fiind închisă. Galeria oferă tuturor celor interesați obiecte cultice, atât pentru parohii, cât și pentru credincioși, pentru casele lor.
0: Sorin Călea, consilier economic al Arhiepiscopiei Clujului. Galeria Renașterea este situată în piața Vramiancu, numărul 9, în proximitatea Catedralei Mitropolitane. Spațiul, care se află într-o clădire achiziționată anul trecut de Arhiepiscopie, a fost amenajat în decursul acestui an. Pentru transilvănen, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului are ca în fiecare an o profunzime aparte, mai ales datorită icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Clujană Nicula. Marele praznic al Adormirii Maicii Domnului va fi precedat și anul acesta de tradiționalul pelerinaj la Nicula Colondeal. Cum se vor desfășura evenimentele liturgice, ne-a spus părintele Justin Miron, starețul obștii monahale.
7: Cu ocazia prăznuirii hramului Adormirea Maicii Domnului, vă așteptăm cu căldură în suflet să poposiți în grădina Maicii Domnului din țara noastră, la Mănăstirea Nicula, loc sfințit de prezența icoanei făcătoare de minuni, care, dincolo de viacuri, strălucește ca o fereastră între universuri. Și ce altă floare poate fi mai bine plăcută înaintea Maicii Domnului decât prezența? Prezența cu sufletul, prezența în rugăciune, prezența în comuniune. După cuvântul, nu înțelegi decât ceea ce trăiești, vă invit să trăiți alături de noi în perioada 13-15 august, bucuria praznicului Adormirii Maicii Domnului. Pelerini mici și mari, primiți binecuvântarea Maicii Domnului și rămâneți cu noi cu toată dragostea și cu multă bucurie.
0: Părintele Justin Miron, starețul Mănăstirii Clujene Nicula. Pelerinii deja încep să ajungă din toate colțurile țării. Cu o parte dintre aceștia a vorbit Teodora Crișan, președintea Organizației de Tineri Voluntari din România.
8: Vin din județul Mureș, toate patru suntem surori și am venit ca să ne rugăm la icoana făcătoare de minuni. Sora mea are o problemă cu piciorul, cealaltă soră tot cu piciorul și am venit cu încredere că se va rezolva problema. A avut operație și am simțit noi că e bine să venim.
9: Mulțumim
8: și
9: frumos!
8: Ne-a plăcut foarte mult și zona și noi am mai fost aici. Și ni s-a îndeplinit toate, am avut niște dorințe și s-au rezolvat problemele. Deci alături de medici, de a avut și operație și cu rugăciune și la icoana făcătoare de minuni am mai fost. Și am simțit că trebuie să venim aici.
0: Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, a fost cinstit astăzi în mod deosebit la Catedrala Mitropolitană din Craiova, unde se află sfintele sale moaște, capul și mâna dreaptă. Sărbătoarea a început aseară cu slujba veceniei cu litia, urmată de tradiționala procesiune cu sfintele moaște în jurul lăcașului de rugăciune și de slujba privegherii. Astăzi, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalpreasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat dăruirea de sine a Sfântului Ierarh Nifon prin post, smerenie și rugăciune.
10: Iată, marele Sfânt Nifon, ierarhul nostru, patriarh de Constantinopol, sfântă prin viață duhovnicească, sfânt prin curățire sufletească, dar și sfânt pentru această vrednicie arhierească și patriarhicească, pentru că sunt mulți sfinți în biserica noastră care au trăit în mănăstiri, unii au trăit în pustietăți, alții s-au nevoit în lume și au primit toți culoarea fericirii veșnice. Dar Sfântul Nifon, pe lângă faptul că a fost un călugăr sfânt îmbunătățit, trăitor cu rugăciunele încetată și post, el a fost și patriarh. A fost și patriarh și arhiereu al Mântuitorului Hristos. Această demnitate este cu mult mai mare decât a celor cuvioși și a celor sfinți din lume. Ea a presupus mult efort, multă dăruire de sine, multă răbdare, multă smerenie și multă iertare.
0: Înalpreasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, din 25 octombrie 1949, moaștele Sfântului Ierarh Nifon au fost aduse la Craiova, iar în anul 2019, la împlinirea 70 de ani de la reînființarea Mitropoliei Olteniei, au fost așezate într-o raclă nouă în Catedrala Mitropolitană. Dâmbovițeni și pelerini din mai multe zone ale țării au participat astăzi în număr mare la Târgoviște la manifestările religioase dedicate sărbătoririi Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești. Sfântul Nifon este ocrotitorul spiritual al Arhiepiscopiei Târgoviștei, precum și al Chiriarhului, al preasfințitul părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit Onorific și Ezarh Patriarhal. Evenimentele au început aseară cu pelerinajul celor peste 4.000 de tineri din eparhie prin centrul istoric al orașului. Astăzi, credincioșii au participat la Sfânta Liturghie, care a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Nifon, împreună cu un sobor de ierarhie bisericii noastre, pe o scenă special amenajată în vecinătatea Catedralei Arhiepiscopale din Târgoviște. La finalul slujbii, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat că Sfântul Ierarh Nifon a fost un organizator al vieții bisericești din țara românească.
9: Înțelepciunea voievodului Radu cel Mare a fost așa de mare încât a vrut să dea un impuls vieții bisericești și în felul acesta l-a adus pe Patriarhul Constantinopolului aici în țara românească, la Târgoviște. Sfântul Ierarh Nifon a adus aici bogata și inegalabila sa experiență de Patriarh al Constantinopolului, prestigiul său imens, erudiția sa, dar mai ales puterea sfințeniei și a rectitudinii morale. De aceea el a rămas în istoria acestor locuri ca cel care a reorganizat în profunzime viața bisericească. Să luăm aminte, dragii mei, că în epoca noastră multe ideologii și mulți semeni de-ai noștri ispitesc mai ales pe tineri cu idei și idealuri iluzorii, cu sensuri străine de principiile sănătoase validate de viața în Hristos. Din nefericire, remarcăm în jurul nostru crize de toate categoriile economice, morale, sociale. De aceea mărturia și solidaritatea noastră cu toți sfinții în aceste pelerinaje, cum este acesta de astăzi, amintesc cu tărie nouă identitatea noastră creștină.
0: În al preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal. În încheiere, potrivit tradiției, ierarhul i-a premiat pe elevii care au obținut premii la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare, pe cei 4 elevi care au obținut media generală 10 la examenul de bacalaureat, precum și pe tineri campioni la diferite competiții internaționale. Au fost lansate de asemenea mai multe volume recent tipărite de editura Arhiepiscopiei Târgoviștei. Au participat în aceste zile la Târgoviște peste 20.000 de credincioși la manifestările duhovnicești dedicate sărbătorii Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Astăzi a fost zi de hram și la Schitul Argeșan cu hramurile Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla din satul Oeștii Pământeni, comuna Corbeni. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, noua biserică a așezământului monahal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre activitatea Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului.
11: La Mitropolitul Nifon, această figură formidabilă, care a fost de câteva ori patriarh, așezat, dat jos, în situații foarte critice, era un patriarh foarte ferm. Și iată că biserica noastră românească, tocmai din secolul XVI, a avut norocul, bineînțeles, de la Dumnezeu ca să vină acest patriarh, să fie adus aici în țară acest patriarh de Radu cel Mare și să reorganizeze biserica. Neamul nostru românesc, cu minte și la locul lui, bine, și ierarhie de atunci, mai rânduită, au hotărât canonizarea lui Nifon, patriarhul, prima canonizare pe teritoriul României, secolul XVI, vă dați seama, nu de azi, de ieri. Adică au înțeles românii ortodoxi să respecte, cum se cuvine, aleșii lui Dumnezeu.
0: În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, la finalul slujbii, ierarhul a săvârșit slujba parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii așezământului monahal. Lucrările la schitul din satul Argeșan, Oeștii Pământeni, au început în anul 2005 și au fost finalizate în perioada 2016-2018. În prezent a devenit un important loc de rugăciune și reculegere pentru credincioșii din zonă și nu numai. Mănăstirea Oașa din județul Alba găzduiește până în data de 17 august tabăra națională Părintele Teofil Părean. Participă peste 160 de tineri din întreaga țară. Anul acesta, tabăra este dedicată pregătirii pentru viața de familie. La această oră are loc o conferință susținută de părintele Vasile Ioana pe tema Familia, spațiu al mântuirii, ne-a spus profesoara Carmen Ginariu.
12: Miercuri 12 august de la ora 18, părintele Dan Suciu din Statele Unite ale Americii va vorbi despre taina pocăinței în păcarea familiei, prezentând rolul iertării și al pocăinței în viața de familie. În cadrul taberei, tinerii vor participa la cele două hramuri ale mănăstirii, 15 august, Adormirea Maicii Domnului și 17 august, Sfântul Gheorghe Pelerinul. Sâmbătă, 15 august, tinerii vor urca pe scena taberei în cadrul spectacolului artistic Oașa are talent, prilej de valorificare a talentelor participanților. Tabăra se va încheia luni, 17 august, când tinerii vor urca pe vârful Oașa Mare pentru a participa la hramul schitului Sfântul Gheorghe Pelerinul. Prin această tabără, mănăstirea Oașa le oferă tinerilor prilejul de a trăi, timp de câteva zile, într-un cadru de viață marcat de rugăciune, comuniune și responsabilitate, în care pot descoperi frumusețea valorilor creștine și importanța acestora pentru întemeierea unei familii statornice.
0: Pentru mai multe detalii despre taberele și activitățile organizate la Mănăstirea Oașa pot fi accesate paginile de socializare. Numeroși credincioși vor participa vineri la cea de-a doua ediție a pelerinajului Calea Precistii organizată în Episcopia Sălajului. Pelerinii se vor întâlni în localitatea Sfânt Petru al Mașului, de unde vor porni spre Mănăstirea Strâmba. Acolo se vor închina la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului, pictată de preotul Luca din Niclod. Amănunt am aflat de la Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului.
13: Seară de seară am fost îndemnați la slujba Paraclisului să alergăm cu o sârdie către Maica Domnului, cea pe care noi o numim atât de frumos Măicuță. Ea ne primește cu drag pe fiecare în parte, cu ceea ce suntem și cu bucuriile și tristețile pe care îi le mărturisim deopotrivă. În acest context, vă poftim pe toți să reiterăm pelerinajul pe care l-am săvârșit pentru prima dată anul trecut, numit Calea Precistii. Va fi un moment de părtășie, va fi un moment de bucurie, va fi un moment de rugăciune, pentru că odată ajunși acolo, vom sta alături de Maica Domnului în priveghere, săvârșind slujba vecerniei și autreniei cu prohodul închinat Maicii Domnului, începând cu ora 20.
0: Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, Mănăstirea Strâmba reprezintă unul dintre cele mai vechi așezăminte monahale ale Transilvaniei și datează din anul 1470. Credincioșii parohiei norvegine din Haugesund l-au cinstit pe Sfântul Ierarh Nifon, mitropolitul țării românești. Slujba de priveghere și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, care a adresat comunității un cuvânt duhovnicesc. Ierarhul a subliniat că în contextul postului Adormirii Maicii Domnului va continua vizitele pastorale și în alte comunități de pe coasta de vest a regatului Norvegiei.
14: Am revenit în fiordurile de pe coasta de vest a regatului Norvegiei, prăznuind-o-l astăzi pe Sfântul Ierarh Nifon, mitropolitul țării românești și patriarhul Constantinopolului, iar în cadrul Dumnezeieștii Liturghii l-am hirotonit într-un diacon pe tânărul Marian Ștefan Teodorov, întărind astfel lucrarea pastorală și misionară aici, în fiordurile de pe coasta de vest a regatului Norvegiei, și urmează să merg și în celelalte comunități euharistice, unde voi săvârși slujba Paraclisului Maicii Domnului, fiind în postul din această perioadă dinainte de prăznuirea Adormirii Preasfinte Născătoare de Dumnezeu, și dorim să fiu cât mai aproape de păstoriți și să-i încurajez și să-i susțin duhovnicește pe toți, atât pe adulți cât și pe tinerii din centrul de tineret, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare al Episcopiei noastre, Europei de Nord.
0: Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. Continuăm cu alte știri. Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național au pregătit măsurile necesare pentru compensarea energiei care nu va mai fi produsă în urma opririi controlate a unității 2 de la Centrala Vodă. Astfel, grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia va fi scos din rezervă și pus la dispoziția Sistemului Electroenergetic Național, și capacitatea suplimentară de producție a hidroelectrică va fi utilizată în limitele tehnice și ale resursei de apă disponibile pentru a compensa lipsa energiei ce nu va mai fi produsă de unitatea 2. Ministerul Energiei dă asigurări că Dispecerul Energetic Național monitorizează permanent producția, consumul, rezervele disponibile și posibilitățile de schimb transfrontalier, astfel încât măsurile să fie activate gradual în funcție de necesitățile reale ale sistemului. Totodată, instituția reînnoiește apelul către populație, instituțiile publice și operatorii economici pentru un consum responsabil, în special între orele 19 și 23. Reducerea voluntară a consumului de energie electrică în această perioadă contribuie la diminuarea presiunii asupra sistemului electroenergetic național. Remintim că pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării și al evoluției nivelului apei în zona de aspirație a pompelor de răcire, centrala nucleară-electrică Cernavodă a inițiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a unității 2. Pentru al cincilea an consecutiv, corul Madrigal și Cantus Mundi transformă mijlocul lunii august într-o sărbătoare a muzicii pe litoralul românesc. Vor celebra alături de mii de spectatori Ziua Marinei Române și Sfânta Maria prin spectacole devenite deja tradiție. Alexandra Ștefănescu ne oferă detalii.
15: La Delfinariul din Constanța, publicul de toate vârstele este invitat la două reprezentații ale îndrăgitului spectacol Madrigal Ultrasunete, desfășurat în compania delfinilor artiști în 12 și 13 august. Pe plajă sunt amenajate o scenă în aer liber și un spațiu dedicat publicului cu o capacitate de aproape 1500 de locuri. Acolo se vor desfășura 5 dintre concertele turneului. Evenimentul fenomen Madrigal la răsărit va avea loc în zorii zilei de 15 august. Alături de corul Madrigal vor fi prezente pe malul mării și artistele plastice Lucia Juncu și Raluca Alexandru, care vor susține sesiuni de pictură live în cadrul programului Galeria Madrigal. Cantus Mundi Fest Constanța va reuni în 3 seri aproape 1000 de copii din corurile și ansamblurile programului național Cantus Mundi, alături de artiști consacrați ai scenei românești, Felicia Filip și echipa spectacolului Apolodor, Adamilea, Dorina Chiriac și Radu Bânzaru. Seria evenimentelor de la Malul Mării se va încheia în seara de 16 august cu spectacolul extraordinar Madrigal Ave Maria, invitat special actorul Marius Manole.
0: Alexandra Ștefănescu, peste hotare cel puțin 224 de persoane și-a pierdut viața, iar alte 600 au fost rănite cu tremurul din Columbia, potrivit unui nou bilanț al Asociației Primarilor, relatează AFP. Orașele din vestul țării au fost cele mai afectate. Primarii de aici au anunțat că peste 165 de clădiri au fost distruse în timpul seismului de magnitudine 7,4 produs ieri dimineață. La final, datele despre vreme de la ANM. Până mâine dimineață la ora 10 este activ o avertizare cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. Meteorologul Adrian Boariu.
16: În Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală cu minime de 18-20 de grade.
0: Tot până mâine dimineață, la ora 10, este valabilă și o avertizare, cod portocaliu de caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală.
16: Pentru județele Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaș și Maramureș, canicula

0: Nu temperaturile vor fi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar incele temperatură mejorată va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei. Iar răspunsul noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul la 20 de grade. Indice temperatură mediană în jurul pragului critic de 80 de unități va fi local și în restul Olteniei, al Munteniei și în Dobrogea.
1: Mâine dimineață la ora 5 va intra în vigoare o atenționare cod galben de vânt puternic, se va menține activă până la ora 16.
0: În sudul Moldovei și în estul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră. Intensificările vântului cu viteze de 40-45 de km pe oră vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea și restul Munteniei și al Moldovei.
1: O atenționare cod galben ce vizează averse torențiale însemnate cantitativ va fi activă mâine între orele 12 și 21.
0: În zona de munte a județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat lumină de mici dimensiuni, 1-2 cm. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.
1: A fost pentru Radio 3, meteorologul Adrian Boarium. În capitală, mâine, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 33 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Pe 12 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Mucenici, Anichit și Fotie. Împăratul Diocletian a mers odată în cetatea Nicomidiei cu gândul cel rău de a-i ucide pe toți creștinii. Dar când a început să-i muncească fără de milă, atunci Anichit, unul dintre dregătorii cei mari a cetății, a mărturisit cu tărie credința sa în Hristos, Domnul înaintea împăratului. El a bagiocorit încă și închinarea la idolii cei surzi și muți ciopliți din piatră, lucru nevrednic de omul cel dăruit cu înțelegere. Atunci împăratul a poruncit să-i se taie limba mucenicului, dar el, cu puterea lui Dumnezeu, încă și așa putea să vorbească. Atunci au dat drumul asupra lui unui leu, dar leul lingea picioarele sfântului și chiar în acel ceas s-a surpat și capeștea lui Hercule. Atunci Fotie, o rudenie a lui Anichit, văzând minunile acestea și tăria mucenicului, l-a sărutat, a mărturisit că și el este creștin și a strigat împăratului: rușinează-te, închinătorile la idoli, căci zeii tăi nimic nu sunt. Atunci împăratul a poruncit să se taie de îndată capul lui Fotie. Dar, ridicându-și mâna asupra sfântului, călăul s-a lovit singur cu sabia și îndată a și murit. După multe chinuri, Anichit și Fotie au fost aruncați în temniță, unde au zăcut vreme de 3 ani. Apoi chinuitorii au aprins un cuptor mare, aruncând întrânsul pe mucenici. Încă și mulțime de creștini, bărbați, femei și copii, le-au urmat de bună voie în foc. Din cuptor răzbătea glasul rugăciunii creștinilor, ce dădeau slavă lui Dumnezeu, cel ce i-a învrednicit a se săvârși mucenicește în foc. Aceștia toți au pătimit pe la anul 305. Sfinții Anichit și Fotie sunt chemați în rugăciunile de la taina Sfântului Maslu și la slujba Sfințirii Apei. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Alexandru, episcopul Comanelor. Alexandru era un cărbunar din cetatea Comanelor, aflată nu departe de Neocezarea. Murind episcopul Comanelor, Sfântul Grigorie, făcătorul de minuni, pomenit la 17 noiembrie, a fost chemat să stea în fruntea soborului spre a alege un nou episcop. La acest sobor se adunaseră și clerici și mireni, dar nu se puteau înțelege între ei pe cine să aleagă episcop, căci în alegerea lor puneau preț numai pe chipul și pe purtarea cea din afară. Sfântul Grigorie a povățuit să nu ia seama prea mult la semnele cele din afară, ci la vrednicia sufletească și duhovnicească. Atunci niște oameni nesăbuiți au strigat să ni-l alegem, dar episcope Alexandru Cărbunarul, și toți au început să râdă. Dar Sfântul Grigorie a întrebat: cine este acest Alexandru? Gândind întru sine că numele acesta nu s-ar fi pomenit în sinod fără dumnezească rânduială, Grigorie a poruncit ca Alexandru să fie adus înaintea lor. Fiind cărbunar, Alexandru avea trupul înnegrit de fum și acoperit cu zdrențe. Înfățișarea sa a stârnit râsul tuturor ce o adunați în sobor. Dar Grigorie l-a luat deoparte și l-a jurat să-i spună adevărul despre sine. Atunci Alexandru a mărturisit că fusese odinioară filozofelin și că avusese parte de cinste și de mari vrednicii, dar citind și pătrunzându-se de învățătura Sfintei Scripturi, a lepădat toate, s-a smerit pe sine și s-a făcut nebun pentru Hristos. Auzind acestea, Grigorie a poruncit să-l spele și să-l îmbrace în haine noi. Apoi l-a adus iarăși înaintea soborului, cercetându-i înțelepciunea în cunoașterea Sfintelor Scripturi. Atunci s-au minunat cu toții de înțelepciunea lui Alexandru și de cuvintele darului ce ieșeau din gura lui, și cu a nevoie îl mai puteau cunoaște pe cărbunarul cel tăcut în acest bărbat înțelept. Și astfel, Alexandru a fost ales într-un glas episcop al Comanelor. Prin sfințenie, prin înțelepciune și bunătate, el a dobândit dragostea turmei sale. Alexandru s-a săvârșit mucenicește, mărturisindu-l pe Hristos în vremea împărăției lui Diocletian.

În această zi, un cuvânt de suflet despre Maica Domnului și Biserica. Dacă Hristos este icoana Tatălui, Maria este icoana noi creații, a noi Eve, răspunzând unui nou Adam, plinind taina dragostei. Maica Domnului este noua Eva, pentru că la întrebarea lui Dumnezeu i-a răspuns: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. În acel moment, toate structurile umane care și-au originea în înstrăinarea omului de Dumnezeu, libertatea și autoritatea, drepturile și obligațiile, sunt depășite. Noua viață intră în lume ca viață a comuniunii și iubirii, nu a autorității și supunerii. Astfel, fiind icoană a Bisericii, Maica Domnului este imaginea și personificarea lumii. Atunci când Dumnezeu privește la creația sa, fața lumii este feminină, nu masculină. Noi oamenii suntem cu siguranță împreună locuitori cu Dumnezeu. Suntem cap de familie, de biserici, de instituții și așa mai departe. Devenim episcopi, preoți și așa mai departe. Din nefericire, unele femei cred astăzi că și ele ar trebui să devină preoți sau episcopi. Greșesc. Căci atunci când se ajunge la sfințenie și bucurie, la realitatea ultimă și la transfigurare, calitățile feminine ale smereniei, frumuseții, ascultării și dăruirii depline triumfă în noua creație și o încununează cu slavă dumnezeiască. Este semnificativ faptul că la muntele Athos, marele centru monastic al răsăritului ortodox, nu sunt primite femeile. Și totuși, întregul munte este considerat a fi o grădină a Maicii Domnului. Lumea noastră de astăzi, masculină în sensul că se concentrează aproape întru totul în forme și structuri, în instituții și categorii, dar ignoră cadrul în care aceste structuri există și sensul lor ultim. Această abordare a îngrădit chiar și teologia. Însă epifania bisericii are loc întotdeauna dincolo de structuri, ca împlinirea lor. Vine un moment când instituția dispare, deși fără instituție acel moment nu ar fi avut niciodată loc, ar fi fost imposibil. Aceasta se întâmplă atunci când biserica este actualizată ca bucurie și pace în Duhul Sfânt, când este degustare, aici și acum, a împărăției ceva să vină. În inima acelui moment, ca expresie, mișcare și perfecțiunea sa, o găsim pe Maria. Ea nu este obiectul rugăciunii și cinstirii, ci însăși expresia lor. Ea este biserica înțeleasă ca rugăciune, ca bucurie, ca plinătate. Această combinație de frumusețe și smerenie, de materie și spirit, de timp și veșnicie, aceasta este experiența reală a bisericii, iar Maria este centru și viața acelei experiențe. După o astfel de experiență tânjește lumea de astăzi. Credem că putem rezolva astăzi toate problemele prin mijloace masculine, schimbând instituțiile și adoptând noi legi, planificând și calculând. Totuși, într-un final, această abordare nu poate triumfa și nu va triumfa. Ceea ce va triumfa întotdeauna, chiar și în înfrângeri, este ceva cu totul diferit. O viziune, o experiență ce se găsește în spatele acestor structuri, singura care le poate umple de sens. Smerenia biruitoare a bisericii, așa cum este ea personificată în Maica Domnului. Biserica nu trebuie să opteze, așa cum pare că face astăzi, o atitudine de tipul mă alătur și eu, de simplă sprijinire a lumii în luptele, protestele, cererile, în toate cugetările și pătimirile sale, omenești, mult prea omenești. De-a lungul veacurilor, biserica a acumulat o astfel de înțelepciune, o altă experiență, după care fiecare bărbat și fiecare femeie, fiecare societate și fiecare generație sunt cu adevărat nostalgice. Căci în spatele tuturor acestor lupte și conflicte care umplu lumea, se află dorința tainică, necunoscută și inconștientă pentru sinteza ultimă, o imagine convingătoare a omului și a umanității. O astfel de imagine poate oferi lumii biserica și doar biserica. Considerăm că aceasta este dimensiunea învățăturii bisericii noastre, că Maica Domnului este chipul bisericii. Luând una câte una diversele probleme ale vremurilor noastre și studiind-o în lumina învățăturii bisericii noastre despre Maica Domnului, aceasta ar putea fi, în ciuda zgomotului zilor noastre, cea mai bună modalitate de a sluji lumii.
Am primit un dar de la Dumnezeu și cu bucurie îl putem împărți cu lumea, însetată și flămândă de bucurie și frumusețe. Maica Domnului este bucuria tainică a tot ce face biserica în această lume. Este cea care poate purifica și care va purifica această lume, nu adunările preoților și nici masele protestatarilor. Ea ne va descoperi ceea ce pierdem în fiecare zi, taina bisericii, fără de care toate cele din biserică își pierd sensul. Din acest motiv, tema învățăturii despre Maica Domnului este actuală.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de zidire duhovnicească. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În cadrul acestei ediții vă prezentăm o înregistrare cu Părintele Arhimandrit Teofil Părăian, cuprinzând cuvinte ale Maicii Domnului din Sfânta Scriptură. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei emisiuni.

Sfânta Evanghelie de la Matei și în Sfânta Evanghelie de la Luca sunt pomenite anumite cuvinte ale Maicii Domnului. De fapt, Sfinții Evangheliști n-au avut în vedere pe Maica Domnului decât în raport cu Domnul Hristos, în înțelesul că ceea ce au spus ei despre Maica Domnului s-a referit mai mult la Domnul Hristos. Adică Maica Domnului l-a avut în vedere pe Domnul Hristos. Și noi nu cunoaștem o descriere a Maicii Domnului, o viață a Maicii Domnului, ci cunoaștem noi anumite afirmații pe care le-au făcut Sfinții Evangheliști în legătură cu Maica Domnului. Și din afirmațiile Sfinților Evangheliști, din informațiile pe care le-au dat ei, știm că vrea Sfânta Fecioară Maria, atunci când Îngerul Binevestitor i-a spus că ea ar putea să-L nască pe Mântuitorul Lumii, a zis, cum se poate să se întâmple aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat. Adică, cum aș putea fi mamă fără să se întâmple cu mine cele care premerg situații de mamă? Eu nu știu de bărbat înseamnă, de fapt, nu numai că n-am avut legătură cu bărbat sau că n-am acum legătură cu vreun bărbat, ci înseamnă mult mai mult și înseamnă că nu m-am gândit să am vreodată o legătură cu un bărbat. Și atunci Îngerul Binevestitor i-a spus, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri, de aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Și aflând Maica Preacurată că nașterea ei va fi mai presus de fire, va fi prin puterea lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, a zis, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Cuvintele acestea ale Maicii Domnului sunt cuvinte care au făcut ca în ființa ei să se alcătuiască firea omenească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iată roaba Domnului, deci sunt roabă a lui Dumnezeu. În înțelesul acesta că sunt la dispoziția lui Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu să facă cu mine, aceea va fi, fie mie după cuvântul tău, adică să se întâmple ceea ce mi-ai spus că s-ar putea întâmpla. Acestea sunt cele dintâi cuvinte hotărâtoare pentru ceea ce a urmat și care se unesc cu cuvintele de mai înainte pe care le-a spus Maica Domnului Preasfânta Fecioară Maria când a zis cum va fi aceasta, adică cum se poate să întâmple așa ceva de vreme ce eu nu știu de cele care premerg situației de mamă. Alte cuvinte rostite de Maica Domnului mai știm cele pe care le-a rostit în casa Elisabetei. După ce a început firea omenească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în pântecele Preasfintei Fecioare Maria, ea care a aflat de la Îngerul Binevestitor că Elisabeta, rudenia ei, are și ea situația de mamă în înțelesul că din ea urma să se nască un fiu, iar e vorba de Sfântul Ioan Botezătorul, i-a făcut o vizită verișoarei sale și cu prilejul acesta Maica Domnului a spus niște cuvinte care au rămas până la noi, tot prin mijlocirea Evangheliei de la Luca, anume, mărește sufletul al meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt numele lui și mila lui neam și neam spre cei ce se tem de el, făcuta tărie cu brațul său Domnul, risipita pe cei mândri cu cugetul inimilor, pogorâta pe cei puternici de pe scaune și a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi au umplut de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară de șerți. Sunt cuvinte de rugăciune, cuvinte adresate lui Dumnezeu, cuvinte insuflate de Duhul Sfânt Preasfintei Fecioară Maria. Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. Aduce Preasfânta Fecioară Maria, mama Mântuitorului, mărire lui Dumnezeu. De ce?
pentru că a fost rânduită ea să fie mama Mântuitorului. Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. De ce? Că a căutat spre smerirea roabei sale, că iată de acum vor ferici toate neamurile. Deci Dumnezeu a luat aminte la Preasfânta Fecioară Maria, la cea care era smerită nu numai în înțelesul că avea virtutea smereniei, ci și în înțelesul că a fost cumva nebăgată în seamă de oameni, a trăit în smerenie, în modestie și totuși Dumnezeu a luat aminte la ea până la așa măsură încât, zicea Maica Domnului, de acum mă vor ferici toate neamurile. Acestea sunt cuvinte profetice și ele se împlinesc chiar și cu noi, după 2000 de ani, că și noi suntem între oamenii care îl preamăresc pe Dumnezeu și cinstesc pe Maica Preacurată și zicem, neamurile toate te fericesc pe tine, una de Dumnezeu născătoare. Biruiescu-se întru tine rânduielile firii, în înțelesul acesta că nașterea într-o feciorie s-a întâmplat și moartea arvonește viața. Ceea ce ești după naștere fecioară și după moarte vie, mântuiești pururea, născătoare Dumnezeu, moștenirea ta. Mai departe, a zis Maica Domnului că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânumele Lui și mila Lui neam și neam spre cei ce se tem de El. Deci mila Lui Dumnezeu este peste toate generațiile și peste toți oamenii care țin seamă de Dumnezeu, care se tem de Dumnezeu în înțelesul că îl au pe Dumnezeu în seamă, îl au pe Dumnezeu în vedere. Făcută tărie cu brațul său, Domnul risipita pe cei mândri cu cugetul inimilor. Dumnezeu a arătat puterea sa și a lucrat în Preasfânta Fecioară Maria lucruri peste așteptările obișnuite și pe cei mândri cu cugetul inimilor i-a risipit pentru că le-a dat de înțeles că n-au dreptate și că nu pot avea dreptate. În fața lui Dumnezeu lucrurile se schimbă și nu sunt așa cum sunt în fața oamenilor. Prin ceea ce a făcut Dumnezeu pentru Preasfânta Fecioară Maria și nu numai pentru ea, pentru lumea întreagă, a pogorât pe cei puternici de pe scaune și a înălțat pe cei zmeriți. Pe cei zmeriți i-a înălțat pentru că cel ce se zmerește se va înălța, a zis Domnul Hristos, pe cei care s-au socotit mai presus de alții, Dumnezeu i-a făcut să înțeleagă că trebuie să fie smeriți și că numai așa sunt și cinstitori ai Maicii Domnului cele smerite. Pe cei flămânzi au umplut de bunătăți, adică Dumnezeu le poartă de grijă celor ce au trebuință de El, dar pe cei bogați care se cred mari i-a scos afară fără nici o răsplată. A luat pe Israel sluga sa, a zis mai departe Maica Domnului, ca să pomenească mila lui Dumnezeu, care să ne însuțească în toate zilele vieții noastre, așa cum a făgăduit cândva părinților noștri, lui Avram și seminției lui, până în veac. Acestea sunt cuvinte ale Maicii Domnului, pe care noi le rostim la Sfintele Slujbe și mai ales la slujba Otreniei, când spunem împărțite în stihuri aceste cuvinte, când spunem și noi cuvintele pe care le-a spus Maica Domnului și le alternăm cu cuvintele ceea ce ești mai cinstită decât ieruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare Dumnezeu te mărim. Cuvintele acestea, alcătuirea aceasta este din veacul al VIII-lea și o avem de la Sfântul Cosma Melodul, care a făcut mai multe alcătuiri în cinstea Maicii Domnului, în cinstea Sfinților, pentru preamărirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În general, la Sfânta Liturghie, cuvintele acestea ale Sfântului Cosma Melodul le întâmpinăm cu cuvintele cuvinese cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru.
Sunt cuvinte aduse din cer pe pământ prin îngeri la Sfântul Munte, prin veacul al XI-lea, când un înger a venit din cer și le-a spus celor care erau acolo, de fapt i-a spus unuia dintre călugări cuvintele acestea și le-a scris îngerul, ca să fie spuse în vederea cinstirii Maicii Domnului.

0: Credincioși, mai știm și alte cuvinte ale Maicii Domnului, și anume cuvinte de îndrumare pe care le-a spus la nunta din Cana Galilei, când a mijlocit pentru nuntași care nu mai aveau vin, a mijlocit la fiul său, și atunci le-a spus celor ce erau de față, slujitorilor, faceți ceea ce vă va spune el. E singurul cuvânt de îndrumare al Maicii Domnului adresat oamenilor, cuvânt care ne îndreptează către Domnul Hristos. Deci Maica Domnului nu s-a scos pe sine în evidență cu nimic, dar cuvintele acestea sunt cuvinte de îndrumare. Cu mult înainte de aceasta, când Domnul Hristos avea 12 ani de viață pământească, Maica Domnului și-a arătat cumva nedumerirea și nemulțumirea că nu l-au găsit pe Domnul Hristos, ea și dreptul Iosif, și a zis, fiule, că ne-ai făcut nouă aceasta, iată, tatăl tău și eu, îngrijorați, te căutăm. La aceasta Domnul Hristos a răspuns, ce este de mă căutați? Nu știați oare că în cele ale tatălui meu mi se cade să fiu? Alte cuvinte ale Maicii Domnului nu mai cunoaștem. Mai știm despre Maica Domnului că a fost la crucea Mântuitorului, știm despre Maica Domnului că a primit pe Sfântul Ioan Evanghelistul ca îngrijitor și cu ocazia aceasta Domnul Hristos i-a dat-o pe Preasfânta Fecioară Maria Sfântului Ioan Evanghelistul ca mamă și a zis, femeie, iată fiul tău, fiule, iată mama ta. Și prin aceasta ne-a dat-o nouă tuturor ca mamă. Vizi, cincioși, dacă ne gândim că cuvintele Maicii Domnului sunt puține, câte le cunoaștem noi, ne putem gândi și la faptul că Maica Domnului și-a petrecut viața în tăcere. Bineînțeles că a știut când să vorbească și când să tacă și din tăcerea Maicii Domnului trebuie să învățăm și noi să ducem o viață în tăcere. Cineva a scris o carte cu titlul Omul cel nou și în cuprinsul cărții acesteia, scrisă în limba germană și tradusă de mitropolitul Nicolae Colan, a apărut prin 1940 și ceva, 42-43, cartea aceasta, intitulată Omul cel nou, cuprinde și un capitol cu titlul Despre oameni rari și despre o virtute rară. Oamenii rari sunt oamenii care știu să tacă și tac cât trebuie și virtutea rară este tăcerea. Să învățăm și noi de la Maica Domnului să nu înmulțim cuvintele nefolositoare, să vorbim numai atunci când trebuie și cât trebuie și să fim și noi între oamenii rari și să avem virtutea rară, adică prin aceasta să fim în legătură cu Maica Preacurată. Bisericioși, noi cinstim pe Maica Domnului cu diferite cuvinte, cu diferite titluri și zicem că este împărăteasa cerului și a pământului. Zicem că este mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui. Zicem că Maica Domnului este mărirea a toată lumea. Ea din oameni a răsărit și pe stăpânul a născut. Zicem despre Maica Domnului că este mai presus de minte și de cuvânt. Zicem despre Maica Domnului că e mai cinstită decât cherovimii și mai mărită decât serafimii. Toate acestea le zicem în dorința de a aduce cinstire Maicii Domnului, de care zicem noi că s-au uimit toate, spăimântatul sau toate, de dumnezească mărirea ta, că tu, fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu cel peste toate și ai născut fiu pe cel fără de ani, cel ce dăruiește pace tuturor celor ce te laudă pe tine. Deci spunem că Maica Domnului ne uimește prin viața ei câtă o cunoaștem, prin rostul pe care el a dat Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Toate acestea le avem în vedere în legătură cu Maica Domnului. Întrebarea este, din toate acestea câte le spunem noi despre Maica Domnului, oare Maica Domnului ce-ar spune? Noi spunem că e mai presus de minte și de cuvânt, Noi spunem că e mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucioarele soarelui. Noi spunem că e mărirea toată lumea. Noi spunem că de ea se bucură și cerul și pământul. Dar Maica Domnului, oare ea, dacă am întrebat-o pe ea, cine zici, Maică, că ești tu? Oare ce ne-ar spune? Cred că ne-ar spune un singur cuvânt. Sunt roba Domnului. Iată roba Domnului. Ce înseamnă roba Domnului? Înseamnă o ființă care se pune în slujba Domnului, o ființă care se supune cu mintea, o ființă care aduce mărire lui Dumnezeu, o ființă care își duce viața în smerenie, roba Domnului. Ar fi cazul să ne întrebăm și noi dacă suntem robi Domnului nostru Iisus Hristos, dacă suntem supuși ai Maicii Domnului, dacă putem spune și noi fiecare dintre noi, iată robul Domnului, fie mie după cuvântul tău. Să ne cercetăm în privința aceasta, să dorim să fim între oameni rari și virtute rară, să fim cinstitori ai Maicii Domnului, ca să se bucure de noi Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să se bucure de noi Îngerul care i-a adus binecuvântare din cer și a zis: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, și cuvintele: bucură-te cea plină de har, Domnul este cu tine. Să le avem în vedere toate acestea și, mișcați de Duhul Sfânt, să avem încredințarea că nu suntem singuri, ci că o avem pe Maica Domnului ajutătoare, dacă și noi, la rândul nostru, suntem între cei ce aduc mărire lui Dumnezeu și prea cinstire Maicii Domnului, de acum și până în veac. Amin.
1: Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.

cadrul acestei ediții ați putut urmări o înregistrare cu Părintele Arhimandrit Teofil Părean, cuprinzând cuvinte ale Maicii Domnului din Sfânta Scriptură. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bine v-am găsit, oameni buni și oameni dragi, pe frecvențele Radio Reîntregirea. Așa cum sunteți deja obișnuiți de ceva vreme, de la această oră am bucuria de a vă fi gazdă în clipele care urmează pe parcursul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul. Mă numesc Oana Bozga Pintea și chiar dacă nu ne întâlnim și doar dumneavoastră mă auziți pe mine, să știți că pe măsură ce trece timpul, am impresia că între noi s-a creat o legătură specială. Ceea ce pot să spun astăzi este că vă mulțumesc că îmi sunteți alături și că alegeți să îmi oferiți timpul prețios din viața dumneavoastră pentru a ne bucura împreună de frumusețea cântecului religios. Sper să fie spre folosul dumneavoastră duhovnicesc și al meu, bineînțeles, și fiecare întâlnire pe calea undelor să fie o bucurie. În deschiderea emisiunii de astăzi, o vom asculta pe regretata Elena Bucur, un om bun ales de Dumnezeu, care ne-a lăsat ca amintire un album minunat de pricesne. Priceasna pe care am ales-o pentru ediția de astăzi se intitulează Doamne, eu doresc, știi bine. Continuarea însă o veți asculta dumneavoastră în câteva clipe când va începe această minunată priceasnă și mesajul ei sper să vă rămână în suflet, pentru că este unul foarte important. Așadar, vă invit acum să o ascultăm.

0: Iată-ne din nou împreună, dragi prieteni, aflându-ne deja în cea de-a doua parte a emisiunii noastre de astăzi. Vă invit așadar să ne rămâneți în continuare alături, fiindcă urmează pricezne minunate pe care vi le-am pregătit cu mare drag să vi le ofer spre ascultare. Continuăm acum cu doamna Maria Butilă din județul Mureș, un om plin de viață și plin de bucurie, dar care, iată, în suflet are o flacără aprinsă pentru Hristos. Astfel, a realizat un album de pricezne de care noi ne bucurăm în emisiunile noastre și pentru care îi mulțumim. În clipele care urmează, o vom asculta interpretând priceasna Adu-ți aminte, tânăr drag, o priceasnă pe care am ales-o în mod special pentru că sunt convinsă că printre ascultătorii noștri se află și tineri de vârsta mea sau poate chiar mai tineri care au nevoie de un gând bun. Această priceasnă este potrivită, bineînțeles, pentru toți ascultătorii noștri, însă în special pentru cei mai tineri care, prin mesajul acestei cântări, sunt chemați mai aproape de Hristos. Mai apoi, dragi prieteni, o vom asculta pe doamna Mariana Angel, un alt glas binecuvântat de Dumnezeu, un alt om cu suflet bun, care nu uită să-i mulțumească pentru toate darurile pe care le-a primit pe această lume. Ne va interpreta astăzi priceasna O Măicuță Sfântă. Am ales-o pentru că nu trebuie să o neglijăm nici de cum pe Maica Domnului, pe Maica noastră Sfântă, pe Maica tuturor. Astfel îi vom înălța împreună această minunată cântare, interpretată foarte frumos și cald de doamna Mariana Angel. Așadar, vă invit acum să ascultăm aceste două voci minunate.
1: Doamne, ține fericiți pe părinții mei iubiți, să mă poată crește bine, să se bucure de mine. Dă-le, Doamne, sănătate și iertare de păcate, iartă-i pe toți cei greșiți, pe părinții mei iubiți. Amin.

Dragi prieteni, am revenit și, din păcate, și astăzi a zburat timpul pe care îl avem la dispoziție să îl petrecem împreună, însă pentru mine, să știți, că a trecut foarte frumos. Am avut parte și astăzi de pricezne deosebite, cu mesaje importante și folositoare pentru sufletele noastre. Am bucuria ca încheierea emisiunii de astăzi să îmi aparțină. Spun asta pentru că ultima priceasnă pe care vom asculta azi este în interpretarea mea. Se intitulează Ridica voi ochii mei la ceruri și ce pot să vă spun eu este că vă sfătuiesc ca de fiecare dată când simțiți o apăsare, o greutate sau chiar când sunteți în deznădejde, nu ezitați să vă îndreptați ochii spre cer, privind cu încredere că Dumnezeu vă privește, vă ajută și niciodată nu vă lasă la greu. Această priceazna este una specială și spun asta nu că o interpretez eu, ci pentru că mesajul ei este unul deosebit. De fiecare dată când o ascult, îmi imaginez cum un om își îndreaptă privirea spre cer, căutând putere și curaj. Iar Dumnezeu, cum niciodată nu întârzie să apară, poate chiar printr-o rază de soare, îi trimite acelui om putere și tot ceea ce el are nevoie. Ceea ce trebuie noi să facem este doar să credem. Să credem cu adevărat că Dumnezeu ne ajută. Acum vă las cu bucurie, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscute sub numele de cicoare. Cicoarea este o plantă utilizată în scop terapeutic și gastronomic încă din antichitate. Planta cunoscută în popor ca floarea secerei, scai voinicesc, încingătoare, sporis, scaluset de casă, era utilizată de egipteni ca tratament pentru bolile ficatului. În alimentație, rădăcina de cicoare este încă utilizată ca înlocuitor al boabelor de cafea. Cicoarea crește în flora spontană din țara noastră, însă poate fi cultivată în sistem industrial pentru frunzele și rădăcinile bogate în principii amare, uleiuri volatile și complexul de elemente chimice cu proprietăți excelente asupra sănătății. Plantele iubesc solurile ușoare, nisipoase, permeabile, bine curățate de resturi vegetale din cultura anterioară. Cultura poate fi înființată de vreme în primăvară. Ca plante premergătoare sunt recomandate cerealele păioase pentru că eliberează terenul de vreme și astfel lucrările de pregătire a solului pot fi meticulos realizate. Recoltarea frunzelor se face în vară, la înflorire, iar a rădăcinilor se realizează toamna până la căderea primelor brume, chiar înaintea apariției cavernei sub colet. Frunzele și rădăcinile recoltate trebuie trimise rapid către centrele de procesare. Cicoarea este o plantă cu rădăcina pivotantă groasă însoțită de un mic rizom. Are tulpina ierboasă în prima parte de vegetație. În partea a doua, după înflorire, tulpina începe să se lemnifice ușor. Tulpina este ramificată și atinge înălțimea de 40-50 de centimetri. Frunzele de la bază sunt pețiolate, oblaceolate, runcinate, aspre și păroase pe fața inferioară. În partea superioară, frunzele sunt sesile cu margini dințate. Florile sunt lingulate și sunt albastre. Perioada de înflorire este iulie-septembrie. Fructul cicorii este o achenă muchiată. Frunzele de cicoare sunt utilizate în scop terapeutic datorită conținutului ridicat de substanțe chimice cu acțiuni curative. De asemenea, florile, frunzele și rădăcinile de cicoare sunt utilizate în alimentație. Frunzele și florile au gust ușor amar și sunt ingrediente de bază al salatelor din bucătăriile franceză și italiană. Din rădăcinile uscate și măcinate se prepară cafeaua de cicoare, preparat nelipsit în bucătăriile din România înainte de 1989. Frunzele de cicoare sunt bogate în ciorina, inulina, arginina, colina, acid cicoric, levuloză, minerale și vitamine. Rădăcina este bogată în substanțe precum lactopireina, fructoza, tanin, ulei volatil și lactone sesquiterpenice amare. Aceste substanțe oferă proprietăți diuretice, laxative, hipoglicemiante, eupeptice, amare, colagoge, antitiroidiane și depurative. Cicoarea este un bun aliat al curelor de slăbire. Inulina este o substanță care intensifică metabolismul și arderile celulare. În același timp, fortifică organismul și îl ajută să topească mai rapid celulele adipoase. Această substanță se găsește din belșug în preparatele de cicoare, ceaiuri și cafea. Principiile amare și inulina sunt doi aliați de bază în lupta cu surplusul de kilograme, deci ceaiul și cafeaua de cicoare nu trebuie să lipsească din dietele de slăbit. Preparatele terapeutice de cicoare stimulează și îmbunătățesc tranzitul intestinal. Substanțele chimice din cicoare favorizează secreția de sucuri gastrice, astfel că procesul de digestie se desfășoară fără efort pentru organism. Sucurile alimentare rezultate sunt mai ușor absorbite la nivelul intestinului și, practic, întregul proces de digestie este îmbunătățit. Cicoarea previne diabetul și ajută la scăderea colesterolului rău. Inulina este responsabilă de protecția organismului împotriva acumulării de grăsime. Deci preparatele terapeutice cu cicoare sunt de ajutor împotriva acumulării de celule adipoase. Planta are un conținut ridicat de minerale și vitamine care sunt ușor absorbite de organism. Rezervele mari de calciu, magneziu și fier ajută la reglarea glicemiei din sânge. Ceaiul de cicoare este eficient
eficient în tratarea afecțiunilor cardiovasculare, pentru că nu lasă să se depună colesterol rău pe vasele sangvine. Ceiul de cicoare menține sănătatea sistemului circulator. Menținerea în limite scăzute a colesterolului și a trigliceridelor este un factor esențial care ajută la prevenirea principalelor afecțiuni cardiovasculare, ateroscleroza și hipertensiunea arterială. Studiile recente au demonstrat faptul că acest conținut ridicat de oxidanți al cicorii ajută la eliminarea rapidă a toxinelor de la nivelul ficatului și a bilei. Deci planta proaspătă și preparatele cu cicoare sunt un adevărat aliat care ajută la regenerarea celulelor hepatice. Cicoarea este de asemenea și tratament pentru inflamațiile articulare. Această plantă a fost utilizată de mii de ani pentru tratarea inflamațiilor articulare. Cea mai frecventă afecțiune care este ameliorată datorită acestei plante este osteoartrita. Antioxidanții și principiile amare din această plantă sunt eficiente în curele de detoxifiere, intensifică eliminarea toxinelor din organism și funcțiile digestive. Cicoarea acționează ca detoxifiant vegetal al tuturor organelor, ficat, intestine și rinichi, și acționează ca tonic natural. Compresele și cataplasmele cu cicoare sunt recomandate pentru tratarea afecțiunilor pielii, acne, furunculoză și plăgi deschise. Cicoarea poate fi utilizată pentru tratarea afecțiunilor interne, dar și pentru afecțiunile externe. Se pot consuma crude în salată sau se pot prepara diferite garnituri pentru felurile de carne. Ca să beneficiați de toate proprietățile descrise, este indicat să consumați cicoarea proaspătă. Ceiul de cicoare, așa cum spuneam, este eficient în tratarea afecțiunilor hepatice, stomacale și intestinale. Se obține prin amestecarea unei linguri de frunze uscate și mărunțite de cicoare cu 250 de ml de apă clocotită. Amestecul se lasă la infuzat pentru 10-15 minute, după care se strecoară. Se consumă ușor când ajunge la temperatura corpului. Decoctul de cicoare poate fi utilizat pentru tratarea diabetului de tip 2. Terapiile concentrate cu decoct de cicoare trebuie urmate conform indicațiilor medicului curant. Pulberea de rădăcină de cicoare poate fi amestecată cu 200 ml de apă rece, preparatul lăsându-se la odihnit pentru 8-10 ore, apoi trebuie filtrat. Pulberea de cicoare are proprietăți depurative, hipoglicemiante și probiotice. Este eficientă în tratarea constipației, digestiei dificile, a răcelilor sezoniere și a altor afecțiuni digestive. Pulberea poate fi obținută prin măcinarea rădăcinilor uscate. Pulberea obținută trebuie păstrată în spații uscate, în pungi de hârtie sau saci de bumbac. Tinctura de cicoare poate fi utilizată în mod extern în tratarea reumatismului și a plăgilor deschise. Tinctura consumată intern este eficientă în tratarea afecțiunilor cardiovasculare. Tinctura poate fi obținută prin amestecarea a 10 linguri de pulbere de rădăcină de cicoare cu 100 de ml alcool de secară sau fructe cu concentrație alcoolică de 50 de grade. Amestecul se lasă la macerat pentru 12-14 zile, după care se filtrează. Tinctura poate fi păstrată și consumată pe perioade lungi de până la 2 ani. Cafeaua de cicoare este un preparat foarte cunoscut și foarte apreciat în curele de detoxifiere și slăbit. Cafeaua de cicoare intensifică arderile, elimină toxinele, scade apetitul și energizează organismul. Rădăcina de cicoare trebuie curățată, spălată și prăjită, după care trebuie măcinată. Pulberea obținută poate fi transformată în cafea. Cataplasma de cicoare poate fi obținută prin presarea frunzelor și a florilor proaspete. Amestecul obținut se poate aplica direct peste răni sau zone afectate de furuncul și acnee. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că preparatele de cicoare trebuie utilizate cu precauție de femeile însărcinate și mămicile care alăptează. Trebuie consumate cu precauție și de persoanele care suferă de gastrită și ulcer hiperacid. Cicoarea nu trebuie consumată de persoanele care suferă de alergii la această plantă. Cu aceste informații, stimați ascultători, iată ne ajunși la finalul rubricii de astăzi. Până la o nouă întâlnire, aici printre plantele din grădina Maicii Domnului, vă doresc tuturor toate cele bune!

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.